0: veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
1: Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. Între timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul de la Teheran că a atacat două petroliere în strâmtoarea Ormuz. Americanii susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Iar piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste $5, în timp ce Brent, referința europeană, a urcat la $76 pe baril. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, iar va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
1: Ucraina își va produce propriile rachete Patriot. Președintele american Donald Trump a anunțat la summitul NATO de la Ankara că va acorda Kievului licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky de la Ankara, unde cei doi au discutat despre situația războiului cu Rusia.
3: Cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri.
1: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi. DGFM.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Decizia vizează atât modificarea statutului partidului, cât și alegerea noii conduceri. Prin hotărârea instanței, conducerea PNL revine temporar la formula de dinaintea Congresului. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după congres. Este vorba despre acel congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
0: Nicuș Ordan anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Președintele a explicat că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a explicat șeful statului.
2: Strict în momentul acesta eu nu simt că se degajează o soluție. Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Președintele Nicuș Ordan mai anunță că cel mai probabil în cursul zilei de luni se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, deși șeful statului recunoaște că în acest moment nu se întrevede o soluție pentru formarea unei majorități. Întrebat la summitul NATO despre situația de la București, președintele a precizat că partenerii externi au privit instabilitatea cu o simplă curiozitate, nu cu îngrijorare, deoarece direcția pro-occidentală a României nu este în pericol. Vă reamintim, negocierile politice s-au blocat atât la varianta de guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare. De cealaltă parte, liberalii vor să dea ei numele celui care să conducă executivul și abia apoi PSD. A fost înaintată și ideea unui executiv de armistițiu condus de PSD, PNL-UDMR, însă fără USR. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al BNR. Tot acolo s-a decis și menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare, se menționează în comunicatul Băncii Centrale. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1 000 000 de lei. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii DIICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Ligia Pricopi are mai multe informații.
1: Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 000 000 de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii a cerut clarificări privind controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca. Dragoș Pâslaru vrea să știe de ce instituția pe care o conduce nu a fost informată cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului și rezultatele acestuia. De asemenea, cere o copie a procesului verbal și o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă. Între timp, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Tocmai când românii așteptau ieftinirea carburanților, aceștia s-ar putea scumpi după ce Statele Unite au reluat atacurile în Iran, acuzând regimul de la Teheran că a atacat 2 petroliere în strâmtoarea Ormuz. Americanii susțin că agresiunea iraniană reprezintă o încălcare nejustificată, periculoasă și clară a armistițiului, motiv pentru care au revocat licența prin care era autorizată vânzarea de petrol iranian. Iar piața a reacționat imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste $5, în timp ce Brent, referința europeană, a urcat la $76 pe baril. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, iar va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
0: Ucraina își va produce propriile rachete Patriot. Președintele american Donald Trump a anunțat la summitul NATO de la Ankara că va acorda Kievului licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky de la Ankara, unde cei doi au discutat despre situația războiului cu Rusia.
3: Cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat cu un Donald Trump surprins plăcut de cât de unită este alianța. Victorie categorică pentru Universitatea Craiova, aseară în debutul din Liga Campionilor la fotbal, și mare parte din țară rămâne sub cod galben de vijelii și astăzi, inclusiv capitala. Ascultați știrile Digi FM. NATO nu se destramă, dimpotrivă, Alianța Nord-Atlantică se întărește, este concluzia summitului care s-a încheiat la Ankara. A fost o unitate incredibilă la această întâlnire, a comentat Donald Trump la final. Liderii statelor alianței au adoptat o declarație comună prin care reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă, prevăzută de articolul 5 din tratatul de la Washington. Asta înseamnă că dacă un stat membru este atacat, celelalte vor sări în ajutor. De asemenea, Alianța anunță și un nou pachet consistent de sprijin pentru Ucraina. Anca Vlad explică.
1: Documentul reafirmă principiul de bază al alianței potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor în baza articolului 5 al tratatului de la Washington. Liderii NATO anunță de asemenea și investiții suplimentare în apărare. În cadrul summitului au fost aprobate noi achiziții militare în valoare de 50 de miliarde de dolari, în paralel cu extinderea capacității de producție și dezvoltarea industriei de apărare la nivel aliat. Un mesaj clar este transmis și în privința Ucrainei. Aliații susțin că securitatea acestei țări este strâns legată de securitatea euroatlantică și promit pentru anul viitor echipamente, instruire și asistență militară în valoare de 70 de miliarde de euro. Au fost abordate și amenințările la adresa securității internaționale. NATO reafirmă că Iranul nu trebuie să dezvolte arme nucleare și cere respectarea libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz.
0: România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO și anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB, a anunțat președintele Nicușor Dan de la summitul de la Ankara. Într-o postare pe platforma X, șeful statului spune că România va continua să investească, să construiască și să apere nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun pe care îl reprezintă NATO. Reiterează de asemenea sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Președintele precizează și că, citez, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenirea incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. Președintele PNL reacționează după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Practic, magistrații au hotărât că a fost a conducere PNL, formată inclusiv din parlamentarii anti-Bolojan, să revină la putere în partid. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile. Ilie Bolojan a scris aseară pe Facebook, citez, ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales să ne decidem propria soartă. Cei care fac înțelegeri pe la spate își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă indiferent ce decid instanțele, spune liderul partidului. Valentin Stan vine cu detalii.
2: În esență, Partidul Național Liberal se întoarce la conducerea și la statutul pe care le-a avut înainte de congres. Practic, acea conducere formată din Ilie Bolojan, președinte al partidului, și 4 prim vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea. În același timp, tribunalul a suspendat și toate deciziile pe care PNL le-a luat după congres. Este vorba despre acel congres în care noua conducere a Partidului Național Liberal a fost stabilită ca fiind compusă din Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Siegfried Mureșan. Această decizie nu este definitivă. Chiar dacă este executorie și trebuie pus în vigoare de îndată, aripa Bolojan poate să o conteste.
0: Și informațiile din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: Campioana României la fotbal a avut nevoie de doar 4 minute pentru ca Bayern să deschidă scorul în meciul contra echipei din Belarus, Vitebsk, o partidă care s-a desfășurat în Ungaria. Este manșa întâi din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Râmnicu a restabilit egalitatea, însă tot oltenii au revenit în avantaj după 4 minute. Al-Hamlaoui a dus scorul întâi la 2-1 și apoi la 3-1 pentru Universitatea Craiova. În Simba a înscris ultimul gol al meciului la ultima fază, în al treilea minut al prelungirilor. Partida s-a încheiat cu victoria Universității Craiova 4-1 în prima manșă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor. Meciul retur este programat săptămâna viitoare la Craiova.
0: Tot sud-estul țării, inclusiv capitala și litoralul, dar și județele Bacău, Neamț și Suceava sunt sub cod galben de averse, descărcări electrice, grindină și pe arii restrânse vijelii. Vor cădea și 40 de litri de apă pe metru pătrat. Avertizarea ar trebui să expire la noapte. În rest, în Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania, vreme plăcută pentru această dată. Maximele se vor situa între 19 și 30 de grade. 6 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Delegația României la summitul NATO de la Ankara a avut întrevederi cu aliații pe tema securității la Marea Neagră pentru a evita noi incidente cu drone rusești. Un incendiu uriaș s-a produs azi noapte la un depozit de curierat din Milano. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan a prezentat concluziile summitului NATO de la Ankara, iar șeful statului afirmă că România a obținut rezultate importante în cadrul reuniunii. Nicu Șordan a subliniat că unul dintre subiectele centrale a fost creșterea cheltuielilor pentru apărare în statele aliate. Potrivit președintelui, țările europene și-au respectat angajamentele asumate privind majorarea investițiilor în domeniul apărării. În cazul României, alocările din acest an ajung la aproximativ 3,7% din produsul intern brut. Șeful statului a precizat că în cadrul summitului s-a discutat și despre accelerarea procedurilor de achiziție, astfel încât fondurile alocate să se transforme mai rapid în capabilități militare.
1: România este la anul acesta aproximativ 2,5 plus 1,2. Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică de cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente. Sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare aceasta numită Drone Edge, la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România.
0: Între timp, România ar putea deveni parte dintr-un proiect militar strategic de peste $1 miliard, însă oficialii noștri par luați prin surprindere. Președintele Nicu Șordan a fost pus în încurcătură la summitul NATO de la Ankara după ce a recunoscut că nu știe mai nimic despre planul de extindere a rețelei de conducte de combustibil al Alianței către Estul Europei. Sunt conducte militare din perioada Războiului Rece. Mihaela Gioga explică.
2: Proiectul pentru extinderea rețelei de conducte este propus de Turcia și, potrivit Bloomberg, conductele militare ar urma să traverseze Bulgaria și să ajungă în țara noastră. Extinderea spre România ar reduce mult timpul de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și blindate. Rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul Războiului Rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid cu combustibil. În prezent, sistemul NATO numără aproape 10.000 de kilometri de conducte și leagă baze aeriene și rafinării din 12 state membre, majoritatea din Europa Centrală. România beneficiază acum doar de o infrastructură locală cu conducte mici și depozite regionale, la fel ca Polonia sau Bulgaria. Extinderea proiectului ar reduce considerabil timpul de reacție al trupelor aliate în caz de criză. Polonia a anunțat deja că vrea să se conecteze la această rețea Mamut.
0: Este alertă în Italia, unde un depozit de curierat a luat foc. Se întâmplă la Milano. Mii de pachete ard. Din primele informații ar fi vorba despre câteva tone de colete, inclusiv electronice și electrocasnice. Coloana de fum gros se întinde pe câțiva kilometri și este vizibilă din toate colțurile orașului. Focul a izbucnit seara după ce angajații au plecat acasă. Zeci de pompieri lucrează la stingerea incendiului, în timp ce din interior martorii spun că au auzit explozii. Autoritățile din Milano i-au îndemnat pe oameni să rămână în case și să țină ferestrele închise. 6:34, atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou. Ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: you're inconsiderate, you're insensitive, you're insincere, and you're irresponsible. A show-off. You're vulgar. You're inappropriate. You're unrefined. You're obnoxious.
1: Well, Mr. Thompson, that's really quite a list. And you're right. You're absolutely right. And I think if I really apply myself, I could be a totally changed person by the time we finish lunch.
2: Poate că ți-ai dat seama că vocea pe care ai auzit-o mai devreme este a lui Tom Hanks, actor care astăzi împlinește 70 de ani. Avea 28 de ani când a fost lansat Bachelor's Party, Petrecerea Burlacilor, filmul din care am decupat replica de mai devreme, o comedie care a contribuit la consolidarea imaginii lui Hanks ca actor de comedie. Doar că sărbătoritul zilei de astăzi era mai mult de atât, dar nu i-a fost ușor să demonstreze asta. După comedii precum Splash și Bachelor's Party, Tom Hanks face pași mici, dar hotărâți spre roluri dramatice. Este distribuit în Joe vs. The Volcano și A League of Their Own. Filme bunicele nu-i vorbă, dar consacrarea vine cu rolul din pelicula în care a fost distribuit în rolul unui bolnav de sida. Concediat din acest motiv, un bolnav care își caută dreptatea în instanță. Da, este vorba despre Philadelphia, pelicula în care atât Tom Hanks cât și Denzel Washington, distribuit în rolul avocatului care îl va reprezenta pe Tom Hanks, au fost nu buni, ci foarte buni.
3: And the Oscar goes to Tom Hanks in Philadelphia.
4: Here's what I know. I could not be standing here without that undying love that was just sung about by not Bruce but Neil Young, and I have that in a lover that is so close to fine, we should all be able to experience such heaven right here on earth.
2: Era firesc ca Tom Hanks să fie luat în calcul de Academia Americană de Film pentru premiile Oscar, primește trofeul la categoria cel mai bun actor și începe să primească și roluri serioase. Următorul îi aduce un alt premiu Oscar, tot la categoria cel mai bun actor, chiar anul următor. Sigur că da, Tom Hanks este premiat pentru rolul principal din pelicula Forrest Gump, în care își demonstrează capacitatea de a interpreta personaje obișnuite, dar memorabile. Atunci primește eticheta America's Everyman, actorul care reprezintă omul obișnuit. Mi-au plăcut filmele pentru care a fost premiat, așa cum mi-au plăcut și Saving Private Ryan, căruia îi voi da spațiul întregii rubrici la un moment dat. E drept, Tom Hanks a jucat și în câteva filme mai subțiri, chiar mai subțiri decât comediile de la începutul carierei. Consider că ecranizările după cărțile lui Dan Brown sunt filme subțiri, la fel de subțiri precum cărțile. Nu insist pe subiect, ci vreau să trec la un alt fel de rol al lui Tom Hanks.
5: Hello!
6: Oh, yeah! Ah! Wow! Hey, wow, wow, wow, wow, wow! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. That's all I wanted to say. And also, there has been a bit of a mix-up. This is my spot, see? The bed here.
7: Local law enforcement. It's about time you got here. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash-landed here by mistake.
2: Woody este prietenos, loial și amuzant, iar Tom Hanks este la fel. Era firesc, deci, ca Tom Hanks să fie Woody în filmul de animație Toy Story, apărut în urmă cu 30 de ani și un pic. Hanks a lucrat direct cu echipa de animație pentru a sincroniza emoțiile și intonația cu expresiile lui Woody și a apreciat că Pixar, compania producătoare, i-a dat libertatea de a improviza expresii vocale, ceea ce a făcut personajul mai uman și mai autentic. Succesul filmului Toy Story a deschis drumul unei serii, alte 4 pe pelicule fiind lansate după 1995, anul originalului. De altfel, cel mai nou Toy Story a apărut în urmă cu mai puțin de o lună, pe 19 iunie. Filmul, despre care se spune că este reușit, este o luptă între jucăriile clasice, păpuși, figurine, și dispozitivele electronice, tablete, tot mai seducătoare pentru copii. Îl voi mai aduce în discuție pe Tom Hanks în această rubrică, pentru că a fost distribuit atât în filme care merită abordate pe larg, cât și în seriale foarte bune despre care vreau să aduc vorba. Mâine vin cu un alt sărbătorit, din muzică.

0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, liderii partidelor sunt chemați din nou la Cotroceni săptămâna viitoare. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a învins în deplasare cu 4-1 formația din Belarus, Vitebsk. A fost manșa întâi din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Foarte rece acum la Satu Mare, doar 9 grade, în timp ce la Constanța sunt deja 20. Ascultați știrile DGFM. Așadar, discuțiile de la Cotroceni despre formarea guvernului se reiau luni. Președintele Nicușor Dan a anunțat la Ankara că i-a chemat din nou pe șefii de partide. El crede că politicienii s-ar grăbi să găsească o soluție dacă ar simți presiunea cetățenilor.
2: Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, toți oamenii ăștia au așteptarea ca politicienii să le negocieze interesele, astfel încât oamenii să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora. Asta e rolul social. Și atunci eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
1: Liberalii vor respecta decizia instanței de a suspenda hotărârile Congresului PNL, anunță premierul interimar pe Facebook. Ilie Bolojan a precizat că totuși partidul nu va renunța la hotărârile luate. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația, vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele, a transmis președintele liberalilor. Vă reamintesc, Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de PNL la Congresul extraordinar din 21 iunie. De mâine, persoanele fizice și companiile nu vor mai putea face plăți în numerar mai mari de 10.000 de euro. Noua regulă introdusă de Uniunea Europeană este partea măsurilor împotriva spălării banilor. Măsura va avea impact asupra cumpărării unor bunuri precum mașini, locuințe sau produse de lux, unde sumele depășesc frecvent plafonul stabilit. În astfel de situații, plata va trebui făcută prin metode care permit urmărirea circuitului banilor, cum ar fi transferurile bancare sau plata cu cardul. Ne spune mai multe George Vila.
3: Noile prevederi nu vizează doar persoana care plătește, ci și partea care încasează banii. Atât clienții, cât și firmele vor avea obligația de a respecta plafonul impus de legislația europeană. Astfel, cumpărătorii trebuie să utilizeze mijloace electronice atunci când valoarea tranzacției depășește limita stabilită, iar comercianții nu vor mai putea accepta numerar peste acest prag. Principalul scop e ca transferurile de bani cu valori mari să poată fi urmărite mai ușor de autorități. Plafonul de 10.000 de euro va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a exista reguli unitare privind tranzacțiile în numerar și pentru a consolida controlul asupra operațiunilor financiare importante. Există însă și o excepție, regula nu se aplică tranzacțiilor ocazionale dintre persoane fizice care nu acționează în scop profesional, astfel încât o vânzare între două persoane nu intră sub incidența acestor restricții dacă nu are caracter comercial.
1: Investiții în apărare de 50 de miliarde de dolari și un ajutor pentru Ucraina de 70 de miliarde. Asta urmează după summitul NATO de la Ankara. Un summit extraordinar și multă dragoste a fost concluzia trasă de liderul american Donald Trump, care a făcut mai multe gafe, iar finalul evenimentului a venit cu cadouri inedite de la președintele turc pentru invitați. Lucian Cambeșteanu.
4: They like the job I'm doing. They said, we love, sir, we love you. These are grown people saying that, isn't it nice? There was tremendous unity in that room.
5: Toți mi-au spus, te iubim, ne place ce faci. A fost extraordinar să vezi oameni în toată firea spunând asta, a concluzionat Trump, care a îndulcit tonul față de aliați pe care i-a criticat de multe ori înainte. A fost multă unitate în acea cameră, a spus el. Concluzia a venit după ce președintele american a anunțat că, citez, Republica Islamică a Japoniei a atacat un portavion american, încurcând Tokyo cu Teheranul. Ulterior, a întrebat presa dacă nu are întrebări pentru Vladimir Putin, arătând spre Volodymyr Zelensky, aflat chiar lângă el. Liderul de la Kiev a detenționat momentul când a fost întrebat de Trump dacă se duce la Moscova. E dificil, sunt o mulțime de drone ucrainene acolo, a răspuns Zelensky spre amuzamentul jurnaliștilor. Finalul summitului a venit și cu niște cadouri inedite de la președintele Turciei pentru invitați. Le-a dat revolvere de colecție, cu tot cu muniție.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a declarat după meciul câștigat cu Vitebsk, scor 4-1, că a jucat pentru prima dată chiar de ziua sa de naștere. Cicâldău a împlinit 29 de ani. Vitebsk, Universitatea Craiova s-a încheiat 1-4. Returul din prima manșă a turului întâi preliminar, calificant în UEFA Champions League. Returul este la Craiova săptămâna viitoare. Astăzi este meci preliminar și pentru Cluj. De la ora 20 în direct pe Digi Sport 1 este confruntarea dintre Dinamo Kiev și vicecampioana României. Partida este programată în preliminarele Europa League.
1: Vreme instabilă astăzi pe litoral și o parte din Moldova. E cod galben de ploi și descărcări electrice pentru județele Bacău, Neamț și Suceava. Inclusiv capitala e sub avertizare până la noapte, iar temperatura maximă va fi sub 30 de grade. În celelalte regiuni, Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania, vreme frumoasă astăzi cu maxime între 19 și 30 de grade. 7 și 6 minute, începe matinalul Digi FM.

0: Am ridicat suficient. Ah. Acum punem gantera la loc pentru că vine vineri. De fapt, e vineri. E mica vineri, cum îi zicem noi?
1: Da, da, vinerea mică.
0: Vinerea mică,
1: da.
0: Așa. A venit și Dante, are sculele pregătite, a cărat aproape 50 de kilograme de ustensile pentru mixul acesta. Este eroul nostru național, este cel mai iubit DJ dintre DJ. Este Oana Zamfir într-o formă de zile mari. Aranjată, machiată, frezată.
1: Și îmbrăcată frumos.
0: Îmbrăcată elegant, unde te duci?
1: Asta m-a întrebat și Cambe când m-am intrat în redacție. Ce, bună dimineața? Oh, dar unde te duci?
0: Avem filmări, avem întâlnire.
1: În
0: avem...
1: primul rând am întâlnirea cu voi.
0: A, din respect pentru voi, dragilor, s-a aranjat ceva.
1: Dar trebuie să vă vezi că mi-am lăsat mașina în service din cauza ploii de săptămâna trecută. Și mi-au dat băieții din service o mașină de schimb și sunt cu o mașinuță din aia mică, mică, mică, mică.
0: Electrică?
1: Mică. Nu! Ah. Diesel, o prăitoare mică, drăguță, mă strecor în trafic.
0: Da-s mișto asta.
1: Da, da, da, și cum sunt eu așa cu codița, cu ponytail, știi, și cu cerceluși, la volan acolo. Dați-vă la o parte ca matinal.
0: Mă bate gândul să-mi iau o electrică din asta mititică așa.
1: Da, e foarte fain. Uitați-mi cum e să ai o mașină atât de mică, te poți strecura peste tot cu ea, e super faină senzația.
0: Zici că ești pe bicicletă?
1: Da, da, da.
0: Dragilor, bine ați venit pe frecvența noastră. Vă așteptam, vă întâmpinăm cu un mix superb venit din cotloanele DJ-ului nostru de bază de aici, de la DJ FM.

0: Wow! Ce amintire!
1: E groază cartea.
0: Da, da, da, dar ce amintire ai, cum le-ai legat așa între ele.
1: Mi-e greu să uit, puneam pe repeat asta. E bună de citit. E bun de citit, de fapt, album. Hei, când luați vacanță, când...
0: Care sunteți în vacanță, mai bine așa?
1: La ora asta, care o fi, cred că doarme, mă gândesc.

0: weekend. Dante, alături de voi, Oana și Vlad, împreună cu Digi FM, ne-a anunțat că weekendul a sosit. Ne pupă Manu. Bună dimineața!
1: Dimineața, Manule! Oh.
0: Bă, o să-mi fie dor când o să intru în vacanță de diminețile astea.
1: Mai după vreo două săptămâni, așa, da. Prima săptămână, cred că o să dorm de o să rup normele.

0: ce omul ăsta aici? I feel like I wanna be inside of you. Exact. When the sun goes down. Vai de mine, n-au cenzurat versurile astea niciodată.
1: În anii 2000 oamenii erau sinceri.

0: Uite, Adrian din UK, neața, pentru mine este luni că lucrez de joi până luni. Dar cu voi e mai fine. Îl livrăm lapte de la 3 dimineața zilnic.
1: Beau ăștia lapte, wow, în Anglia.
0: N-au mai intoleranță la lactoză în UK.
1: Cea mai proastă mâncare în Anglia am avut.
0: Și în Spania.
1: Nimic nu mi-a... În Spania, m-aș înțelege.
0: Spania nu mi-a plăcut deloc.
1: Vai, cu Spania e ok. Da, englezii...
0: Adevărat, numai, adevărat.
1: Numai terciuri de alea, da, da, dubioase. Bă. Dimineața cum să mănânci, bă? Fasole cu cârnați,
0: da,
1: cu
0: da, da.
1: Ui.
0: English breakfast,
1: da,
0: mate.
1: Frate. Nu se poate așa ceva.
0: Neața, dragilor, azi e joi sau vineri? Că m-ați zăpăcit.
1: E vinerea mică azi. La noi.
0: La noi.
1: La noi.
0: E mixul lui Dante, asta se întâmplă fiecare joi dimineața. Noi intrăm deja în atmosferă de weekend, iertați-ne. Scuzați-ne puțin.
1: Iertați-ne că suntem vii. A oprit calul. Oh, oh.
0: E brr. Something
1: about your body. Ma, dar e pe clubăreală maximă.
0: Dar mie îmi place.
1: Trezești peste.

0: cetățeni în curte cu muzică și fără sarmale. Ma.
1: Cu șaturi de tequila.
0: Fără alcool.
1: Da. Look around, everywhere you turn
0: it's hard to breathe. Mamă, a luat din Vogue

0: Vai, ce rău îmi pare că nu-i filmat momentul ăsta. Trebuie să-l vedeți pe Vlad Craiaveanu cum face schemele din videoclipul Madonei Vogue, celebrul dans.
1: Fac voguing. Știi că a fost ăsta... N-a apărut întâmplător dansul ăla. Din anii 80 erau cluburi.

0: foarte mult și vestimentație, era o competiție între mai multe găști din astea. Eu cred că a pus un serial pe Netflix, cred.
1: Da?
0: Exact despre asta, da. Foarte interesant.
1: Madonna, ca și Kylie Minogue, a fost adorată de comunitatea LGBT.
0: Da, da, da.
1: Da. Madonna... Pentru că era îndrăzneață, pentru

0: Împodobește.
1: Și când sunt stricate,
0: așa,
1: apare fuego, împodobește mamă bradul și se zăpăcește treaba. Sunt inundate. Galben aici ce-ar fi?
0: Da, întrebare bună. Oricum nu bagă nimeni în seamă culoarea galben. Hai, da, să fim serioși.
1: Galbenul, da, e inutil. Ce galben?
0: Cam degeaba așa.

0: făcut 7:20.
1: Nu știm, nu știm. Parcă mai ia din ori difuzat Chris Ria, Josephine.
0: A intrat pe nou nouțe băiatul nostru.
1: Oare
0: cum? Bob Sinclair, nu? Vai, îmi place piesa asta de nu mai pot.
1: Dar nu-i chiar nou.
0: E de anul ăsta.
1: I can wait, asta?
0: Da!

0: Rup pijamaua de pe mine cu piesa asta.
1: Îmi rup plasturele pe melodia asta.

0: colega voastră, ne scrie Alina din Brașov, care îi mulțumește lui Dan. Păi bună dimineața, Alina! Doamne, dar cum să te trezești așa de vreme să faci mâncărică la ora asta?
1: E...
0: Gospodina gospodinelor!
1: Hărnicuță, hărnicuță! Da?

0: Peter, ce tare!
1: Balone?
0: Eu mă gândesc la pisoiul ăla, cu Tweety.
1: Ah, Sylvester, da. Eu la Stallone, da. Băiețeală. Bă, am văzut și eu rezumatul meciului Egipt-Argentina.
0: Și?
1: I-a furat arbitri.
0: I-au furat arbitri?
1: Pe egipteni, da. Urât, urât.
0: Mamă.
1: Și tot timpul se întâmplă asta când joacă Argentina, parcă îi menajează că e Messi acolo, să aibă continuitate, să nu știu ce.
0: No. Au avut tratament preferențial?
1: Au avut, da, și nu e prima dată. Au mai, s-au mai pățit.
0: Eu vă spun oficial că nu mă interesează cum se termină. Nu prea-mi place acest campionat mondial. Nu prea-mi place de el. De când și-a băgat Donald nasul.
1: Și e coruptul ăsta de la FIFA,
0: da.
1: Infantino ăsta. Ar trebui băgați la răcoare toți aia de la FIFA, da.

0: vrea și DJ-ul o șpagă. Dăm dedicații de 1.000.000.
1: Rezolvăm și cu deficitul țării.
0: Asta barosăneală. Au câștigat 7.000.000 la loto, 1.000.000 i-au dat pe dedicații. Vin știrile, asta da știre.
2: DGFM.
3: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi. DGFM.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu 2 uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
11: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
12: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
14: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
15: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Prețurile carburanților auto ar putea să crească din nou, avertizează fostul ministru al energiei. Explicațiile lui vin imediat. Iar în Grecia sunt tot mai multe zone în care crește riscul izbucnirii unor incendii de vegetație. Ascultați știrile Digi FM. Președintele spune din nou că nu va accepta voturi din partea partidului AUR pentru alcătuirea unei majorități și crede că atât Eugen Toma cât și Adrian Vește ar fi putut fi validați de Parlament fără susținerea partidului condus de George Simion. La finalul summitului NATO de la Ankara, Nicu Șordan a dat detalii și despre consultările pe care le să aibă loc luni cu liderii partidelor parlamentare cu scopul identificării unei majorități care să susțină votarea unui guvern.
2: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vă vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la AUR, le veți accepta sau nu?
3: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
1: Motorina s-a ieftinit ieri la cel mai mare distribuitor cu 5 bani pe litru, însă carburanții sunt așteptați să se scumpească după reluarea conflictului din Iran. Statele Unite au anunțat represalii pentru că Teheranul a lovit nejustificat două nave în strâmtoarea Ormuz. Se va termina repede totul, a avertizat liderul Donald Trump. În schimb, la București, fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan, susține că prețurile vor crește. Asta în contextul în care ordonanța care le plafona a expirat pe 1 iulie și alte măsuri nu au fost deocamdată anunțate. În această dimineață, cotația petrolului Brent, referința europeană, a crescut cu 9 dolari. Barilul a trecut de 79 de dolari. În România, prețurile la pompă nu pot să scadă prea mult din cauza reticenței guvernului de a lua măsurile necesare, spune la Digi24 Eugenia Gustilov, expert în energie.
4: Există un punct de rezistență acolo, care vine și din cauza benzinarilor și din cauza statului român, care continuă să mențină fiscalitatea ridicată și nu vrea să facă nici un centimetru, nici un pas înapoi pe subiectul acesta. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iar prețul o ia în sus. Reducerea accizei la jumătate este singura soluție valabilă din punctul meu de vedere. TVA-ul s-ar putea reduce, dar nu cred că guvernul își dorește.
1: Încă e pericol de inundații în 7 județe. Hidrologii au emis un cod galben pentru râuri din nordul, centrul și estul țării, valabil până în această dimineață la ora 9. Sunt posibile viituri, scurgeri importante pe versant și depășire ale cotelor de atenție. Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea râurilor sau traversarea cursurilor de apă afectate de viituri. Serviciile de protecție civilă din Grecia sunt în stare de alertă din cauza incendiilor de vegetație. Riscul este foarte ridicat în regiuni din nordul Mării Egee și în insula Creta. La nivelul de risc 4 de incendiu sunt încadrate insulele Chios, Samos și Icaria. Turiștii și populația sunt sfătuiți să evite zonele de risc. Pompierii români vor reveni în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă în perioada 16 iulie-15 septembrie. Vor merge în bazele din regiunea Atica, precum și în Salonic și orașul Patra, de unde vor interveni atunci când va fi nevoie. În total, 245 de pompieri din mai multe țări europene merg anul acesta în Grecia ca să sprijine activitatea pompierilor de acolo în combaterea incendiilor de pădure. 7:35 de minute, ascultați matinalul Digi FM.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de sus.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comanda online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
10: Brico. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: La tine, la Selgros, ai salam cu șuncă Elite 550 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Preț valabil cu aplicația Selgros. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
15: Ce ar mai fi mers acum invitatul nostru de ieri, Marius Sava, somnologul, ar fi fost super, pentru că avem o discuție legată de dormit.
16: Da, bine, noi am pornit de la ideea asta pe care a lansat-o marți dimineață domn profesor Teodor Paleologu. Râdeam eu de tine și de el, că erați cu bărcuța, în imaginația voastră. Cum ar fi să fiți voi doi pe barcă? Exact. A, și mi-am pus eu întrebarea, cu care dintre voi doi aș prefera să naufragiez?
15: Da, eu ți-am zis că ai plecat mai cultă după o naufragiere cu domn profesor.
16: Aș pleca unde? Pe lumea ailaltă?
15: Da, nu știu cât, ce vânător cu legător zace în dumnea lui.
16: Da, da, da. Eu te aleg pe tine totuși, pentru skillurile de supraviețuire.
15: Mulțumesc. N-am eu informația dumnealui, dar... Așa, un spirit de supraviețuitor,
16: cred
15: că
16: ai. Da, și eu zic. Bun, și după aia au venit imaginile de la domnul Erdoğan de acasă, din Turcia, cu summitul ăsta NATO, care a fost un pic atipic, dacă mă întreb pe mine. A fost așa fastuos, nu?
15: A fost din ăsta bipolar. Adică la început i-a înjurat pe ăștia de la NATO, Trump-ul, că hăi, că băi, că sunteți fraieri, că nu știu ce. Și după aia, că atunci când au fost ușile închise, a lăsat-o mai moale.
16: Dârla.
15: Da, bă, ori așa, Doni, what the hell?
16: Înțeleg că a fost o reuniune, un summit NATO de succes, a fost un summit bun. Mm-hmm. Și acum, pentru că a fost un summit bun și n-avem de ce să ne facem atât de multe griji, ne relaxăm și facem un exercițiu de imaginație cu voi.
15: Am ales așa liderii liderilor. Cei mai șmecheri lideri de la summit îi avem pe listă, respectiv Emmanuel Macron, Donald Trump, ce ar mai fi?
16: Nicușor Dan, că nu putem să-l ignorăm, că e al nostru, și evident, sultanul Recep Tayyip Erdoğan.
15: Ei sunt. Avem patru.
16: Da.
15: Patru mari și lați. Uh-huh. Și vă punem o întrebare.
16: Vă provocăm.
15: Cu cine ați dormi în cameră?
16: Da. Sunteți în vizită la Ankara și ajungeți la hotel după o zi foarte lungă. Știți cum sunt zilele alea când abia aștept să intri în camera de hotel, să-ți dai papucii jos, să te relaxezi, te întinzi în pat și nu te mai ridici de acolo. Da. Și nici nu poți să schimbi camera.
15: Nu.
16: Pentru că e full hotelul și trebuie să stai cu unul dintre cei patru în cameră.
15: Da, e singura variantă să ai și tu un pat.
16: Da.
15: Adică trebuie să alegi dintre cei patru, unul și să ne spui de ce l-ai alege la 031 400 2929. Bineînțeles că mor de curiozitate să aflu Oana Zamfir cu care ar dormi dintre cei patru în cameră.
16: Da, eu te mai țin în suspans. Vreau neapărat, Dane, să dau un disclaimer pe post, că noi avem o mică problemă, eu și Vlad, cu aplicația. Până când se rezolvă, ne bazăm pe cine să ne spui că sunt ai noștri, pe fir. Deci, tu vrei să afli cu cine aș sta eu, dar tu cu cine ai sta?
15: Bă, eu cred că l-aș lua pe Nicușor. Serios. Adică, Nicușor, cred că are aceeași obsesie cu liniștea ca mine. Adică, am fi doi... Că are probleme cu somnul, din ce zicea.
16: Okay.
15: Și eu am probleme cu somnul.
16: Și atunci ați face ecuații împreună?
15: Nu, liniște.
16: Deci vă place liniște. Și atunci ați dormi liniștiți.
15: Am dormit liniștiți, că am avea grijă să anulăm orice sursă de zgomot din preajmă.
16: Da.
15: Adică mă bazez pe faptul că e ușor insomniac.
16: Da.
15: Și e calm, nu se enervează. Cred că ne-am înțelege. Băi, dăm pe Digi24. Da, mă, dăm pe Digi24. Hai, pe ce adormim? Hai, dă la Prilipceanu. Gata.
16: Asta crezi tu că ar zice domn președinte?
15: S-ar putea să zică, ia dă și pe gâdea pe porumbelul. Dar l-aș convinge. Domne, domnul președinte, nu merge decât pe DJ.
16: Ne-au pus să alegem un singur program, un singur post și doar ăsta merge.
15: E cameră de hotel cu o singură televiziune.
16: Bun. Da. Deci tu cu domnul Nicușor Dan, eu cred că domnul Nicușor Dan, uite, mergem mai departe cu provocarea asta, cine ce face în somn? Deci între Macron, Trump, Dan și Erdoğan, tu ai alege să stai cu Nicușor Dan. Eu cred că dacă l-aș alege pe domn președinte Dan, eu cred că ar vorbi în somn.
15: Da, da, nu te-ar deranja, că ai auzit cosinus, cosinus,
16: teorema lui Thales,
15: radical din delta B pătrat
16: integral,
15: așa. Da, nu te-ar deranja, pe când cu Trump n-aș dormi nici bătut.
16: De ce? Ce crezi că face domn președinte al Statelor Unite ale Americii în somn?
15: Sincer, cred că ar trebui să aerisesc camera. Cred că e mitralieră omul, din ce am văzut. E tractor din ăla U650 vechi, făcut la Brașov, Ana. Am văzut o filmare cu el la o întâlnire și a călcat pe broască destul de grav. Adică am și eu niște mici pretenții.
16: Ai limitele tale.
15: Da, adică câte bețișoare parfumate să dau drumul. Îmi consumă toată rezerva pe o lună. Adică odorizant de cameră, okay. Odorizant de cameră. Da.
16: Alex din Pitești, bună dimineața.
15: Neața. Alex.
17: Alo, bună dimineața.
16: Salut.
15: Neața.
17: Știți cu cine aș alege să dorm în cameră? Cu Nicușor doar.
16: Așa, de bun. Ce?
17: Ar fi foarte simplu, că n-ar găsi camera și aș dormi singur, de fapt. Nu e că sunt orientat, vă dați seama. Că e cea mai bună alegere.
16: Vai de mine! Apropo, l-ați văzut pe Nicușor Dan, pe domn președinte, cât de confuz a fost și scos de pișine când l-au întrebat. Da, l-au întrebat în legătură cu o conductă cu Polonia.
15: Da.
16: Și Nicușor Dan nu l-am văzut niciodată atât de pierdut.
15: M-a surprins că el cu țevile e bun. Adică el a schimbat canalizarea în București, adică pe țevi ar trebui să stea bine.
16: Da, da, nu pe alea strategice,
15: da.
16: Nu pe alea din plan extern.
15: Dar știi ce n-am înțeles? Că am văzut filmarea mea, m-a dus aminte. N-am înțeles de ce ne-a zis, domne, nu știu, sincer nu știu,
16: da, da, da,
15: am să mă documentez, am să revin cu un răspuns pe subiectul ăsta. Era mai cinstit așa. Dar el a vrut cumva să dea senzația că ok, știu și de asta, da. În fine, da.
16: Deci Nicușor Dan, Nicușor Dan zici tu, Alex, da?
15: Da.
17: Da, Nicușor Dan.
16: Dar de ce nu Erdoğan? Adică
17: nu Erdoğan, nici Trump. Donald Trump, aș fi mers pe varianta cu cum să dăm cu el în cameră, că în primul și în primul ar fi o grămadă cu el în cameră, dar asculta și eu știu ce n-ar mai face, dar
15: n-ai avea loc de Melania.
17: Nu numai de Melania, de Secret Service, că n-aș avea loc.
15: Nu, Donald Trump, dacă dorm cu el, e cameră de gazare acolo, nu...
17: Aole, nu vreau să-mi imaginez, Doamne ferești.
15: Iar la Erdoğan... La Erdoğan știi de ce n-aș dormi cu Erdoğan?
16: De ce?
17: Nici nu m-am gândit la Erdoğan.
15: Păi ăsta se trezește foarte devreme cu rugăciunea, cu alea, ar fi destul de complicat.
16: Ți-ar strica somnul.
17: Am mai făcut odată când am fost în Turcia, în prima vacanță... la dimineața a început să moscheile să facă rugăciune și am crezut că mor. Pentru că e război.
16: De ce? Te-ai speriat?
15: Sau de tare.
16: Mie mi se pare interesant. Eu aș merge doar ca să trăiesc experiența asta. Mi-ar plăcea.
15: Am auzit oameni cărora le place. Cumva,
16: mi se pare foarte interesant.
15: Că e exotică treaba. Și oameni care sunt cumva deranjează.
16: Uite, cum e al nostru, cum e Alex.
15: Exact.
17: Da, când te duci și petreci o noapte întreagă și vin camera la ora 5 și la ora 6 te apucă ăștia și să roagă, nu cred că e chiar interesant.
15: Da, trebuie să ții cont de aspectul ăsta. Dar vezi, e bună cumva că trimit clubării acasă la 1, gata, hai că la 6 avem trezire.
16: Mersi, Alex, te pupăm.
15: Mulțumim,
16: avem
15: Alex.
16: Fii atent, avem o ascultătoare acum.
15: A,
16: și
15: interesant.
16: Chiar sunt curioasă să văd dacă este în asentiment cu mine. Maria din Iași, bună dimineața!
18: Bună dimineața! Ca să fiu cărcotașă, cred că domnul Trump merge pe la summit-ul doar ca să întâlnească cu Meloni.
15: Dar ce schimb de privire a avut cu Meloni?
16: Dar tu ai văzut cum a plecat de lângă el?
18: Nici o privire la el, mă rog, bravo ei. Mi-a spus doi bătrâni, Trump și Erdoğan,
16: da,
18: nu, pentru
16: da.
18: Că ăștia trebuie plecați pe spate cu Carmol din noaptea. Macron preferă pe persoanele mai bătrâne, eu nu sunt așa de bătrână, deci nu l-aș alege pe Nicușor doar pentru că aș putea și la cât e docil să-mi facă pată, să-mi aducă dimineața cafeaua.
15: Da, uite, dacă îl luai pe Macron aveai și croissant și suc de portocale, aveai micul dejun.
18: Da, cânta și ceva în franceză, probabil.
15: Nu oublie jamais.
16: Vai, Maria, ești delicioasă, nu m-aș fi gândit la perspectiva asta. Nu m-aș fi gândit.
18: Deci trebuie să-i analizăm toți ca să alegem un.
16: Da, da, da.
18: Rămâi Nicușor.
16: Deci rămâi cu Nicușor. Bun, bun.
18: Rămâi Nicușor.
16: Perfect.
18: Da.
16: Te pupăm. Da, mai avem? Pe cine mai avem? Ia să vedem. Răzvan.
15: Răzvan, ia.
16: Neața, Răz.
15: Neața.
19: Salutare, salutare.
16: Servus. Ia zi-ne.
19: Pe Macron nu m-aș duce cu el în cameră, mi-e frică de nevastă, să nu știu ce are o pasă, are ceva.
15: Să-ți dea scatoal ca căsforei.
19: Cine știe, bun. Cu Erdogan nu mi-am pus întrebarea, dar nu, clar. Cu Trump nu, pentru că are o față care mi se pare sau zice că sfore foarte tare și dacă nu sfore, își bag om să sfore în locul lui, deci nu.
15: Așa.
19: Și rămân cu Nicușor, că ăsta nu vorbește sau cum a spus voi, ăsta cred că gesticulează în somn săracul și atunci ok, pot să dorm.
16: Măi, voi sunteți delicioși în dimineața asta, nu m-aș fi gândit.
15: Dar
16: la
15: tu, Oana Zanfir, cu cine ai dormit? Că ai evitat să răspunzi toată dimineața ea.
16: Bine, răz.

0: George. Ce Nicu George gesticulează frumos în franceză?
1: Da, a făcut Sorbona și el, franceză știe și
2: da,
1: Nicușor.
2: Da, mă, dar mie îmi place originalul. Originalul, da. Cu accent original. Eu pe domnul Emanuel, îl văd așa foarte suflet zburdalnic.
1: Este, ai văzut cum Melania Trump ce schimburi
2: da. Mi se pare un tip jovial. Mi se pare că e genul cu care poți să bei un pahar de vin și să faci o glumă.
1: Clar, clar, da? Da.
2: Ok, cred că știe și să danseze, la o adică.
1: Face sport, da. Tot timpul cu jogging.
2: Și
1: cu asta.
2: Nu cred că sforăie.
1: N-am de aici.
2: Păi n-ai de adică... să știi nici pe partea de Donald Trump, dacă.
1: Da, nu e neapărat specific faptului că e mai în vârstă cineva sforăit.
2: Nu, adică nu. Am întâlnit tineri care sforăie ca tractoarele, deci nu există.
1: N-ai, aici e ca la luz în plic.
2: Exact.
1: Nu știi.
2: Eu doar presupun că domnul Emmanuel Macron este cel mai bun coleg de cameră într-o situație dată, ca aceasta.
1: Bă, eu cu Nicușor știu că fac check-out-ul la timp. Eliberăm camera. Nu îl văd genul să rupă barul din cameră în două.
2: Da.
1: Ăla aș fi eu. Ar fi totul curat, aranjat, da. Fără discuții cu recepția. Totul s-a rezolvat repede, presupun.
2: Da.
1: Zic.
2: La domnul Emmanuel Macron am totuși o strângere de inimă. Eu cred că ăsta, în loc să doarmă, stă pe telefoane. Că știi că el are obiceiul să mai dea un telefon.
1: Da, mai cu Putin, mai cu ăla, hei, ce faci?
2: Eu cred că umflă factura. Nu mă lasă să dorm, că stă pe telefoane.
1: Hey, da, poate stă pe telefoane util. Cine știe, pregătește ziua care urmează, adică stai cu el în cameră și știi că ai un traseu fain.
2: Da, și e super pentru că îl dau afară din cameră. Spune, ia du-te tu pe hol să vorbești, că eu mă odihnesc.
1: Da, slavă cerului că nu trebuie să dormim cu niciunul dintre
2: ei. Doamne ajută! Ce bine că suntem la matinalul Digi FM aici în București și nu ne strânge nimeni cu bocancul.
1: Și oricum, eu și Oana vara nu dormim.
3: Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
4: Ca să știi, Digi FM.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
8: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Frică!
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, păi un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent.

0: ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economise până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Iaurt natural artesana Jersey, 160 de grame la 3 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: 3 minute peste ora 8. Bună dimineața, Digi FM știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Curtea de apel judecă astăzi cererea DIICOT ca familia Pașca, deținătoarea azilelor ilegale din Bihor, să ajungă după gratii. Rusia are o primă reacție după ce țările NATO confirmă un sprijin de zeci de miliarde de dolari pentru Ucraina și sud-estul țării se află până la noapte sub cod galben de instabilitate atmosferică. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de apel București dezbate astăzi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Între timp, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a demis-o pe șefa autorității pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, după intervenția DIICOT. Alexandra Zară susține că Dragoș Pâslaru i-a comunicat telefonic că o eliberează din funcție pentru că nu l-a anunțat despre acțiunea procurorilor.
2: Am primit telefonul ministrului Pâslaru, care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul. M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT, structura centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune care este prevăzută de codul penal.
1: Victorie pentru tabăra anti-Bolojan din PNL. Tribunalul București a anulat toate deciziile adoptate în cadrul Congresului Liberalilor. Asta înseamnă că toți cei care își pierduseră funcțiile în urma votului din Congres revin pe aceleași poziții. Vă reamintim, la Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău, secretar general, și Dan Motreanu, prim vicepreședinte. După suspendarea în instanța deciziei, se revine la vechea conducere cu patru prim vicepreședinți, între care trei contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. La Digi24, Alina Gorghiu, unul dintre membrii care au contestat deciziile Congresului, cere ca în PNL să se revină la dialog și la normalitate statutară.
3: Vin această decizie cu foarte mult calm. Nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalt. Cel mai rău lucru pe care putem să-l spunem astăzi despre PNL, că sunt tabere, că unii sunt puciși, că alții sunt tabăra Bolojan. Nu. E o confirmare a unui principiu simplu, că un partid poate fi condus doar în spiritul și în litera statutului și nu poate fi condus prin decizii abuzive, indiferent cine le ia. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi, țară. Nu suntem unii care vrem binele partidului și alții rău. Dacă așa ne vom portretiza în spațiu public și așa ne vom picta, PNL va avea de suferit.
1: Ilie Bolojan a reacționat după decizia tribunalului. Cei care fac înțelegeri pe la spate își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă indiferent ce decid instanțele, a transmis președintele PNL. Rusia califică drept iresponsabile angajamentele asumate de NATO în favoarea Ucrainei. Șefa diplomației Kremlinului acuză Europa că se militarizează și că se pregătește pentru un conflict cu Rusia. Maria Zaharova a evitat să critique însă Statele Unite și asta deși președintele Donald Trump a anunțat la summitul NATO de la Ankara că va acorda Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu sistemul de apărare Patriot. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea dintre Trump și președintele Ucrainei de la Ankara, unde au discutat despre situația războiului cu Rusia. A little birdie told me this
4: about the fact that cineva mi-a șoptit că le vom da dreptul ucrainenilor de a fabrica sisteme Patriot, le vom arăta cum să le facă. E ceva foarte complex. Unul dintre lucrurile despre care vom discuta este că vă vom da o licență pentru a fabrica Patriot. Destul de tare, nu? În felul acesta nu vă puteți plânge că nu vă dăm destule. Produceți-le singuri.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: 15 goluri s-au marcat aseară în preliminarele UEFA Champions League. 4 dintre ele au fost date de campioana României la fotbal. Universitatea Craiova s-a impus în Ungaria cu 4-1 în fața echipei din Belarus, Vitebsk. Returul este săptămâna viitoare. Caerat Almaty s-a impus cu 2-1 în fața echipei Sutiesca. Iberia din Georgia s-a impus cu 3-2 în deplasarea cu Florea din Estonia. Iar Petrocup din Moldova a terminat la egalitate 1-1 cu albanezii de la Egnatia. Astăzi în preliminarele Europa League, la Lublin, în Polonia, Dinamo Kiev o înfruntă pe Ucluj. Meciul va fi de la ora 20 în direct pe Digi Sport 1.
1: Tot estul țării, inclusiv capitala și litoralul, dar și județele Bacău, Neamț și Suceava sunt sub cod galben de averse, descărcări electrice, grindină și pe arii restrânse vijelii. Avertizarea ar trebui să expire la noapte. În rest, în Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania, vreme frumoasă astăzi, cu maxime de până la 30 de grade. 8 și 8 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
6: Cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
7: Dragilor, două vacanțe mai avem pentru voi, azi și mâine le dăm.
0: Da, prietenii noștri vechi de la directbooking.ro vă trimit în sejururi all-inclusiv la Eforie Nord și Neptun. Știm câte cupluri am trimis până acum.
7: Am trimis ceva, o să facem bilanțul, dar până atunci să îndemnăm pe oameni să se înscrie chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vor să meargă în vacanță.
0: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care vrei să iei cu tine.
7: Start SMS!
6: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
8: exact ca la mare!

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
1: Bă, Alex Tamate, Alex Tamate, ce ai făcut tu, Alex Tamate?
2: Îți dai seama că ne aude lumea acum și cei care nu știu despre cine vorbim ne întreabă de la ce v-ați luat, fraților.
1: Băi, am aflat și eu relativ de curând despre povestea lui Alex Tamate, care a răvășit oile.
2: Toată țara, vezi, tu nici tu nu știi, Dane, nu? Ne întreabă nu? Dan, cine e Alex Tamate?
1: Bă, e unul care a dezamăgit-o pe una.
2: Da, a făcut niște prostioare. Și fata s-a înfuriat. Eu sunt cu fata. Eu zic de acum. Eu nu vă mai las în suspans. Eu vă zic că-s cu fata.
1: Eu, venind dintr-o instituție în care jurnalismul e prezent, trebuie să verific din trei surse. S-ar putea ca fata să dramatizeze prea mult situația,
2: da.
1: Și să Alex Tamate, de fapt, să nu fie atât de vinovat.
2: Bun. Da. Deci tu și vrei și cu vecina de la parter, care știe cine intră și cine iese din bloc.
1: Exact.
2: Vrei și cu donșoara și vrei și cu vecina de la 8, cu care se pare că Alex Tamate ar fi făcut prostioare.
1: Deci tu ai informații pe surse despre faptele comise de Alex Tamate. Deci Alex Tamate a călcat strâmb.
2: Da.
1: Iar iubita i-a compus o melodie.
2: Fosta Laura Bălan o cheamă, rănită după relația în care el ar fi înșelat-o. A compus o piesă în care îl face de toată mândră minune.
1: Și spune tot acolo că, bă, Stamate, aia vecina de la 8.
2: Hai să ascultăm, vrei?
1: Bine,
2: hai să ascultăm, să vedem ce zice.
1: Să ne prindem și noi.

0: Eu am zis că-s cu Laura. Dar eu vreau să o anunț pe Laura că n-a inventat ea roata. Îmi pare rău, Laura, dar câte lauri atâția Alex și în viețile noastre, femei din generații și bunicile și străbunicile noastre, cred că au avut un Alex Tamate în viața lor.
1: În viață, asta e. Toți cred că suntem un pic răniți și un pic nesimțiți.
0: Și un pic înșelați, nu? Ok. Măi, ideea este că a bubuit TikTok-ul, adică au început tot să facă meme-uri pe melodia
1: asta. Tamate.
0: Da, dar au început să folosească la propriile videoclipuri, să o cânte, să o transforme în glume. Și să se întrebe dacă există cu adevărat acest Alex Tamate.
1: Am înțeles că există cu adevărat acest Alex Tamate și urmează acum replica muzicală a lui Alex Tamate către Miruna sau?
0: Laura. Dar încă n-a fost lansată. El a anunțat că urmează.
1: Lucrează.
0: Da, că lucrează la ea. Mi-a plăcut foarte tare că inclusiv o companie, un supermarket, un lanț de supermarketuri a folosit asta. Nu e o zi bună să fie Alex Tamate, dar e o zi bună să vii să faci cumpărăturile la... Înțelegi?
1: Bine, a mai fost și Erica Isa, care avea o problemă cu Mirel.
0: Din
1: Turnul Măgurele, parcă, da.

0: Mamă, ce scandal a fost și când s-a lansat piesa asta. Da, cu Mirel din Târnu Măgurele. Apropo, știi că Alex Tamate nu are voie să intre într-un cunoscut lanț de farmacii?
1: Nu cred. I-a dat interzis... După povestea asta?
0: Da, e un clip în care apar trei angajați, o fată și doi băieți care trimit clar mesajul, în timp ce pe fundal se aude refrenul viral. Nu.
1: Da, mi se pare prea mult.
0: Astăzi
1: totuși
0: nu primești aspirină.
1: Poate are și el nevoie de un antibiotic. Da, că după ce umblă așa, hai cui?
0: Antibiotic? Antimicotic, vrei să-ți spui?
1: Știi cum e? Nu puteți fi atât de duri cu Alex. Că poate și el e o victimă la rândul lui.
0: Da, nu paracetamol, nu aspirină, nu-ți dăm niciun antiinflamator, dragule. Stai singur și plângeți de durere. La noi în farmacie nu calci. Ce rău.
1: S-a exagerat aici.
0: Da.
1: Nu sunt de acord.
0: De-aia spune, mai fost Alex Tamate vreodată?
1: Am fost, dar mi-a părut rău după ce am fost prins.
0: Ce ai spus?
1: Păi n-am
0: fost. Că-ți pare rău?
1: Am spus ulterior, la vreo 10 ani.
0: Băi, contează, să știi. Zis,
1: păi evenimentul ăsta m-a făcut să să mă recalibrez și să fiu cu totul alt om. Cum mi-am dat seama, eu nu vreau de fapt să sufere lumea din cauza mea.
0: Da.
1: Și după asta am devenit foarte corect.
0: Eu am un mesaj pentru Alex Tamate. Mare, mare grijă, prietenul nostru drag, ce fel de piesă scoți. Mare grijă.
1: S-a întâmplat,
0: grijă cu pianul pe scări.
1: La mine s-a întâmplat că am uitat că mi-am dat întâlnire cu cineva și s-au întâlnit ambele în fața ușii. Dar...
0: Auzi, deci tu vrei să-mi spui mie că de fapt îți pare rău că ai fost prins.
1: Ce nu știi, nu doare.
0: Măi, tu nu-mi spui că îți pare rău că ai făcut-o și că ai jucat la două capete. Tu ți-ți pare rău că ai fost prins, de fapt.
1: Atunci
0: că ai încurcat
1: nu
0: orele.
1: Doar la două capete jucam.
0: Vai.
1: Eu atunci eram ca vaca în lucernă.
0: Eu nu vreau să spun un lucru după piesa asta. Let's make nesimțit great again. Mie mi se pare că acest termen nu mai este folosit la adevărata lui capacitate, potențial. Da. Nesimțit este un termen care include foarte multe lucruri și eu cred că poate fi folosit mai cu curaj, cu încredere, inclusiv de generația 10 și mă bucur că fata asta tânără aduce nesimțitul în poziția lui.
1: Eu dacă aș fi Alex Tamate, l-aș suna pe Mirel din Târgu Măgurele și aș face un... aș mai căuta vreo doi de ăștia care au călcat strâmb și aș face un soi de NSYNC sau...
0: Eu mă bucur că ea a avut nevoie să-și exorcizeze furia și tristețea și supărarea asta sub o formă artistică. Da. Eu mă gândesc așa la mine, că aveam probabil vârsta ei când am pățit-o și eu cu un Alex Tamate al meu și exact cum spui tu, cred că și acum în 2026, dacă Alex Tamate al meu m-ar suna pentru ceva ce a făcut acum 15 ani...
1: L-a iertat?
0: Nu. Aș aprecia și cumva m-ar mai liniști așa în sufletul meu rănit.
1: Că i-a părut rău.
0: Măcar să știu că îți pare rău că
1: da,
0: ai fost nesimțit.
1: Da, chiar mi-a părut rău. Adică
0: da.
1: Rău mi-a părut.
0: Auziți, oameni buni, ăștia care ați fost măcar și nesimțiți la vremea voastră, nu vreți să puneți mâna pe telefon măcar să trimiteți un mesaj persoanei care ați greșit ca să nu ajungeți și voi ca Alex Tamate, zic. Mâine pe mine. Păi, tu nu știi, tu n-ai de unde să știi la ce se va ajunge.
1: Asta
0: poate fi începutul.
1: Te-am înșelat și mi-am dat seama că m-am înșelat. Da.
0: Vai.
1: Și atunci, gata, măștile au căzut. Omul a acceptat că n-a fost tocmai ok ce a făcut. Dar știi cum e, uneori noi nu gândim cu cap.
0: Auzi, da, știu că tu, la un moment dat, ai fost și în rolul ei, în rolul Laurei.
1: Am fost și așa, și așa.
0: Da, numai că tu nu prea ești de acord cu ce face Laura aici. Știi de ce? Uite că te cunosc. Iată, zic eu
1: ba nu, sunt de acord cu exteriorizarea sentimentelor.
0: Nu cred, pentru că la cum te cunosc eu pe tine, tu nu vrei să arăți celuilalt că te doare.
1: Da, am un pic de decență.
0: Nu e vorba de decență, e vorba că nu vrei să-i dai satisfacție celuilalt să știe cât te-a rănit.
1: Am încercat întotdeauna să maschez sentimentele.
0: Deci n-ai și făcut ce face ea.
1: Adeptul culturii asiatice. Să am poker face, să nu știi
0: să
1: ce...
0: Să jălești pe interior.
1: Exact. ce e în interior rămâne în interior, dar proiectez afară neutralitate, nu-mi pas.
0: Vezi că te cunosc?
1: Da, cam așa e. Da. Nu e mai bine așa?
0: Nu, eu zic că ea face foarte bine.
1: Că ar fi trebuit să mă dau de ceasul morții. Ah, nu, ce mi-ai făcut?
0: Scrii o piesă sau faci un număr la radio, te exorcizezi acolo și gata, treci mai departe.
1: Adevărul e ca și făcut.
0: Capitol închis.
1: Dacă povesteam pe vremea aia, cred că aș fi trezit niște empatie în bărbați cel puțin. A, și tu, Vlad, ai trecut pe acolo, da. Și eu.
0: Ar fi fost ceva.
1: Da, or, eu mă îndoiesc că sunt oameni care, în fine, sunt adulți și n-au trecut măcar o dată prin experiențele astea. Fac parte din viață, ce să mai...
0: Și atunci te miri că este viral? Nu, că e virală piesa asta și că a prins la atât de multă lume?
1: Se identifică mulți oameni cu experiența.
0: Da, fiecare Laura are măgarul și nesimțitul ei.
1: Cine n-are un nesimțit,
0: se duce la etajul 8 să-l găsească.
1: Aoleu.
0: Iar noi mergem în Eforie sau la Neptun să-i găsim pe ai noștri. Trimitem încă un cuplu în dimineața asta în vacanță.
1: Ia.
2: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Băi, din sursele noastre am aflat că l-avem pe Florin pe fir. Nu?
0: Da. Nu. Florin nu spune că te S-a cheamă răzgândit. Și Alex. Florin nu te cheamă și Alex.
1: Cred că a influențat negativ melodia pe care am dat-o cu Alex Tamate. Acum s-a sucit Florin.
0: Florin, de unde era, Dane? Ia spune-ne.
1: Baia,
0: Baia Mare.
1: Mare,
0: wow! De hai să încercăm parte. Să restabilim conexiunea cu Baia Mare, că pe e Florin mai... l-am extras în dimineața asta.
1: Îi mai dăm o șansă. Nu este.
0: Zic, eu vreau să știu care e al doilea nume al lui Florin.
1: Da, dacă nici a treia oară nu merge, e un semn.
3: Hai bună dimineața!
0: Hai, bună dimineața!
1: Ce hotărât a intrat!
3: Am niște emoții, Doamne ferește!
0: Ia zi, Florine, cum te mai cheamă?
3: Rațiu Marian Florin.
0: Bine, deci nu te cheamă și Alex. Să trăiești, Florine, bine ai venit pe frecvența noastră.
3: Mulțumesc frumos!
1: Bun, să înțelegem că ai o parteneră de viață pe care ai dori să o iei cu tine în călătorie.
3: Da.
0: Cum o cheamă?
3: Rațiu Claudia.
1: A, ești soția, deci.
0: Soția, da, da, da.
3: Da.
0: Okay. Claudia, bună dimineața!
1: Neața!
4: Bună dimineața tuturor!
0: Aoleu, și tu ai emoții! Oh. Vă simt, pe amândoi!
1: Hai să-i mai relaxăm un pic. Ce părere aveți de Alex Tamate, dragilor?
4: O părere foarte bună!
0: Bună! Măi, Claudia!
4: Cum aș putea să zică rea?
0: Păi Alex Tamate este nesimțitul și măgarul care a înșelat-o pe fata asta de a făcut piesa.
1: O fi făcut și ea ceva.
0: Rău. Da. Ceva. Dragilor, bun. Noi v-am sunat cu intenții și cu gânduri bune, să știți. Florin, tu te-ai înscris la cerere în călătorie, da?
3: Da.
0: Păi atunci fă ce îți cere,
1: exact.
0: Concursul.
1: Treci la treabă.
3: Draga mea soție, vrei să vii cu mine în călătorie oferită de DGFM în acest frumos concediu?
4: Cu mare drag!
1: Gata, domnule!
4: Iubitul meu! Anul acesta o să avem 18 ani de căsătorie!
0: Super! Excelent. Să mângă cu inimioare!
4: Da.
0: Bine! Avem, mai avem două bilețele în bolul nostru și unul dintre ele o să ajungă în degețelele lui Vlad.
1: Le învârt, ca așa se face.
0: Să susținem aici un pic de suspans.
1: Da, și am extras.
4: Fie bumii strânși.
1: Fiți atenți, dragilor, că am extras și ați câștigat. Trebuie să vă anunț în acest moment că veți sta 5 nopți la All Inclusive, la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord.
3: Wow, mulțumesc! Hey!
0: Aveți un pic de drum de făcut de acolo, de la Baia Mare, dar credeți-ne că merită, o să fie frumos și așteptăm poze și impresii de la voi. Abia așteptăm.
4: Mulțumim din suflet.
0: Vă pupăm!
1: O zi faină! Să rămâneți pe fir, să vă spună Valentina cum intrați în posesia premiului și ce să vă zicem, soare și bronz din ăla perfect să aveți când vă întoarceți. 8:27?
0: Da, vin știrile.
1: Hai.
2: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
5: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
17: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului și informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Ora 8:32, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Asociația patronată de Viorel Pașca și care se ocupa cu azilele ilegale din Bihor a fost amendată. Armata Statelor Unite a lansat 90 de lovituri asupra unor obiective iraniene în această noapte. Ascultați știrile Digi FM. Amendă record dată de ITM Bihor în cazul azilelor ilegale deținute de Viorel Pașca. Asociația a fost sancționată cu 1.000.000 de lei. Vă reamintim, Pașca este anchetat de procurorii de ICOT împreună cu membrii familiei sale pentru trafic de persoane și exploatarea vulnerabilității. Între timp, președintele Nicușor Dan a criticat dur instituțiile publice în cazul acestor azile. Prezent la summitul de la Ankara, șeful statului a declarat că autoritățile române funcționează, citez, cu povești și certuri politice în loc de strategii clare și cifre concrete.
1: România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă acestei nevoi de îngrijire paliativă? Câte locuri sunt în centrele private? Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată într-un interval de 3 ani, 5 ani? Din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii. Poate viitorul guvern, cu un viitor ministru al muncii și protecției sociale, ar trebui să le facă.
0: 9 din 10 telefoane din România permit în acest moment ca cei care sună la 112 să fie localizați rapid, anunță Autoritatea pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Iar asta permite echipajelor de intervenție să identifice mai rapid zona în care se află persoanele aflate în situații de urgență. În astfel de cazuri, reducerea cu doar câteva minute a timpului necesar localizării unei persoane poate face diferența dintre viață și moarte, susține Ancom. Un studiu făcut de această instituție arată că numărul telefoanelor pregătite pentru o localizare cât mai precisă e în continuă creștere, astfel că la sfârșitul anului trecut, peste 90% dintre telefoanele active permiteau localizarea. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertizmentele transmise de Donald Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașele de pe coastă. Printre țintele lovite s-ar număra un aeroport, dar și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru publicația Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc să încheie un nou acord. Prețul petrolului a crescut după această escaladare cu 5%. 8:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
2: Digi FM.
3: În seria noastră despre soluții bancare dedicate antreprenorilor, continuăm discuția despre plăți. Am abordat plățile instant în lei și modul în care acestea ușurează semnificativ activitatea zilnică. Astăzi vorbim despre cât de important este să poți face rapid plăți în euro. Când durata unui transfer nu este clar definită, se pierde controlul asupra planificării. Nu mai știi exact când poți confirma o livrare sau când partenerul își poate continua activitatea. Iar în businessul internațional, nu doar în cel local, nu este suficient ca plățile să fie posibile. Ele trebuie să fie și rapide și previzibile. Întrebarea este cât de repede pot fi transferați bani în Uniunea Europeană, fără pași birocratici complicați, fără timp de așteptare și fără blocaje în proces.
4: La Libra Internet Bank, soluția pentru plăți rapide în euro în spațiul Uniunii Europene se bazează pe transferuri de tip SEPA instant, în situațiile în care banca beneficiarului este parte din aceeași schemă. În contul deschis pe librabank.ro/visa, selectezi opțiunea plată în euro. După ce introduci datele necesare, numele beneficiarului, suma în euro și celelalte informații ale plății, alegi varianta instant. Dacă banca destinatarului este conectată la rețeaua SEPA Instant, transferul ajunge de regulă în doar câteva secunde, cel mult câteva minute, inclusiv în afara programului bancar obișnuit, cum ar fi seara, în weekend sau în zilele de sărbătoare. Astfel, se elimină complet perioada de 1-2 zile lucrătoare specifică transferurilor SEPA Standard.
3: Practic, pentru antreprenori, diferența nu mai este doar că pot trimite bani în UE, ci că îi pot trimite aproape în timp real. Acest lucru face colaborarea cu partenerii externi mult mai stabilă și mai ușor de anticipat. În economia europeană actuală, durata transferului de bani devine, de fapt, o componentă directă a ritmului de business.
2: DGFM. Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi

0: Hit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg, la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's chips cartofi ondulați diverse sortimente la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra!
11: EMAG, zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iubesc pe tipa asta.
1: Hai, mie îmi spui, eu am fost la concert la ea,
0: da,
1: acum câțiva ani, am fost aici în București și acum vreau să o mai văd odată la Electric Castle, pentru că la concertul din București m-a dezamăgit.
0: De
1: și
0: ce?
1: Am eu sentimentul că la Electric Castle o să fie așa magia locului, magia festivalului, care o să o facă și pe ea să fie mai interactivă cu publicul. Da, da,
0: eu
1: da,
0: n-am
1: da,
0: o
1: da,
0: problemă dacă să cânte ca pe CD și...
1: A, tu asta vrei? Păi da, ți-ar fi plăcut aici,
0: adică,
1: în București.
0: Adică să nu greșească notele, că în rest, dacă nu spune Hello Romania sau alea, e ok. Avem o invitată care da, știe mai multe lucruri despre
1: corect,
0: LP, pentru mm-hmm, că probabil a avut și o discuție înainte de a o aduce la celebrul festival Electric Castle, care începe săptămâna viitoare. Să rămână, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Renate Roca Rosenberg, mulțumim că ești din nou cu noi. Mai spune-ne lucruri, că toți prietenii din jurul meu care și-au luat bilete Early Bird, și-au pus
0: galoși,
1: și-au cumpărat cizme,
0: da,
1: hai să râzi, spune-ne, apropo, cum e prognoza meteo?
2: Nu știu, că nu mă mai uit de câțiva ani. Ne complicăm cu detalii, să fim serioși. Oamenii care vin la Electric Castle știu că plouă, soare, e distracție să fie și distracție mm-hmm, întotdeauna și muzică bună întotdeauna. Uite, voi ați zis de LP, dar
1: da,
2: hai să ne uităm la tot line-up-ul. Deja am lacrimi așa ușor, vă rog să mă scuzați.
1: De la cine ți se ia cu lacrimi?
2: Nici n-aș ști cu ce să încep. Îmi făceam programul în aplicație aseară ca să nu cumva să ratez ceva, să-mi vină notificare și mi-am dat seama că, ok, din nou voi fi dezamăgită că o să ajung probabil la vreo 30% din ce îmi doresc în Electric Castle, dar e clar că nu vreau deloc să ratez The Cure,
0: da,
2: așa,
0: da,
2: și nici 21 Pilots, care la nivel de show live sunt printre cei mai tari, absolut trebuie să-i vedeți, și nu vreau să ratez pe Teddy Swims. Și aș fi dansat cu Vlad la Chasing Status,
0: da,
2: dar nu mai iese anul ăsta, dar ne mișcăm la distanță. Dar după aia mă uit la scenele alea mici, cu foarte, foarte mult rock. Mie îmi place mult Hangarul, scena noastră acoperită, unde... Balloon Brigada, House of Protection, multe, multe pogouri o să fie acolo și...
1: Pogouri?
2: Da, nu o să fiu eu chiar în mijloc, dar un pic de margine.
0: Te întreb, că tu ești specialistă cu muzica și aș vrea să aflu care e diferența între moșpit și pogo?
2: Întrebi un om bătrân.
0: Ăștia da, mici zic moșpit, la ce ziceam noi pogo.
2: Important e să fie acolo. Tehnicalitățile, cum definești nebunia de acolo din mijloc, contează mai puțin. Mă și distram, am zis că să nu-i să-i dau mesaj la Cosmin Savul, știm pe colegul nostru, care dacă vă mai uitați un pic pe filmările din istoria Electric Castle și vedeți un om zăpăcit în mijlocul pogo-ului, sigur este Cosmin Savu. Și am dat o listă anul ăsta, sunt câteva trupe unde avem mare nevoie de contribuția și energia generației, care, indiferent că a zis moșpit sau pogă, a fost acolo la mijloc. Dar ce îmi place mie e că toată coreografia asta de public, cumva e mega spontană la Electric și am văzut cele mai haioase faze. Va fi mai greu la artiștii foarte mari, că, de exemplu, la 21 Pilots, sigur, vă zic de pe acum, că în dimineața aia, la ora 7, vor fi oameni deja la gard, care
1: ce?
2: Vor aștepta.
1: Stai puțin, până
2: așa
1: seara?
2: Și, da, care au fost și anul trecut. Anul trecut, la un moment dat, colegii mei de la... cu 3 ani, când au fost
1: când
2: ei,
1: au fost,
2: deja,
1: da, da.
2: Pe la prânz, după ce am încercat să le explicăm că o să fie bine, că toată lumea o să-i vadă, că o să fie minunat, mai ales că iau întotdeauna George sau Tyler, trec prin public, deci e o senzație,
1: wow,
2: să fie oriunde în public.
0: Ajunge la toată lumea.
2: Da,
1: cum zice preotul în noaptea de înviere, nu vă mai îmbulziți, că avem anafură pentru toată lumea.
0: Exact.
2: Avem 21 Pilots pentru toată lumea. Dar deja împărțeam apă pe la prânz, încercam să-i convingem, va trebui să mergi, să mănânci totuși ceva până de seară, mai e timp. Nu. Veniseră oamenii de la distanță mare și au vrut să fie acolo. Adevărat că la ce energie au băieții, vrei așa să iei cu sacul, nu cu lingurița.
1: Exact.
0: Îmi place atitudinea asta momoasă a Renatei.
1: Da.
0: Adică, mai du-te, să mănânci și tu ceva înainte.
1: Hai de că, uite, țin eu locul aici pentru tine.
0: Exact.
1: Stai tu liniștit, să ocupă mămica, să aibă, exact, să ai tu tot ce trebuie. A început Bonțida Fever, Renate, eu o simt în jurul meu și știu că voi aveți un cadou anul ăsta, ați venit cu o idee super faină pentru fanii înrăiți Electric Castle, organizați o tombolă, practic.
2: Da, cred că s-a și încheiat, nu știu dacă s-a anunțat câștigător, nu cred că am anunțat încă, dar s-a încheiat. Noi am avut acum 2 ani, de fapt acum 3 ani am început acel Bonțida Fever și tot lansam tot felul de provocări, inclusiv dacă statuezi Bonțida Fever, da, tatuaj adevărat, cu certificat și cu tot, primești un abonament pe Viața la Electric Castle și da, ați fi surprins că din 10 când ne-am așteptat noi au fost vreo 500 de oameni. Și a trebuit să prelungim perioada pentru că ne scriau, mi-am făcut programare, dar n-am apucat. Oamenii ne trimiteau certificatul, deci nu vorbim de tatuaje temporare. Și după nebunia aceea am zis, ok, hai că trebuie să dăm și noi ceva înapoi și anul ăsta am zis, ok, nu mai e Bonțida Fever, e Bonțida Forever. Așa că un norocos dintre cei care și-au luat bilet în camping va avea căsuța lui pe Viață la Bonțida. Nu ne-am permis Cluj, Bonțida, în schimb e foarte aproape. Acolo între, în EC Village, unde de-abia aștept să mă duc pentru că anul ăsta...
0: Cu loc de parcare?
2: Noi suntem eco la Electric Castle și nu prea încurajăm oamenii să vină cu mașina. Vii pe jos cu bicicleta, cu autobuze, că avem tone care merg non-stop, vii cu trenul, mai lasă mașina așa acasă, ai și mai puține griji, nu te mai ceri cu prietenii cine nu bea seara asta.
0: Corect.
2: Nici nu te mai tot uiți la ceas să vezi, chiar mai pune DJ-ul ăsta ceva, că ăsta eu cam ar trebui să plec. Hai cu autobuzul.
0: Merge și o capelă pentru căsătorii ceva.
2: Avem, castelul nostru are capelă.
0: Nu cred.
1: Da, nu pot să cred.
2: Anul ăsta cred că folosim ca și backstage la una dintre... Uite, Oana, o idee. Vine, ne vedem la un tur de castel complet, pentru că ați fi surprinși. Artiștii își doresc foarte mult să vadă castelul, mai ales că este povestea aceea cu fantoma care se
1: plimbă. Știi că eu nu l-am văzut.
2: O să-l vedeți în detaliu și vă zic fiecare poveste de acolo. Ne mai întâlnim și cu fantomă.
0: Da, e o fantomă?
2: Poate e o Vlad.
1: Poate e Keanu Reeves. Apropo, Keanu Reeves, The Dog Star, cântă duminică seara?
2: Cântă duminică, cred că la 7:30 la Hangar. Totul e sub control, Oana.
1: Mamă, lasă-mă că tremur, nu mai dorm până la Electric Castle.
0: Da, vine cu iubita sau singur?
1: Dar crezi că îmi pasă?
2: Asta vreau să zic, Vlad, asemenea detalii care numai ne încurcă să ne gândim la ele. Vine Keanu Reeves și asta este important și vine cu Dogstar și trupa sună foarte, foarte bine la
0: doarme
2: el.
0: Doarme în Cluj
2: că...
0: sau doarme la Monțina?
2: Unde își va dori,
1: acolo rezolvăm, nu?
2: Capelă sau la hotel.
1: Colegii noștri de la Pro FM sunt partenerii oficiali ai Electric Castle și noi ne bucurăm că venim și noi.
0: Venim cu părinții.
1: Da, e bine să fim familie, venim și noi la Electric.
2: Nu există vârstă la care să ți se potrivească Electric. Chiar e un festival în care poți să navighezi foarte bine, indiferent de cât de tânăr sau mai înflarea vârstei ești. Dar ce e important e să ai poftă.
1: Da.
2: Poftă.
1: Și să-ți placă muzica, Renate, și să-ți placă oamenii. Eu mi-amintesc că anul trecut la concertul Rosin Murphy, care a fost, mamă, cum a
0: place,
1: fost, cum a fost.
0: Și-mi place și pe partea de design, e tare pe îmbrăcăminte.
1: Superbă, artistă completă, cum îi zicem,
2: Rosin Murphy.
1: Rosin, ok. Eram cu prietena mea, Catinca, de 10 ani, că și acolo am fost cu ea și a fost efectiv mesmerizată, hipnotizată, stătea în primul rând acolo, o fetiță de 10 ani și mă întreba din două minute, dar ce face? De ce face asta acum? Dar de ce și-a dat jobenul jos? Dar de ce vorbește așa cu noi? Adică era un show efectiv pentru toate vârstele. Exact cum zici.
2: De la mine checkpoint-ul sunt fetele mele.
1: Câți ani au?
2: Una are 13, una are 16 ani și, bineînțeles, mama merge, vorbește de headliner și după care mă sună să spun, dar n-ai spus nimic că vine? Și îmi zic câte un nume așa din fundul afișului și îmi dau seama că ăsta e spiritul Electric Castle. Sunt oamenii aceia care, ok, foarte drăguț că aveți
1: The Cure,
2: Chase and Status, dar m-am uitat și sâmbătă la 2 dimineața Jack Jones mixează la nu știu care scenă sau Deep Dish niște...
0: Deep Dish?
1: Pe bune, aveți Deep Dish anul ăsta? Vezi, mă, Vlade, deci, trebuie să învățăm să citim tot afișul.
2: Exact. Finețea de conoseur de muzică și tocmai de-aia am vrut să le facem un pic viața mai ușoară pentru că e greu să navighez între 200
0: pentru
2: de ani.
0: Generația mea, Deep Dish
1: e... ce ai când cântă Deep Dish?
2: Cred că sunt vineri. Da.
1: Mamă!
0: Dacă și plouă, să fie deep duș.
1: Ce bună e asta!
2: Și dacă tot vorbim de veteran, nu știu dacă îl știți, Egyptian Lover, iarăși un tip...
0: Aș minți să zic că îl știu, poate am auzit
2: ai
0: ceva.
2: Ai zis
0: da.
2: Că joci FIFA, da. O grămadă din piesele lui sunt...
0: Sunt acolo?
2: Da,
0: atunci
2: sunt acolo. Și sunt, deci, genul ăsta de artiști care lumea caută tocmai pentru faptul că nu-i mai găsești foarte ușor. Un headliner poate îl mai găsești într-un alt concert, într-un alt festival. Dar artiștii ăștia așa mai de nișă sunt

0: Foarte, foarte mișto trupa Gagicile. Mai au, cum au luat și un băiat pe lângă ele, ne cam încurcă, dar...
1: Scuzați-ne că stăm și noi pe aici.
0: Așa. Dar sunt foarte sunt foarte cool. Wet Leg, după ce va fi The Cure cu set lung, am vorbit, vreau și piesa mea acolo să fie, am o piesă care... Care? Eu am văzut The Cure de mai multe ori, dar n-am reușit niciodată să aud A Letter to Elise în live. Mm-hmm. Și le-am lipit în toată cabina lor numele super piesei să nu uite.
2: Vai, ce frumos!
1: Pictures of You, așa și eu.
2: Pictures of You, o înregistrez și o să mă ocup.
0: Da, Pictures of You de obicei cântă live în toate concertele care i-am văzut. Mai ales că Robert Smith, îmi place acest britanic foarte, foarte rafinat și cu un simț al umorului absolut.
1: Mai cântă la pieptene? Și are un videoclip de...
2: Cred că o să continuăm discuția asta după ce ieșim din direct. Renata, mulțumim că ai venit la noi să ne faci așa un warm-up de Electric Castle. Da, așteptăm
0: să fim acolo. Zile, batistuțele, cismuțele, vă aștept acolo în poartă la Electric Castle. De joi începem puternic.
1: Bun, dragilor, o să înceapă și știrile în vreo 2 minute. Am luat din timpul lor. Să sperăm că vom fi iertați pentru păcatul acesta.
3: La DJ FM ai hituri mai fierbinți.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: Pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.

0: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
1: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: 9:03, știri la Digi FM cu Alina Pancea.
1: De mâine, cei care se plimbă prin București cu autobuzul turistic pot intra să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului și încep partidele din sferturi la Cupa Mondială de Fotbal. Astăzi se joacă Franța-Maroc. 12 grade acum la Suceava, 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Șefii de partide sunt chemați din nou la Cotroceni luni. Președintele anunță că nu va mai face o nouă propunere de premier după ce guvernele Tomac și Veștea au eșuat. Nicuș Ordan a declarat la Ankara că nu va mai nominaliza pe cineva despre care știe că nu are nicio șansă să atragă majoritatea de partea sa. El a precizat că în acest moment cele două propuneri de premier venite din partea partidelor Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu ar trece, așa că nu va accepta niciuna dintre variante. Partidele sunt chemate să găsească o formulă de majoritate guvernamentală, a declarat șeful statului.
2: Strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Deși desemnarea premierului este prerogativa sa, președintele afirmă că partidele sunt cele care trebuie să vină cu o propunere viabilă de prim-ministru.
2: Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să întrebați, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile că le numărați, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declarație politică, de majoritate.
1: Catedrala Națională din București intră în circuitul turistic Bucharest City Tour. De mâine, vizitatorii români și străini vor putea ajunge mai ușor la cel mai mare lăcaș de cult ortodox din estul Europei. Anunțul vine de la Primăria Capitalei, care precizează că circuitul autobuzelor supraetajate va suferi și alte modificări. Ne vorbește despre ele Lucian Cambeșteanu.
3: Societatea de Transport București anunță că traseul liniei turistice Bucharest City Tour va fi prelungit până la Catedrala Națională, aflată chiar lângă Palatul Parlamentului. Astfel, turiștii străini și români vor putea vizita mai ușor cele două obiective cu autobuzele supraetajate. Bucharest City Tour va avea un traseu roșu vinerea. Acesta va include stațiile Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, Bulevardul Regina Elisabeta, CEC, Palatul Parlamentului, Catedrala Națională a României și Palatul Parlamentului, apoi retur. Sâmbăta și duminica se va merge pe traseul albastru, tot de la Piața Presei până la Catedrala Națională și Palatul Parlamentului, cu Piața Unirii capăt de linie. Autobuzele vor circula în continuare vinerea, sâmbăta și duminica și în zilele de sărbătoare legală, în intervalul orar 10-21. Tarifele promoționale rămân de 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii cu vârste între 4 și 14 ani.
1: Farmaciile nu sunt plătite la timp pentru medicamentele compensate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acuză Comisia Europeană, care a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. CNAS a transmis însă aseară că este la zi cu plățile pentru medicamente și susține că situația reclamată de Comisia Europeană vizează o situație istorică și nu reflectă situația actuală a plăților. Ce reclamă Bruxelles, ne spune Adina Leoveanu.
4: Potrivit executivului european, întârzierile la plată afectează întregul lanț de aprovizionare și competitivitatea companiilor. Farmaciile achiziționează medicamente de la producător și distribuitor pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienților. De fapt, farmaciile finanțează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se în același timp că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie, explică executivul european. Procedura a fost deschisă după plângerile formulate de asociații care reprezintă peste 500 de farmacii independente. Potrivit ultimelor date furnizate Comisiei de Autoritățile Române, farmaciile își primesc banii în medie la 62 până la 79 de zile după expirarea termenului legal de 60 de zile, ceea ce înseamnă întârzieri totale de până la aproape 140 de zile de la emiterea facturilor.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: De astăzi începe seria meciurilor din sferturile de finală la Campionatul Mondial de Fotbal. De la ora 23, Franța o întâlnește pe Maroc. Mâine, de la ora 22, este confruntarea dintre Spania și Belgia. Vor urma partidele dintre Norvegia și Anglia pe 12 iulie și Argentina cu Elveția. Lionel Messi este cel mai bun marcator la actuala ediție cu 8 reușite. Este urmat de Kylian Mbappé și de Erling Haaland. Ambii au câte 7 goluri marcate. Harry Kane completează top 4 cu 6 goluri marcate pentru Anglia.
1: Vreme instabilă astăzi pe litoral și o parte din Moldova, e cod galben de ploi și descărcări electrice pentru județele Bacău, Neamț și Suceava. Inclusiv capitala este sub avertizare până la noapte, iar temperatura maximă va fi sub 30 de grade. În celelalte regiuni, Oltenia, Banat, Crișana și Transilvania, avem vreme frumoasă astăzi cu maxime între 19 și 30 de grade. Atât pentru moment la știri, continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
6: Exact cum zice Alina, așa se întâmplă, continuă și o să avem și un invitat. E o vreme, băi, chiar superbă.
7: Da.
6: E o răcorică așa cu soare și un pic de vânt, e perfect.
7: Așa
6: de...
7: cum ar trebui să fie, sau mă rog, nu, în iunie mai degrabă ar trebui să fie așa.
6: E de promenadă, de mers la plimbărică. La...
7: Toată emisiunea asta a fost superbă până acum și dacă credeați că o ținem așa până la 10, e bine, am zis să mai schimbăm un pic
6: registru.
7: De-aia l-am invitat în dimineața asta pe Florin Negruciu să dea el gata și să tranșeze tot ce e neplăcut, după care ne vedem liniștiți de viață.
6: Revenim la ale noastre, dar nu, sunt niște elefanți în cameră pe care nu putem să ignorăm și îi lăsăm spre analiză lui Florin Negruciu.
8: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
10: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, pui un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
13: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
14: Vacanță în doi. La munte
15: sau la băi?
14: Mm-hmm.
16: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
17: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
19: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
20: EMAG.
21: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
23: Florin Negruțiu știe cum stă treaba. Știe și când se mișcă treaba. Ca să știi și tu.
24: Păi nu, exact așa cum am zis, așa s-a întâmplat. Florin Negruțiu este alături de noi, în direct, pe Digi FM. Îi spunem bună dimineața și el ne va răspunde ca dovadă că e aici.
25: Bună dimineața, Florin. Și la mulți ani, Oana Zanfir.
24: Serios? Avem o aniversată,
25: da?
24: Azi.
25: Da.
24: Ma...
25: Nu știai.
24: Oana, la mulți ani.
25: La mulți ani și tot ce îți dorești din partea colegilor tăi.
24: Să, așa să se întâmple și să-ți păstrezi spiritul tânăr.
2: Bine că n-a zis tâmp, așa.
24: Spiritul tânăr. Și energia și pofta de muncă cu care ne uimești în fiecare dimineață.
2: Super. Mi-ați copt-o, mulțumesc frumos, o să redirecționez toate mesajele către voi până seara târziu. Asta pentru cine nu ne-a auzit ieri dimineață, mie mi-a ieșit un porumbel absolut neintenționat în loc de bună dimineața, am zis la mulți ani Florin Negruțiu și el a fost asasinat toată ziua de ieri cu mesaje.
24: Ia acum se scuză, încearcă
25: să
24: se...
25: Da, să dea pe altul, da. Știi? Eu am fost și la aniversarea seara, adică...
24: Exact. Nu, petrecerea a început și încă nu s-a terminat.
25: Și oamenii se uitau câși la mine că nu fac cinste.
24: Da.
25: Și după aia m-am simțit, mi-am adus aminte că este ziua mea.
24: Știți cum e când te iei cu politica, da, cu astea, da, exact, la un moment dat mai uiți.
25: Ne-am luat cu politica, cu astea și pe urmă mi-am dat seama că de fapt e ziua mea.
2: Da. Știi cine celebrează...
25: Doamne Ioana Zamfir, da, bine, și bine. Dorim tot binele din lume.
2: Da, mulțumesc. Știi cine celebrează ca și cum ar fi ziua lor de naștere? Oamenii ăștia, Alina Gorghiu...
25: E ziua Alinei Gorghiu?
24: E și a ei, da.
25: E și a ei.
24: A fost ziua...
2: Domnul Tuma...
25: La mulți ani, domnul Tuma, să trăiască Barosanu!
24: Hey.
2: Da, a fost o decizie a Tribunalului București, Florin, care a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și care, potrivit Congresului din 21 iunie, trebuia să fie dați afară, excluși din partid.
24: Nu? Da, cam așa ar fi
2: așa,
24: fost.
2: Așa, și acum, practic, această decizie a Congresului a fost anulată de o instanță. Eu nici nu știam că se poate, ca o instanță, jur, chiar nu știam.
24: Să se bage în treburile unui partid.
2: Da, ale unui partid.
24: Dar ce câștigă oamenii ăștia că instanța le-a dat, să zicem, dreptate? Ce avantaje au ei în momentul ăsta?
25: Eu cred că dacă la Congres se luau alte decizii, justiția Savonia le dădea și o medalie, nu le anula Congresul. De pildă, dacă la Congres se decidea că nu știu, șeful partidului este domnul Predoiu sau domnul Veștea.
24: Era ok.
25: Sau măcar să se zică, domnule, linia noastră este cu PSD-ul. Și atunci justiția Savonia ar fi ieșit și ar fi zis da.
24: Așa
25: justiția
24: da.
25: Independentă Savonia ar fi zis așa da. Nu? Uite, eu am apucat vremurile justiției Stănoiu.
24: Rodicăi? Da.
25: În justiția Stănoiu, preocuparea justiției independente Stănoiu era ce se întâmplă la PD. Ce se întâmplă cu Traian Băsescu. Țin minte, o ședință a partidului, era închisele partidului cu pe mare.
24: Uh-huh.
25: Și Rodica Stănoiu, care era ministru al justiției, îl întreba pe Adrian Năstase, ce facem, dom'le, cu dosarul lui Băsescu? Adică acolo se dădeau niște decizii. Care, pe urmă, erau comunicate, sigur, erau instituții, era stat și atunci. Justiția Savonia, mă amintește de justiția Stănoiu, este alt peste timp, este ca un regres, ca un retard, ca o întoarcere în timp. La vremurile în care decizii politice erau camuflate sub niște sentințe judecătorești. Mie mi se pare că ceea ce se întâmplă în zilele astea este un soi de hărțuire, în cel mai, nu știu, acum sunt blând, hărțuire la adresa unui partid care a decis să iasă din front. Pentru că, încă o dată, repet, dacă decizia era, domnule, noi stăm în front cu interesul național și îl schimbăm pe Bolojan cu Veștea și ne aliniem interesului național, justiția independentă era liniștită. Pentru că Bolojan a ieșit din front și pentru că liberalii au spus, dom'le, noi nu mai vrem cu PSD-ul, s-au activat toate rotițele din statul român. Pentru realinierea PNL-ului la interesul național și pentru găsirea unei majorități.
24: Uh-huh.
25: Ca să aibă Nicușor Dan un guvern. Nicușor Dan PSD să aibă un guvern, să rămână, să aibă numere, cifrele.
24: 233.
25: Așa. Efectul, mă întrebi. Da. Eu cred, intuiesc, n-am informații certe, nici nu poți să ai informații certe în momentul ăsta, dar intuiesc că decât să se întoarcă la PSD, PNL, liberalii, în momentul ăsta, mai degrabă ar merge la anticipate și chiar la suspendarea lui Nicușor Dan. Așa am eu o intuiție.
2: Wow.
25: Pentru că este evident pentru toată lumea abuzul. Abuzul. Și de obicei, atunci când ai un atac de genul ăsta, oamenii tind să se comporte ca o cetate asediată. Ce negocieri mai speră PSD-ul și mai speră Nicușor Dan? Ce negocieri loiale, transparente, oneste mai speră oamenii ăștia de la PNL? În condițiile în care nu este zi în care să nu încearcă să le, să nu încerce să le spargă partidul. Este ca și cum eu ți-aș întinde mâna, da? Uh-huh. Ți-aș zâmbi, ți-aș întinde mâna și ți-aș înfinge un cuțit pe la spate. Pentru că asta este decizia justiției Savonea, să se întoarcă Brutul și în partid. Adică, domnule, să se întoarcă totul la situația de dinainte de congres. Singurul lucru care ne interesează să fie doamna Pauliuc acolo. Și domnul Veștea și domnul Predoiu. Să fie acolo, lângă Bolojan. Să-l ție, domnule, în frâu. Deci, consecința acestei decizii care anulează toate hotărârile luate liber într-un partid, consecința este că se întorc lucrurile la loc comanda. La loc comanda, străiți, da? Înainte de congres, la situația de dinainte de congres, prin urmare, revin Brutușii în conducerea partidului.
2: Da, a avut și domnul Ilie Bolojan o reacție după decizia asta. O să spicuiesc din ea. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația, nu vor, vor rămâne cu această etichetă indiferent ce decid instanțele. Și spune chiar în deschiderea mesajului, vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce sunt și pe cine reprezentăm.
25: Bun.
24: Îi mai dau o dată afară sau?
25: Păi, nu. Trebuie să... E destul de neclar în momentul ăsta ce urmează la PNL. Probabil va fi o modificare de statut, o modificare de statut, pe baza statutului modificat să se organizeze din nou un congres în PNL și de-abia aștept... Eu de-abia aștept să vină domnul Veștea cu doamna Pauliuc și cu doamna Gorghiu să vină pe călare pe moțiunea PSD, PSD, a interesului național. Să vină să candideze. Și mi se pare normal să vină să candideze pe moțiunea interesului național acești oameni. Și să fie
24: votați,
25: susținuți, aplaudați de colegilor din partid cărora încearcă să le ia partidul.
24: Da.
25: Și să-l ducă la PSD. Deci chiar îmi doresc să aibă loc o confruntare
24: a titanilor.
25: O confruntare în ring acolo, să-i vadă lumea, să-i audă lumea, că până una alta ei, până în momentul ăsta au acționat în umbră. Cu tot felul de întâlniri pe la Vila Lac, cu ședințe de taină cu domnul Grindeanu, cu mers pe la Nicușor Dan, în întuneric.
24: Apropo de
25: să iasă, domnule, la lumină.
24: De Nicușor Dan, o să trecem acum la subiectul Dumbrava, pentru că Nicușor Dan s-a pronunțat pe, pe subiectul Dumbrava și vreau să te întrebăm și pe tine cum ți s-a părut reacția dumnealui. Stai că am pierdut și unde n-ai mai...
25: A avut o reacție președintele?
24: Da.
25: O reacție promptă.
24: Că-i pare rău pentru cei de acolo, pentru ce au pățit. Aha, am găsit. Zice așa, n-am apucat o reacție a președintelui Nicușor Dan. Toată compasiunea pentru oamenii a ajuns în situația asta și a completat, avem un sunet, Dante.
1: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă acestei nevoi de îngrijire paliativă? Câte locuri sunt în centrele private? Care este strategia statului român pentru ca această problemă să fie rezolvată într-un interval de 3 ani, 5 ani? Din nou și din nou și din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari, numere. Și atunci, în absența acestor tipuri de date, pe care în sfârșit poate viitorul guvern cu un viitor ministru al muncii ar trebui să le facă, avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe.
24: Bun. Concluzie?
2: Constatări din partea președintelui și cam atât.
24: Păi nu zicea că el e statul.
25: Și mai e un lucru, statul român te lasă să mori cu zile. Pentru că este cumplit să îmbătrânești în această țară. Sigur, bătrânețea nu este ușoară cam pe nicăieri, dar în această țară, dacă n-ai pe nimeni, ești condamnat. Este foarte urâtă bătrânețea și singurătatea la bătrânețe în această țară. Spune domnul Nicușor Dan că nu există cifre. Eu am o cifră. Nevoia de îngrijiri paliative, adică oameni care au nevoie de îngrijire în ultima parte a vieții, oameni care se apropie de marele final, nevoia este în momentul ăsta de 184.000 de cereri anul trecut. 184.000 de oameni au solicitat către Hospice Casa Speranței, un ONG care se ocupă de lucrul ăsta pe care ar trebui să-l asigure statul, deci nu statul asigură îngrijiri paliative în România, ci un ONG care a putut să preia în spitalele lui 5.897 de oameni în decursul anului trecut. La o cerere de 184.000, îți dai seama ce s-a întâmplat cu ceilalți, unde s-au dus? Păi mulți, dacă au avut noroc, au murit acasă cu familia. Dar unii nu au norocul ăsta. Nu este niciun noroc să, știi, să, pentru că de multe ori sfârșitul este foarte urât pentru mulți dintre oamenii ăștia. Eu am trecut prin asta, știu ce înseamnă. Să ai pe cineva și să te uiți și să...
24: Pur și simplu să
25: nu poți să faci nimic. Să sun peste tot și toată lumea să spună, lăsați-l să moară acasă. Dar ăsta este un serviciu pe care statul trebuie să-l asigure. Statul român. Ori statul român ce a făcut? Ani de zile. Oamenii cei mai vulnerabili, oamenii de pe stradă, oamenii pe care spitalele nu-i mai îngrijau, erau trimiși la Pașca. Statul român a alimentat acest loc cu oameni, pentru că s-a spălat pe mâini. După care același stat vine și descoperă, domnule, azilele groazei, după ce el și-a rezolvat această problemă, pur și simplu a închis ochii, s-a uitat în altă parte, trimițând oameni la Pașca.
24: Florine,
25: da, poate
24: Guruciu,
25: mai reluăm subiectul ăsta, că este foarte important și aș mai spune niște lucruri, dar într-o emisiune viitoare înțeleg că timpul
24: ne presează.
2: Mulțumim, Florin.
24: Vin știrile imediat.
23: DGFM.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
3: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Ce
0: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 3

0: 6,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: De mâine, tranzacțiile care implică sume mai mari de 10.000 de euro se fac doar cu cardul sau prin transfer bancar. Și sute de turiști au rămas blocați pe o insulă din Caraibe pentru că echipajul avionului cu care urmau să plece acasă s-a îmbătat. Detalii imediat la știrile Digi FM. Două terase din Mamaia au ars azi noapte. Focul a izbucnit la un beach bar în nordul stațiunii, iar flăcările s-au extins și la următorul local de pe plajă. Incendiul a distrus 600 de metri pătrați. Cu detalii, Iulia Stanciu.
2: Ne aflăm în zona de nord a stațiunii Mamaia, aici în zona de lux, așa cum este denumită, unde sunt multe cluburi, unde se distrează tinerii în timpul verii. Incendiul a fost puternic, a izbucnit în jurul orei 4. Să știți că noaptea trecută a băut și vântul destul de tare, deci este posibil ca vântul să fi dus flăcările și astfel incendiul să se extindă. Inițial a fost cuprins un beach bar pe o suprafață de 300 de metri pătrați, însă ulterior s-a extins și la celălalt beach bar. Din fericire, în momentul în care a izbucnit incendiul, nicio persoană nu se afla aici, practic nu vorbim despre victime.
1: De mâine, persoanele fizice și companiile nu vor mai putea face plăți în numerar mai mari de 10.000 de euro. Noua regulă introdusă de Uniunea Europeană este partea măsurilor împotriva spălării banilor. Măsura va avea impact asupra cumpărării unor produse, precum autoturisme, locuințe sau produse de lux, unde sumele depășesc frecvent plafonul stabilit. În astfel de situații, plata va trebui făcută prin metode care permit urmărirea circuitului banilor, cum ar fi transferurile bancare sau plata cu cardul. Ne spune mai multe George Vila.
3: Noile prevederi nu vizează doar persoana care plătește, ci și partea care încasează banii. Atât clienții, cât și firmele vor avea obligația de a respecta plafonul impus de legislația europeană. Astfel, cumpărătorii trebuie să utilizeze mijloace electronice atunci când valoarea tranzacției depășește limita stabilită, iar comercianții nu vor mai putea accepta numerar peste acest prag. Principalul scop e ca transferurile de bani cu valori mari să poată fi urmărite mai ușor de autorități. Plafonul de 10.000 de euro va fi aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a exista reguli unitare privind tranzacțiile în numerar și pentru a consolida controlul asupra operațiunilor financiare importante. Există însă și o excepție, regula nu se aplică tranzacțiilor ocazionale dintre persoane fizice care nu acționează în scop profesional, astfel încât o vânzare între două persoane nu intră sub incidența acestor restricții dacă nu are caracter comercial.
1: Peste 300 de pasageri au rămas blocați în Barbados după ce echipajul avionului, care trebuia să-i ducă la Londra, a petrecut până dimineața. Piloții și stewardezele au consumat alcool în stațiune chiar pe plajă, așa că zborul a fost anulat. Turiștii au trebuit să aștepte să vină alt echipaj. Pagubele se ridică la sute de mii de lire sterline și 4 membri ai echipajului au fost suspendați. Atât pentru moment la știri, continuă matinalul Digi FM. DJpoolrecords.com.
4: Te poți supăra că în Barbados s-au pilit stewardezele cu piloții.

Mihai, cu muzică rocoroasă. Dante, astăzi la Londra sunt 34 de grade. Mugur ne salută. Mugur, ești cam înfierbântat. Prietene, hai în România, e frumos.

0: de multe inimioare. Manu zice, acum mixul lui Dante este petrecerea de ziua Oanei, sigur că da, și pentru aniversarea domnului Negruțiu. Băgați putere, băgați putere, da. Că avea ce pe ziua.
1: Dacă n-aveți putere, vă dau dieta lui Leo Messi. Am aflat că bea apă, consumă ulei de măsline de calitate, cereale integrale, fructe și legume proaspete. Acestea ajută la recuperarea musculară a argentinianului. Iar peste astea pune și nuci și semințe.

0: Mamă, ce le învârte, Dante, nici nu te aștepți la combinațiile astea.
1: Ai luat magneziu de la bun.
0: Da, da.
1: Sau ai băgat și tu un shake proteic.
0: Nu, el a băgat un shake seniora. Shake, shake.
1: grade, wow, la miercuri aciug, neața, noroc cu muzica voastră, ne mai încălzim și noi, pupici.
0: Chiar e frig.

0: că n-au băgat melodia asta în reclamele la medicamentele pentru adormit.
1: Da, dar eu aș invita-o pe doamna Mirabela Daur să povestim cu ea într-o dimineață. Cred că am avea ce povesti.
0: Da, să o întreb dacă mai are țigara aia uitată pe notieră, pe etajeră, pentru

0: da. Avem vinerea mare.
1: Da, Dan, te mulțumim și pentru astăzi. Ești zeul petrecerilor.
0: Ești ceva.
1: Te iubim.
2: Bună dimineața, vă iubesc și mulțumesc. Și pa.
1: Și pa.
0: Da. Ești bunul radioului și bunul României. Bunul DJ.
2: N-am cuvinte, mulțumesc.
0: Dragilor, suntem Oana Zamfir
1: și Vlad Craioveanu, același marele, legendarul, zeul nostru, zeul dimineților. Te iubim, Vlad! Mai vrem și mâine, Vlad!
0: Mai facem. Ne revenim împreună mâine dimineață la 7 pe aceeași frecvență. O zi faină, dragilor!
3: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. DGFM.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
6: Brico! Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
13: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
12: Wow, cât de simplu pare!
13: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Gazul, întreținerea, meditațiile.
15: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
16: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
17: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambeștea, nu?
1: Bine v-am găsit, fostul mare fotbalist de la CFR Cluj, Gabi Mureșan, ar fi murit înnecat. Atenție la SMS-uri prin care sunteți anunțați că aveți amenzi de plătit. Sunt posibile fraude și vreme instabilă azi, în special în sud-estul țării. Nu sunt

0: excluse vijeliile. Ascultați știrile Digi FM. Fostul fotbalist Gabriel Mureșan, de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat în lacul Trapol din județul Mureș, transmite Dana Costache.
1: Potrivit presei locale din Mureș, Gabi Mureșan s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitatea Saieș spre Apold din județul Mureș. Pompieri au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă, din păcate, fotbalistul nu a mai putut fi salvat. Gabriel Mureșan, fost internațional român și jucător important în perioada de glorie a clubului CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către primăria din Apold, acolo unde fostul mare fotbalist era primar de mai mulți ani.
0: Noi tentative de fraudă sub pretextul unor amenzi de circulație false. Avertizmentul vine de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Atenție la mesajele pe care le primiți cu așa zisa direct către ghișeul.ro sau alte instituții. Alina Vancea explică.
2: Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link spre o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. După ce ați accesat linkul, vi se cere să introduceți numărul de înmatriculare al mașinii. Apoi pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată numărului respectiv. Așa că vi se cere achitarea rapidă a unei sume. Dacă introduceți însă datele bancare pentru a plăti, puteți pierde toți banii din cont. Când ar trebui să suspectați o fraudă? Atunci când mesajul conține presiune privind termenul limită, perioada de grație de 48 de ore pentru achitare, de exemplu, sau sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 de lei în caz de neplată. Experții în securitate cibernetică transmit utilizatorilor o serie de recomandări. Nu accesați link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Verificați informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor și nu introduceți date personale sau bancare în pagini suspecte. Nu în ultimul rând, raportați tentativele de fraudă la 1911.
0: Declarații contradictorii din partea președintelui american Donald Trump. S-a declarat mulțumit de summitul NATO de la Ankara, chiar impresionat de unitatea aliaților, dar susține că retragerea trupelor americane din Europa va depinde de problema Groenlandei. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, susține că această retragere se va face în etape și că Statele Unite și Europa au ajuns deja la un consens la summit.
3: Retragerea americanilor din Europa într-o anumită măsură, vom vedea în ce măsură, este o realitate. Ritmul în care se retrag este iarăși marea problemă. De ce? Pentru că europenii trebuie să compenseze. Iar în final, cred că dincolo de doleanțele lui Donald Trump, vom avea acest proces, independent de dorința dânsului de a controla Groenlanda, și europenii vor încerca să facă față. Cred că mai degrabă va fi un proces rațional, cel puțin fără aceste presiuni pe care le creează Donald Trump. Cred că la summit s-a văzut acest lucru. Am avut un discurs agresiv al lui Donald Trump înainte de întâlnire, iar după ce s-a întâlnit Consiliul Atlantic la nivel de președinți, s-a văzut că declarat totul a curs bine. Cum s-a dânsul în sală, a fost foarte multă dragoste.
0: Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: De la ora 13:30 începe seria de dispute la turneul Challenger masculin de tenis de la Iași. Japonezul Daniel Shikolak din Cehia vor deschide această serie. Principalul favorit la Iași este francezul Royer, care va juca după ora 15 împotriva suedezului Valin. Cezar Crețu va juca după ora 18 contra brazilianului Heide și va fi o dispută 100% franceză între Droghe și Pavlovici după ora 19:30. Meciurile de tenis de la Iași sunt transmise de Digi Sport.
0: Vreme instabilă astăzi pe litoral și într-o parte a Moldovei. E cod galben de ploi și descărcări electrice pentru județele Bacău, Neamț și Suceava. Inclusiv capitala e sub avertizare până la noapte. Temperaturile maxime urcă astăzi până la 30 de grade, în special în vestul și centrul țării. 10:07, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Începem cu Rareș, piesa verii apus de soare, Caro Emerald și The Weeknd, acum I Feel It Coming. Și noi simțim că vine weekendul.
6: Ai hituri mai fierbinți?

10:20 ai știri, peste 10 minute când vorbim despre cazul Pașca și cazul țării fără guvern. Poate o recunoști. Era Luca și Lady Gaga înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Favoriții tăi revin din vacanță, live pe Digisport 1. Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupa României, în direct la Digisport 1.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, Lacalut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Cazul azilelor ilegale din Bihor ajunge astăzi la instanța supremă. Procurorii vor în continuare arestarea lui Viorel Pașca. Comercianții de trotinete electrice cer schimbarea regulilor la vânzarea acestora. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de apel București dezbate azi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și 4 membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Între timp, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru a demis-o pe șefa Autorității pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, asta după intervenția DIICOT. Alexandra Zară susține că Dragoș Pâzlaru i-a comunicat telefonic că o eliberează din funcție.
2: Am primit telefonul ministrului Pâzlaru, care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul. M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării înainte a dumnealui cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT, Structura Centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune care este prevăzută de codul penal.
1: Discuțiile de la Cotroceni despre formarea guvernului se reiau luni. Președintele Nicușor Dan a anunțat la Ankara că i-a chemat din nou pe șefii de partide. El crede că politicienii s-ar grăbi să găsească o soluție dacă ar simți presiunea cetățenilor.
3: Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, toți oamenii ăștia au așteptarea ca politicienii să le negocieze interesele, astfel încât oamenii să-și vadă de viața lor și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora. Asta e rolul social. Și atunci eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
1: Trotinetele electrice ar trebui să fie însoțite la vânzare de o fișă care să conțină regulile de circulație și restricțiile de vârstă. Este propunerea lansată de comercianții de trotinete, care spun că lipsa unor reguli clare cu privire la vânzarea acestora pune în pericol mii de vieți. Ei propun ca această fișă să fie obligatorie și să ajungă la cumpărător, care trebuie să fie informat cu privire la riscurile la care se expune atunci când merge cu trotineta pe străzi. Adina Leoveanu despre acest proiect.
4: În România, oricine poate cumpăra o trotinetă electrică fără să primească informații oficiale despre regulile de circulație sau despre asigurarea care este obligatorie, așa cum se întâmplă în multe state din Uniunea Europeană. Prin urmare, întreaga responsabilitate a gestionării riscurilor aparține strict consumatorilor. Tocmai de aceea, comercianții propun introducerea unei fișe de informare obligatorii la vânzare, care să detalieze regulile de circulație și restricțiile de vârstă. În plus, propun și lansarea unei campanii naționale de informare în parteneriat cu autoritățile, dar și crearea unei platforme digitale prin care cetățenii să poată verifica dacă există RCA sau nu. Datele oficiale arată o creștere alarmantă de 85% a accidentelor cu trotinete electrice într-un singur an. În România, codul rutier stabilește clar vârsta minimă de 14 ani pentru cei care pot merge cu trotineta electrică pe străzi. Cei între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție și nu au voie să circule pe trotuare.
1: 10:35 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Justin Timberlake te aduce Sexy Back, iar Years and Years cântă acum Take Shelter pentru tine.
5: Digi FM.
6: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

10:47 aproape, vin știrile de la 11. Vorbim atunci despre decizii și puciști. Puciști și câștigi. Chris Cross, Amsterdam, Justin Bieber și Jamila, înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny.

0: 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex! Bun găsit tuturor! Liberalii intră în ședință după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile ultimului congres politic. Rusia condamnă deciziile luate de NATO la summitul din Turcia. Sunt 23 de grade acum la București și Timișoara, 18 în Suceava, 15 la Baia Mare, minima orei. Ascultați știrile Digi FM! Ministrul interimar al sănătății face apel la liderii partidelor politice să accelereze negocierile pentru formarea noului guvern. Ar trebui să se întâlnească zilnic până când ajung la un acord, crede Ceche Otilo, care a comparat procesul cu alegerea suveranului pontif. În opinia sa, soluția politică cea mai potrivită ar fi refacerea unei coaliții largi, în care fiecare formațiune să își asume responsabilitatea guvernării. Președintele a chemat din nou luni la Cotroceni liderii partidelor din fosta coaliție pentru discuții despre viitorul executiv.
2: Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide câte 2, 3, 4 ore până se degajă o înțelegere și un acord. Dacă vreți, putem să luăm modelul alegerii papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluție. Nu se mai poate aștepta, răbdarea societății ajunge pe la sfârșit. Formațiunile politice trebuie să înțeleagă că trebuie o soluție pentru țară. Eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lasă din orgoliu. E un moment în care trebuie să luăm exemplu și în alte țări pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor din pro-extremă.
1: Ceche Otilo atrage atenția și că prelungirea interimatului guvernamental afectează activitatea ministerelor și implementarea proiectelor.
2: Eu am venit la Ministerul Sănătății pe un mandat de maxim 45 de zile. Acest mandat s-a prelungit datorită moțiunii de cenzură care s-a depus împotriva guvernului, guvernul fiind demis, devenind un guvern interimar, mandatul de până la investirea noului guvern. Ceea ce nu este un lucru binevenit, nici pentru sistemul sanitar românesc, nici pentru țară, indiferent despre ce domeniu vorbim, ne trebuie miniștri cu mandat plin.
1: Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt din nou prim vicepreședinței PNL, iar Hubert Toma a revenit în funcția de șef al filialei Ilfov, după ce Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la și după Congresul Extraordinar al PNL. Decizia nu este definitivă și conducerea liberală.

0: a anunțat deja că o va contesta. Este însă executorie deputatul PNL Ionel Bogdan.
1: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
2: Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți?
1: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă, atât doar că sunt câțiva contestatari.
0: Rusia condamnă deciziile luate de NATO la summitul din Turcia. Acestea ar putea avea consecințe catastrofale, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Amintim, Alianța a anunțat noi ajutoare militare pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul statelor membre față de apărarea colectivă, scrie Reuters. Roxana Horchidan.
3: Dacă strategii NATO s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat decizii atât de irresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume, a transmis Maria Zaharova. La summit, statele membre s-au angajat să ofere Ucrainei asistență militară de 70 de miliarde de euro anul acesta. De asemenea, și-au reafirmat angajamentul de neclintit față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al tratatului NATO și au anunțat acorduri pentru armament în valoare de 50 de miliarde de dolari. În reacția sa, Zaharova a susținut și că fisurile dintre Statele Unite și partenerii lor din NATO nu au dispărut, iar Washingtonul este nemulțumit, deoarece, în viziunea sa, membrii Alianței nu au acționat solidar atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijin. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat însă pentru Reuters că disputele dintre președintele american și ceilalți lideri ai Alianței arată forța democratică a acesteia și ar trebui să fie o lecție pentru Vladimir Putin.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Două jucătoare de tenis din Cehia evoluează astăzi pentru calificarea în finala turneului de tenis de la Wimbledon. Muhova o are ca adversară pe americanca Goff. Noskova va juca împotriva sportivei din Ucraina Marta Kostiuk. La masculin, reprezentantul Angliei Ferrier va întâlni pe Zverev, în timp ce Sinner are confruntare cu Djokovic. Pentru calificarea în finala turneului de tenis de la Wimbledon la masculin, meciurile sunt programate mâine.
0: Un cod portocaliu de furtuni intră în vigoare peste o oră în două județe, Prahova și Dâmbovița. Până la ora 17 aici vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, bijelii și grindină. Izolat se pot strânge cantități însemnate de apă. Pentru capitală și alte 17 județe din Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei a fost emis cod galben de ploi. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade, cu cel mult 28 de grade în București. Atât la știri, 11 și 6 minute, vă las cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina! Mergem mai departe cu John și Kato. Turn the lights off. Pentru moment, mergem la mare, chiar la ocean, Ocean Drive.
6: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: 11 și 12 minute, spunem așa, cerere și ți se va da vacanțe la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craiovanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Legi Love Me și știri pentru tine la 11 și 30 de minute. Discutăm atunci despre o autostradă închisă și motorină fără accize, 50 Cent și Nelly Furtado înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: profit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, fermierii ar putea cumpăra direct de la pompă motorină fără accize și TVA. Rusia a interzis exporturile de motorină până la sfârșitul lunii. Sunt 19 grade acum la Brașov și Piatra Neamț, 20 în Vaslui și Iași, 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Autostrada Sebeș-Turda s-a închis după ce un crater uriaș a apărut în asfalt în urma unei alunecări de teren. Nu se va circula pe un sens, iar traficul va fi deviat pe DN1, după cum transmite Bianca Timșa.
2: Cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricții de trafic pe autostrada A10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul de la poliție pentru închiderea circulației pe calea 1, mai exact pe sensul Alba Iulia Cluj. Traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi deviat pe drumul național. În schimb, stația pe calea 2, dinspre Cluj, spre Alba Iulia, va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării active de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
1: Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O propunere legislativă în acest sens a ajuns deja în Senat și, dacă va fi adoptată, costurile s-ar reduce la jumătate, susțin fermierii.
3: Avem cam 34 de hectare de orzoaică de toamnă, aproximativ 2 tone s-au consumat aici cu tot cu recoltat.
4: Motorină.
3: Dacă motorină, ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea sumă pe care o primeam până acum de la Apia și ar fi un impact deosebit asupra noastră. Mai ales după 5 ani de zile de secetă în care am avut numai pierderi, ar fi o bulă de aer pentru noi.
5: Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,40 lei, ca săptămâna aceasta să luăm cu 9,44 lei. Am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și din trimestrul 4 de anul trecut.
1: În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu aproximativ 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii de la APIA. Propunerea legislativă prevede o cantitate limitată de combustibil pentru fiecare fermier, iar dreptul de cumpărare ar urma să fie acordat pe baza unui certificat de utilizator agricol. Motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole. Rusia a interzis exporturile de motorină până la sfârșitul acestei luni, într-o încercare de a stabiliza piața internă a carburanților, după ce atacurile repetate cu dronele Ucrainei asupra rafineriilor au provocat penurii și creșterea prețurilor. Interdicția se aplică inclusiv producătorilor de motorină. Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să afecteze economia Rusiei și să provoace panică în rândul populației. De cealaltă parte, Ucraina susține că atacurile asupra instalațiilor energetice rusești urmăresc să diminueze capacitatea Moscovei de a continua războiul și să o determine să accepte negocieri de pace. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, eu aduc acum la cererea agresivă și de-a lungul anilor a publicului BTS pe Digi FM Swim. Sună foarte bine.

0: 11:40. Astăzi la matinal s-a pus marea întrebare: cu cine ai dormi în cameră la summitul NATO?
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Înțeleg că a fost o reuniune, un summit NATO de succes, a fost un summit bun. Facem un exercițiu de imaginație cu voi.
3: Am ales așa liderii liderilor, cei mai șmecheri lideri de la summit îi avem pe listă, respectiv Emmanuel Macron, Donald Trump,
2: Nicuș Ordan, că nu putem să-l ignorăm că e al nostru, și evident sultanul Recep Tayyip Erdogan.
3: Ei sunt, avem patru.
2: Da.
3: Și vă punem o întrebare. Cu cine ați dormi în cameră?
2: Da. Sunteți în vizită la Ankara și ajungeți la hotel după o zi foarte lungă. Știți cum sunt zilele alea când abia aștept să intri în camera de hotel, să-ți dai papucii jos, să te relaxezi, te întinzi în pat și nu te mai ridici de acolo. Da. Și nici nu poți să schimbi camera.
3: Nu, pentru că
2: e full hotelul și trebuie să stai cu unul dintre cei patru în cameră.
3: Da, e singura variantă să ai și tu un pat.
2: Tu cu cine ai sta?
3: Bă, eu cred că l-aș lua pe Nicușor. Cred că are aceeași obsesie cu liniștea ca mine. Adică am fi doi, că are probleme cu somnul, din ce zicea.
2: Okay.
3: Și eu am probleme cu somnul.
2: Și atunci ați face ecuații împreună?
3: Da, nu, ce liniște.
2: Deci vă place liniște. Și atunci ați dormit liniștiți.
3: Am dormit liniștiți, că am avea grijă să anulăm orice sursă de zgomot din preajmă. Cu Trump n-aș dormi nici bătut.
2: De ce? Ce crezi că face domn președinte al Statelor Unite ale Americii în somn?
3: Sincer, cred că ar trebui să aerisesc camera. Cred că e mitralieră omul, din ce am văzut.
2: Alex din Pitești, bună dimineața!
3: Neața!
4: Alo, bună dimineața!
2: Salut!
3: Neața!
4: Știți cu cine aș alege să dorm în cameră? Cu Nicuș Ordan.
2: Așa, de ce?
4: E foarte simplu, că n-ar găsi camera și aș dormi singur, de fapt. Dacă nu ești dezorientat, vă dați seama. Că e cea mai bună alegere.
2: Fii atent, avem o ascultătoare acum. Și chiar sunt curioasă să văd dacă este în asentiment cu mine. Maria din Iași, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Ca să fiu cărcotașă, cred că domnul Trump merge pe la summit-ul doar ca să întâlnească cu Meloni.
3: Dar ce schimb de privire a avut cu Meloni.
2: Dar tu ai văzut cum a plecat de lângă el?
5: Nicio privire la el, mă rog, bravo ei. Mi-a spus doi bătrâni, Trump și Erdogan, nu, pentru că ăștia trebuie plecați pe spate cu Carmol. Din noaptea. Macron preferă pe persoanele mai bătrâne, eu nu sunt așa de bătrân, deci nu. L-aș alege pe Nicușor doar pentru că aș putea și la cât e docil să-mi facă pată, să-mi aduc dimineața cafeaua.
2: Vai, Maria, ești delicioasă, nu m-aș fi gândit la perspectiva asta. Răzvan.
6: Salutare.
2: Servus.
6: Pe Macron nu m-aș duce cu el în cameră, mi-e frică de nevastă, să nu știu ce are o pată, are ceva.
3: Să-ți dea scatoalca că sforei.
6: Cine știe, bun. Cu Erdogan nu mi-am pus întrebarea, dar nu, clar. Cu Trump nu, pentru că are o față care mi se pare sau zice că sforăie foarte tare și dacă nu sforăie, își bag om să sforăie în locul lui, deci nu.
3: Așa.
6: Și rămân cu Nicușor, că ăsta nu vorbește sau cum a spus voi, ăsta cred că gesticulează în somn, săracul. Și atunci e ok, pot să dorm.
3: Bă, eu cu Nicușor știu că fac check-out-ul la timp. Eliberăm camera. Nu îl văd genul să rupă barul din cameră în două.
2: Da.
3: L-aș fi eu. Da, slavă cerului că nu trebuie să dormim cu niciunul dintre ei.
2: Doamne ajută! Ce bine că suntem la matinalul Digi FM aici în București și nu ne strânge nimeni cu bocancul.
3: Și oricum, eu și Oana vara nu dormim.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi... Căldură mare!

B.O.B. Airplane și peste 10 minute ai știrile prânzului când vorbim despre inflație, ședință la PNL și o strâmtoare blocată din nou. Hai la pompă, Adele și Ina, înainte de știrile tale. DJ

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase.

0: vezi Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
2: Brico!
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Va fi ședință la PNL după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile ultimului congres. Și traficul prin strâmtoarea Ormuz s-a oprit din nou după noile lovituri ale Statelor Unite și Iranului. Ascultați știrile Digi FM. Va fi ședință de urgență la PNL după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile ultimului congres politic, indică surse Digi24. Se întâmplă cu doar câteva zile înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni. Rebecca Manea vine cu detalii.
2: Partidul Național Liberal va face o ședință de informare după decizia tribunalului de a suspenda toate efectele congresului Partidului Național Liberal, spun surse apropiate de conducere. N-a văzut însă că în acest moment conducerea partidului a anunțat că va ataca, va folosi toate formulele legale de a reveni la decizia luată în congresul din 21 iunie. În același timp vă spun aceștia că vor respecta această decizie provizorie până când se va decide ce se va întâmpla în final cu acest congres. Din punct de vedere juridic, în acest moment, trebuie să se revină la vechea conducere a Partidului Național Liberal. Asta înseamnă că în acest moment liderii care sunt în jurul lui Ilie Bolojan nu vor mai fi la conducere, dar și faptul că ar trebui să se revină la acei lideri care au fost demiși din funcțiile de șefi ai organizațiilor județene, cum ar fi Alina Gorghiu, Hubert Toma, Adrian Veștea.
1: Prețurile vor continua să crească, dar mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în luna iunie, iar peste vară va consemna o scădere substanțială. Asta în contextul în care în mai inflația era aproape 11%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Avem o inflație legată de costuri, atrage atenția Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
3: Rămân costurile foarte sus, suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea să ne ajute un pic, acum este puternic prociclic. Merge economia în jos.
1: Statul român nu a avut experiență în privința construcției spitalelor pentru mari, și recunoaște ministrul interimar al sănătății. Cechia Otilă speră însă că acestea vor fi gata cât mai curând și vor aduce un număr semnificativ de locuri în plus pentru pacienți. Recunoaște însă că este o situație specială care nu se va rezolva de pe o zi pe alta.
4: Situație mai specială care nu se va rezolva printr-o baghetă magică de pe o zi pe alta, pentru că ține de infrastructura medicală pe care nu o avem la nivelul sau la numărul pacienților care, din păcate, ajung într-o asemenea situație. Soluția, evident, va fi aceea în momentul în care centrele de maraj din Timișoara, Târgu Mureș și de la Grigore Alexandrescu vor fi finalizate. Centrele de maraj vor ajuta și vor aduce un număr semnificativ.

0: activ de locuri în plus și sper că acest lucru se va întâmpla cât mai rapid posibil. În același timp trebuie să spun că statul român nu a avut experiență legată de construcția acestor spitale și pot să spun că din aceste două luni această lipsă de experiență se vede.
1: Traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus semnificativ după recentele atacuri ale Statelor Unite și Iranului. Circulația este limitată în mare parte la o rută nordică aprobată de Iran, asta în timp ce un coridor mai sudic, susținut de Oman și Statele Unite, a înregistrat foarte puțin activitate. Două nave au traversat Strâmtoarea, una aflată sub sancțiuni americane, iar cealaltă sub pavilion iranian, scrie Bloomberg. Sport acum cu Ovidiu Peținghia.
2: Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Ucluj, este încrezător că echipa sa va reuși să debuteze contra fotbaliștilor de la Dinamo Kiev cu un rezultat bun în preliminarele Europa League. Partida este astăzi de la ora 20 în Polonia, în direct la Digi Sport 1.
3: Sper să zic că echipa mea arată ceva de frumos în fața, o repet, un colos din Europa de Nest și e un primul meci, probabil cel mai important în momentul acest club Ucluj, care joacă împotriva Dinamo Kiev și asta e foarte important, sper să facem o figură frumoasă cu ei.
1: Este cod portocaliu de furtuni în județele Prahova și Dâmbovița. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindina. Pentru capitală și alte 17 județe din Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei a fost emis cod galben de ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 28 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
4: Mulțumim, Roxana. Începem ora cu Maria, casa noastră, Kelly Rowland și Robin Schulz, acum Sugar.
5: Digi FM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

12 minute până la știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre vreme și vreme la extreme. Am trăit o lună iunie foarte, foarte complicată. Înainte de știrile tale, Pitbull, Fly Project și Lost Frequencies.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
9: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la DNSC. Românii sunt vizați de o nouă fraudă prin SMS și Capitala și alte 17 județe sunt sub cod galben și portocaliu de furtuni, anunța ANM. Ascultați știrile DGFM. Noi tentative de fraudă sub pretextul unor amenzi de circulație false, avertismentul vine de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Experții atrag atenția astfel că trebuie să fim atenți la mesajele pe care le primim cu așa zisa direcționare către ghișeul.ro. Alina Vancea explica.
2: Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link spre o pagină frauduloasă, care imită aspectul unei platforme reale. După ce ați accesat linkul, vi se cere să introduceți numărul de înmatriculare al mașinii. Apoi pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată numărului respectiv, așa că vi se cere achitarea rapidă a unei sume. Dacă introduceți însă datele bancare pentru a plăti, puteți pierde toți banii din cont. Când ar trebui să suspectați o fraudă? Atunci când mesajul conține presiune privind termenul limită, perioada de grație de 48 de ore pentru achitare, de exemplu, sau sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 de lei în caz de neplată. Experții în securitate cibernetică transmit utilizatorilor o serie de recomandări. Nu accesați link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Verificați informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor și nu introduceți date personale sau bancare în pagini suspecte. Nu în ultimul rând, raportați tentativele de fraudă la 1911.
1: Noi avertismente de la meteorologi. Capitala și alte 17 județe din sud și est se află sub cod galben și portocaliu de furtuni. Nu scăpăm însă de ploi, vijelii și grindina nici în zilele următoare, spune Elena Matescu, directorul general ANM.
3: Astăzi un cod portocaliu pentru județele Dâmbovița și Prahova, cantități de apă acumulate în timp scurt de 30-40 de litri pe metru pătrat, la nivel local peste 50-60 de litri pe metru pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, un cod galben până mâine dimineață la ora 2, perioadele de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse torențiale, rafale de vânt, iar în intervale scurte de timp cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi, într-un necar cuprins între 19 grade în partea de est a Transilvaniei până la 29-30 de grade în sudul Olteniei, cu 26-27 de grade în capitală.
1: Finalul săptămânii vine însă cu temperaturi mai ridicate, astfel că duminică se vor atinge și 34 de grade, mai spune Elena Matescu.
3: Mâine în ușoară creștere, în special în Oltenia, 30 de grade, chiar și în capitală, o maximă mâine în jurul la 29 de grade, pentru ca finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, să fie caracterizat de temperaturi în creștere, cu un ecar cuprins între 20-21 de grade în nordul Moldovei până la 33 de grade în partea de vest, sud-vest a țării, iar ziua de duminică chiar 34 de grade în sud.
1: În schimb, luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivelul întregului continent, arată datele publicate de Serviciul European Copernicus. Singurul iunie mai cald a fost în 2019. Alexandra Grigoriță explică.
4: Un val de căldură extremă a afectat Europa în a doua jumătate a lunii iunie, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai. În multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar temperaturile extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației, inclusiv decese asociate căldurii. Valuri de căldură marine au afectat vestul Mării Mediterane și coastele Oceanului Atlantic, contribuind la intensificarea fenomenelor climatice extreme. Datele Copernicus arată și agravarea secetei în Europa. Deficitul de precipitații și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație, în special în peninsula iberică și în sudul Franței. Potrivit specialiștilor Copernicus, succesiunea rapidă a valurilor de căldură din ultimele luni ilustrează tendința de creștere a frecvenței și intensității fenomenelor de căldură extremă atât în Europa cât și la nivel global.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm Marvin Van Buren, Charlie Puth și Meghan Trainor, acum Marvin Gaye.
5: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Let's

0: Ce coincidență, 13 minute până la știrile de la ora 13, când vorbim despre procese peste procese și sănătatea în grevă. David Guetta, Delia și ATB înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cere, re și ți se va da la Digi FM.

0: echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Șefa Instanței Supreme, Elia Savonea, cere în instanță peste 5 miliarde de lei pentru salariile magistraților. Piața imobiliară este subevaluată, chiar dacă prețurile cresc, confirmă BNR, și sunt 25 de grade acum la București și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se reunesc în ședință de urgență în această seară după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile adoptate la Congresul din 21 iunie. Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului, spun sursele Digi24.ro. Decizia Tribunalului nu schimbă majoritățile și nici voința liberalilor, spune purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
2: Decizia Tribunalului București nu anulează voința Partidului Național Liberal, voința membrilor Partidului Național Liberal și mai ales votul democratic din interiorul Partidului Național Liberal. Cred că această decizie suspendă hotărârile Congresului. Însă, dacă este să o luăm punctual pe chestiunea legată de o posibilă coaliție cu Partidul Social Democrat, deciziile sunt luate în repetate rânduri și de către Biroul Politic Național pe vechiul statut, drept urmare, deciziile rămân în vigoare. Dacă va fi cazul să facem alte întruniri ale partidului în care să luăm alte decizii, majoritățile în interiorul Partidului Național Liberal rămân neschimbate.
1: Decizia tribunalului nu schimbă nici propunerea de premier a PNL, mai spune Ionel Bogdan.
2: Siegfried Mureșan este o propunere foarte bună de premier și nu o spun doar eu, o spune Partidul Național Liberal, o spune Uniunea Salvați România și o spune UDMR. Deci sunt trei partide care l-au desemnat pe Siegfried Mureșan. Aceasta este voința noastră și cu aceasta vom merge înainte.
3: Dar este suspendată această decizie?
2: Repet, voința noastră este aceasta și rămâne neschimbată. Tribunalul a suspendat deciziile Congresului. Una este una, alta este alta.
1: În alta curte judecă astăzi procesul prin care Elia Savona, șefa Instanței Supreme, vrea să oblige guvernul Bolojan să plătească 5,2 miliarde de lei pentru salariile magistraților. Suma reprezintă restanțe salariale câștigate de aceștia în ultimii 20 de ani în procese pe care tot ei le-au judecat. Curtea de apel București a dat câștig de cauză în altei curți într-un proces soluționat încă de la primul termen de judecată, la doar o lună de la depunerea acțiunii. De cealaltă parte, guvernul cere instanței să trimită cauza la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să suspende judecarea cauzei. Piața imobiliară este subevaluată, chiar dacă prețurile tot cresc pe fondul decalajului dintre cerere și oferta insuficientă. Mai mult, gradul de accesibilitate chiar a crescut și prețurile sunt sub veniturile populației, costul finanțării sau cel al chiriilor, indică BNR în cel mai recent raport privind stabilitatea financiară citat de Profit.ro. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Cererea pentru locuințele vechi a crescut, chiar dacă acestea s-au scumpit cu 7,1% comparativ cu 6% în cazul celor noi. Interesul pentru achiziția și construcția de locuințe este peste nivelurile din pandemie, mai ales în București, unde listările rămân pe piață 54 de zile în medie. Totuși, arată BNR, cererea de achiziții s-a redus în primul trimestru al acestui an cu 5%, iar oferta de proprietăți la vânzare a scăzut cu aproape un sfert. Banca Centrală urmărește evoluția pieței imobiliare, având în vedere că aceasta este strâns legată de industria bancară, creditele garantate fiind acoperite în principal cu garanții imobiliare. Prețurile au fost trase în sus

0: de decalajul între cererea și oferta de locuințe. În cazul locuințelor noi, regimul TVA s-a năsprit din august anul trecut, după majorarea cotei TVA și eliminarea cotei reduse pentru prima locuință.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Alexandru Chipciu vrea victoria cu Cluj contra echipei Dinamo Kiev astăzi în preliminarele Europa League. Meciul este în Polonia și va fi în direct la Digi Sport 1 de la ora 20.
3: Meci greu, o echipă mare din Estul Europei, au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut la video, este echipă periculoasă pe tranziții, foarte, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă ca, eu știu, mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva și câteodată îmi place și postura asta de a vedea ce este în stare și să știi mai mult.
1: Este cod portocaliu de furtuni în județele Prahova și Dâmbovița. Până la ora 17 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină, iar izolat se vor strânge cantități însemnate de apă. Pentru capitală și alte 17 județe din Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei a fost emis cod galben de ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 30 de grade, cu cel mult 28 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Alexandra, cu Jennifer Lopez continuăm Save Me Tonight, Show Me Cheerleader.
5: BGFM îți recomandă un

0: Digi FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.

Jack Jones și vin știrile de la și jumătate când vorbim despre români și vacanțele lor multe, multe în afara țării și că n-are lumea bani și o veste absolut tragică din muzică, o vedetă pe care o cunoaște absolut toată lumea, încetat din viață, Bad Bunny și Rareș, înainte de știrile tale.

0: mai fericire pe pământ.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olympia, muștard de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei, Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei și bucegi pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
14: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 13:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Revendicările cadrelor medicale nu pot fi rezolvate de un guvern care nu are puteri depline, spune ministrul interimar al sănătății. Și un sfert dintre români aleg să își petreacă vacanța în străinătate. Sunt în străinătate, detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Solicitările sindicaliștilor Sanitas, care au anunțat deja o grevă generală, țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Ceche Otilo spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns, așa cum avem în prezent. Și asta pentru că ar fi vorba despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie. Iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
2: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări toate ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență, acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
1: Tot mai mulți români aleg să-și petreacă vacanța peste graniță, mai exact unul din patru preferă o destinație din străinătate atunci când pleacă în concediu, arată un sondaj realizat de Checkbank. Preferate pentru vacanțe sunt Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Aproape 27% dintre cei care aleg vacanțe externe merg în Grecia, în timp ce aproximativ 15% preferă Bulgaria. Românii își petrec concediul și în Italia, Turcia, Spania sau Egipt. Când vine vorba de bani, cei mai mulți spun că își planifică din timp vacanța și economisesc bani pe parcursul anului. 7 din 10 respondenți afirmă că aceasta este principala sursă de finanțare a concediului. Aproximativ 10% susțin că folosesc tichetele de vacanță sau cardul de credit. Mai puțin de 7% spun că se împrumută ori primesc prime de concediu de la angajator. Cât privește transportul, mașina personală rămâne prima opțiune. Mai bine de jumătate dintre cei chestionați aleg să plece cu autoturismul, în timp ce trenul și avionul sunt preferate de aproximativ 16% dintre turiști. Sondajul a fost realizat online pe un eșantion de aproximativ 1200 de respondenți din toată țara.
1: Lumea muzicii este în doliu. Cântăreața Bonnie Tyler, una dintre cele mai puternice voci ale muzicii pop-rock, a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familia și echipa lui Bonnie Tyler, care au declarat că artista a murit în mod neașteptat într-un spital din Portugalia. It's a heartache, nothing but a heartache. În luna mai, cântăreața a fost transportată de urgență la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenție chirurgicală de urgență, iar ulterior a petrecut mai multe săptămâni în comă indusă. Bonnie Tyler a devenit celebră la sfârșitul anilor 70 cu hitul It's a Heartache, însă consacrarea mondială a venit în 1983, odată cu lansarea piesei Total Eclipse of the Heart. În această toamnă, artista urma să susțină și un concert la București, inclus în turneul său european. Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți în continuare cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Continuăm cu MVP, Maroon 5 și Alexia, acum două linii.
4: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Aloc, wherever you go, oriunde te-ai duce, DGFM este alături de tine. Antonia și Alex ți se alătură după 14 fix, la 14 înainte de ei știrile DGFM. Sunt Alex Vidia, rămâi cu Dati, cu Mr. Prab și Travis McCoy.
1: DGFM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Mirco.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, să cer soțian căsătorirea.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie de 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei pentru protecția persoanelor relocate din azilele lui Viorel Pașca. Germania a ajuns la un acord cu Statele Unite privind rachetele Tomahawk. Sunt 25 de grade acum la București, Craiova și Tulcea, 24 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! PSD face apel la parlamentari și la liderii partidelor politice să ajungă la un consens pentru instalarea unui nou guvern la Palatul Victoria. Mai mult, socialdemocrații cer formațiunilor parlamentare să construiască o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni pe care să o prezinte săptămâna viitoare președintelui. PSD avertizează că menținerea unui guvern interimar cu atribuții limitate are consecințe economice grave. Economia națională este oficial în recesiune. Avem cea mai ridicată inflație din Europa. Sunt deja 10 luni de prăbușire a consumului, iar șomajul și datoria publică sunt într-o creștere accelerată, se arată în comunicatul PSD. Socialdemocrația atrag atenția și că actualul blocaj politic afectează direct interesele cetățenilor. Și ministrul interimar al sănătății face apel la liderii partidelor politice să accelereze negocierile pentru formarea noului executiv. Ar trebui să se întâlnească zilnic până când ajung la un acord, crede Ceche Otilo, care a comparat procesul cu alegerea suveranului pontif.
2: Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide, câte 2-3-4 ore, până se degajă o înțelegere și un acord. Dacă vreți, putem să luăm modelul alegerii Papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluție. Nu se mai poate aștepta, răbdarea societății ajunge pe la sfârșit. Formațiunile politice trebuie să înțeleagă că trebuie o soluție pentru țară. Eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lasă din orgoliu. E un moment în care trebuie să luăm exemplu și în alte țări, pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor din pro-extremă.
1: Ceche Otilo atrage atenția că prelungirea interimatului guvernamental afectează activitatea ministerelor și implementarea proiectelor.
2: Eu am venit la Ministerul Sănătății pe un mandat de maxim 45 de zile. Acest mandat s-a prelungit datorită moțiunii de cenzură care s-a depus împotriva guvernului, guvernul fiind demis, devenind un guvern interimar, mandatul de până la investirea noului guvern. Ceea ce nu este un lucru binevenit, nici pentru sistemul sanitar românesc, nici pentru țară, indiferent despre ce domeniu vorbim, ne trebuie miniștri cu mandat plin.
1: Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Este vorba despre persoanele care se aflau în azilele ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor. Fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile. Germania va cumpăra rachete de croazieră Tomahawk, pe care le va desfășura pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut în Parlamentul German de cancelarul Friedrich Merz, după summitul NATO de la Ankara, despre care a spus că i-a depășit toate așteptările. Decizia vine și în contextul în care viitorul acestor rachete devenise incert, după ce Donald Trump anunțase că va reduce prezența militară americană în Germania.
3: Trebuie să recunosc, rezultatul summitului îmi depășește toate așteptările. În cadrul reuniunii NATO de la Ankara am convenit cu guvernul american că vom cumpăra rachete americane Tomahawk și le vom desfășura în Germania. Astfel acoperim un important gol strategic în capacitatea noastră de apărare și, în același timp, vom lucra la dezvoltarea propriilor sisteme europene și la desfășurarea acestora în Europa. Canada tocmai a decis să-și modernizeze flota de submarine cu sprijin german și norvegian și să cumpere 12 submarine. Este cel mai mare contract

0: internațional din domeniul apărării din istoria Germaniei, care va genera o valoare economică de până la 100 de miliarde de euro în următoarele decenii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
2: Japonezul Daniel Taro joacă la Iași împotriva cehului Kolar. După prima partidă a zilei, va intra pe teren și favoritul turneului Challenger. Francezul Royer îl întâlnește pe suedezul Valin. Partidele de la Iași sunt în direct la Digisport. Reprezentantul României, Cezar Crețu, va juca după ora 18 împotriva brazilianului Heide. Va fi și o confruntare franceză între Droghe și Pavlovici după ora 19:30 în direct la Digisport.
1: Este cod portocaliu de furtuni în județele Prahova și Dâmbovița până la ora 17. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Izolat se pot strânge cantități însemnate de apă. Pentru capitală și alte 17 județe din Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei a fost emis cod galben de ploi. Contăm pe maxim între 19 și 30 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute. Vă las cu Antonio și Alex.
3: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, salutare, gata, știrile, preluăm legătura timp de 4 ore. Suntem responsabili cu starea de bine.
4: Antonia Stancu,
3: Alex Mocanu,
4: alături de tine la Digi FM până la ora 18.
3: Ca să știi.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Împreună cu tine, ca să știi.

0: Îmi pregătisem și eu aici să intru frumos, să avem o introducere. Alex face mișto de mine că mă vede că sunt mai liniștită, mai picată puțin, mai adormită. Nu sunt în cele mai bune ape.
1: Răuți?
0: Puțin tel.
1: Ai băut?
0: Măcar de... Nu, din păcate, nu.
1: Ai băut aseară ca ăia de la compania aeriană...
0: Britanică.
1: Da. Nu. S-au îmbătat cu...
0: Mi-aș fi dorit să fiu cu ei pe insula Barbados, frumos, la resortul acela de lux, să beau și eu un păhărel cu ei, dar nu.
1: Dacă nu știți de oameni ăștia, membrii echipajului unui zbor, era pe insulă... E insula Barbados?
0: Da. Okay. Și zbor Barbados-Londra ar fi trebuit să fie.
1: Da, și cu noapte înainte de zbor au băut și ei, că, cum zicea Antonia, că era cald, au mai
0: băut o berică, două, trei,
1: 18, mă rog,
0: fără număr.
1: Și că au băut niște vodcă,
0: da, au combinat.
1: Și aia cu gheață, probabil, nu mare lucru. Și au venit ei la muncă, la zbor, rupți.
0: Bineînțeles, ce se putea întâmpla dacă bei toată noaptea? Turiștii i-au văzut în resort, i-au filmat și uite cum s-a anulat zborul. Iar cei 300 de turiști săraci n-au mai plecat acasă, au mai rămas încă o zi în Barbados.
1: Dar pe de altă parte, nici n-aș fi plecat cu echipajul ăla.
0: Cine adică ar fi plecat?
1: Să fie fata aia care... Deci știrile... Trebuie să, dacă vi se face rău, nu vreau nici asta.
0: Să prinde și turbulențe în timpul zborului, nu cred că ar fi fost plăcut.
1: Noi aveau turbulențe la stomac, când am atâta atâta băutură. Ei tocmai aterizaseră, unde să decoleze din nou. Abia aterizaseră după zborul din
0: Nu cred că e tocmai ok să bei înainte să te duci la muncă. Nu cred că te simți tocmai confortabil.
1: Cum ar fi, Antonia, să venim într-o zi băuți la radio? Să spunem, hei, bună dimineața, nu e dimineața, ce n-ai bine?
0: Câte ceasul?
1: Cine? Antonia Spanciu, cum?
0: Danciu!
1: Hai să dăm drumul la emisiune. N-am consumat nimic, suntem bine.
0: Trei, suntem pe treabă puși.
1: Antonie e doar un pic răuț, nu știu ce e cu noi, că parcă tot am avut ba unul, ba altul, ceva. Ba,
0: presiune atmosferică, capul, de la vreme. Hai, dăm drumul la muzică și ne revergorăm pe traseu.

0: Așa cum au spus și colegii noștri puțin mai devreme la știrile de la Fix, este cod portocaliu de furtuni în județele Prahova și Dâmbovița. Seara trecută, dacă nu mă înșel, în Bihor, Sălaj și Maramureș a plouat cu grindină?
1: Da.
0: Dacă nu mă înșel, au mai scăzut temperaturile mai în toată țara. Tu ziceai că pleci la munte?
1: Acum m-am uitat ca lumea și nu știu, sincer, ce să fac. Am dat avans, adică trebuie să plec, dar plouă în fiecare zi.
0: Măcar te odihnești. Măcar stai în cameră și te odihnești.
1: Știi cât costă să mă odihnesc?
0: Mult.
1: Am fășat la, n-am luat ceva scump, da? O piscinuță acolo, o chestie, o...
0: E încălzită măcar?
1: E încălzită.
0: Eu tot încerc să găsesc soluții, nu mă ajuți.
1: Da. Lasă-mă, că nici eu nu sunt foarte fericit de situația asta în care nu știu ce fac.
0: Nu cred că ești singurul, dar uite, pentru asta m-am gândit să ne jucăm în felul următor.
1: Ia să vedem.
0: Poate să vină vântul și ploaia, eu... ce fac? Eu puncte, hai, completează.
1: Mă duc la...
0: Mă duc în vacanță.
1: Stau liniștit, acasă, nu știu ce fac. Ah, m-ai luat așa, zi tu, poate să vină vântul și ploaia, eu...
0: Dorm oricum. Aș dormi.
1: Simplu și la obiect, da.
0: Adică poți să găsești soluții. Poate să vină vântul și ploaia și poți să găsești ceva de făcut.
1: Da.
0: Hai să întrebăm pe ascultătorii noștri. 0774-601-601. Ajutați-ne să completăm următoarea propoziție. Poate să vină vântul și ploaia, eu... Puncte.
1: Modul la Mamaia.
0: Perfect, uite. 0774-601-601.
2: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Brico! Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
11: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Atenție la mesajele prin care sunteți anunțați că aveți amenzi de plătit. Sunt posibile fraude. Rusia condamnă deciziile luate de NATO la summitul din Turcia. Sunt 17 grade acum în Bacău, 18 la Ploiești, 22 în Oradea și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Lucrările la primul tronson al ceturii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești sunt gata în proporție de 92%, anunță primarul Clujului Emil Boc. Potrivit acestuia, constructorii trebuie să respecte termenele asumate în contract, în caz contrar urmând să fie aplicate penalități.
2: Vom avea 3,5 km de bandă dedicată de autobuz și 6 benzi de circulație. E important că vom avea bandă dedicată pentru autobuz, pentru bicicliști și, evident, pentru salvare când va fi gata Spitalul Regional de Urgență. Termenele contractuale sunt nenegociabile și se lasă cu penalități de întârziere.
1: Până la sfârșitul acestei luni trebuie finalizate lucrările, apoi, până pe 1 septembrie, vor fi aplicate marcajele rutiere și va fi montat sistemul de semaforizare. Noi tentative de fraudă sub pretextul unor amenzi de circulație false. Avertismentul vine de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Experții atrag atenția că trebuie să fim atenți la mesajele pe care le primim cu așa zisa direcționare către ghișeul.ro. Alina Vancea.
3: Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link spre o pagină frauduloasă, care imită aspectul unei platforme reale. După ce ați accesat linkul, vi se cere să introduceți numărul de înmatriculare al mașinii. Apoi pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată numărului respectiv. Așa că vi se cere achitarea rapidă a unei sume. Dacă introduceți însă datele bancare pentru a plăti, puteți pierde toți banii din cont. Când ar trebui să suspectați o fraudă? Atunci când mesajul conține presiune privind termenul limită, perioada de grație de 48 de ore pentru achitare, de exemplu, sau sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 de lei în caz de neplată. Experții în securitate cibernetică transmit utilizatorilor o serie de recomandări. Nu accesați link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje. Verificați informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor și nu introduceți date personale sau bancare în pagini suspecte. Nu în ultimul rând, raportați tentativele de fraudă la 1911.
1: Rusia condamnă deciziile luate de NATO la summitul din Turcia. Acestea ar putea avea consecințe catastrofale, spune purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Amintim, Alianța a anunțat noi ajutoare militare pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul statelor membre față de apărarea colectivă. Roxana Horchidan.
4: Dacă strategii NATO s-ar fi gândit măcar o clipă, poate nu ar fi luat decizii atât de irresponsabile, care ar putea duce la o catastrofă nu doar pentru alianță, ci pentru întreaga lume, a transmis Maria Zaharova. La summit, statele membre s-au angajat să ofere Ucrainei asistență militară de 70 de miliarde de euro anul acesta. De asemenea, și-au reafirmat angajamentul de neclintit față de apărarea colectivă prevăzută de articolul 5 al tratatului NATO și au anunțat acorduri pentru armament în valoare de 50 de miliarde de dolari. În reacția sa, Zaharova a susținut și că fisurile dintre Statele Unite și partenerii lor din NATO nu au dispărut, iar Washingtonul este nemulțumit, deoarece, în viziunea sa, membrii alianței nu au acționat solidar atunci când Statele Unite au avut nevoie de sprijin. Secretarul general al alianței, Mark Rutte, a declarat însă pentru Reuters că disputele dintre președintele american și ceilalți lideri ai alianței arată forța democratică a acesteia și ar trebui să fie o lecție pentru Vladimir Putin.
1: 14:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Chiar dacă meteorologii ne spun că o să avem ploaie, vânt, noi facem haz de necaz și noi ne continuăm planurile ca și până acum. Noi ți-am propus următorul joculeț. Poate să vină vântul și ploaia, eu, puncte, puncte. Aici ne ajutai tu să completezi pe WhatsApp-ul Digi FM.
5: Poate să vină vântul și ploaia, eu tot spăl mașina, zice cineva.
0: Ar fi o idee bună. 0774-601-601. Așteptăm în continuare mesajele tale pe WhatsApp-ul Digi FM, ca să știi.

0: Poate să vină vântul și ploaia. Eu mă apăr cu tigaia, ne spune Nicu.
1: Cu asta vreau să zicem și eu și eu l-aveam deschis.
0: Mi se pare foarte tare. Mulțumim pentru mesaj, Nicu.
1: Să vină vântul și ploaia, eu mă apăr cu tigaia mea. Asta ne jucăm. Acum poți să ne dai mesaj în continuare pe WhatsApp 0774-601-601. Să vină vântul și ploaia, eu puncte, puncte, completează tu.
2: Bună ziua, cu drag de la Târgoviște. Bună. Să vină vântul și ploaia, noi găsim în dragoste scăparea.
1: Ce frumos.
2: Zi frumoasă să aveți.
0: Mulțumim, Vali, pentru mesaj foarte frumos spus și romantic așa.
1: Să vină vântul și ploaia, eu nu mă duc în vacanță, uite de aia.
0: Sau uite, poate să vină vântul și ploaia, eu mă duc la Sinaia, ne spune Georgiana. Merge. Merge să te duci un pic la munte.
1: Păi nu merge, n-auzi că eu sunt...
0: Dacă ești romantic și te plimbi în ploaie, ce are?
1: Așa este.
0: Nu vezi romantismul deloc, Alexandru.
1: Da, nu știu eu. Poate să vină vântul și ploaia, eu tot dorm la volan, zice cineva.
0: Acasă, de preferat, nu la volan,
1: la
0: nu volan, recomandăm.
1: Din ala de jucărie, mă, la pe consolă.
0: Sau la volan cu mașina oprită, cu motorul oprit, da, așa, așa, da.
3: Chiar dacă afară e vânt și plouă, noi stăm în foișor și ascultăm Digi FM. Nati și Ana din Dâmbovița.
0: Vă salutăm! Ce drăguțe sunteți!
1: Bună! Wow! Nu-mi vine să cred cât de drăguț. Trebuie să controlez mai bine ce vorbesc la radio de acum încolo.
0: Poate să vină vântul și ploaia la mine, tot senin va fi, ne spune Marius din Săcele. Să vină, că tot senin o să
1: vină. Da, mă, e senin în suflet. Dacă omul are senin în suflet și soare în privire, ce mai contează că vine vântul și ploaia? Așa cum, na, tu ai...
0: Asta voiam să zic, că poate să vină vântul și ploaia, că noi aici la Digi FM avem umbrella.

0: ultima șansă, ultima strigare la vacanță la mare.
1: Fontele shopping din ăla.
0: Nu m-am uitat, nu știu cum se face, ajută-mă. Nu știu cum se face în teleshopping.
1: Ce face? Hai, sună acum, sunați acum, cadou.
0: Sună mâine dimineață, neapărat. Ascultă-i pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și sună-i dimineață. De ce?
1: Este ultima cerere în călătorie. Se întâmplă mâine dimineață la matinalul cu Oana și Vlad. Poți câștiga ultimul sejur all inclusiv la mare în valoare de 3000 de lei. Mă uit acum la ultimul bilețel din bol, îmi vine să-l desfac.
0: Nu
1: fac asta, îți dai seama.
0: Nu strica surpriza.
1: Și tot ce trebuie să faci este mâine, în ultima zi a concursului, să depui cererea ta în călătorie prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, adică să trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Simplu, nu?
0: Noi ținem pumnii tare, tare, tare de tot. Găsești mai multe detalii pe www.dgfm.ro.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: Radio DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală, proaspătă, calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune

0: reacționează după apelul PSD în care îndeamnă liderii partidelor să construiască o majoritate pentru cetățenii și Kremlinul este nemulțumit de decizia americanilor de a acorda licența pentru rachete Patriot ucrainenilor. Ascultați știrile Digi FM. PNL nu și-a schimbat poziția și nu va face parte dintr-un guvern în care este și PSD, susține Gabriela Horga. Reacția senatoarei PNL vine după apelul făcut de socialdemocrați ca liderii partidelor să construiască o majoritate pentru cetățeni pe care să o prezinte săptămâna viitoare președintelui în vederea desemnării unui nou premier.
1: Este o falsă cerere către responsabilitate pe care o afișează PSD. Ei încă de când au depus moțiunea de cenzură spuneau că a doua zi au soluție. Va fi un guvern instalat și cu toate astea au trecut peste 60 de zile și în continuare ei vin cu apeluri și nimeni nu vrea să se alieze cu Partidul Social Democrat pentru că, unu, nu și-au asumat responsabilitatea pentru criza politică pe care au generat-o, nu au venit cu niciun fel de asumare de soluții și de angajamente clare. Noi am spus clar că atâta timp cât Partidul Social Democrat va face parte dintr-un guvern, noi suntem în opoziție.
0: Liberalii și socialdemocrații sunt singurii care pot debloca actuala criză politică, este de părere liderul senatorilor UDMR, Laurent Turoș. În opinia sa, cele două formațiuni trebuie să renunțe la orgolii și să ajungă la un acord.
2: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție, se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru. În momentul de față, fără un acord între PSD și PNL, nu putem vorbi de un guvern democratic pro-european.
0: Solicitările sindicaliștilor Sanitas țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Cheche Utilo spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns, așa cum avem în prezent. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie. Iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
3: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări toate ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență, acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
0: Kremlinul a reacționat după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licența pentru rachete Patriot ucrainenilor. În plus, amenință cu escaladarea conflictului. Asta dacă Volodymyr Zelensky, încurajat de occidental, va continua să lovească adânc în Rusia, mai spune Dimitri Peskov. În ceea ce privește sistemele Patriot, este un fapt evident că Statele Unite continuă să furnizeze Ucrainei arme și tehnică militară la scară largă. Acesta este un fapt cunoscut. Nu ne facem iluzii, iar președintele Putin este pe deplin conștient de acest lucru. În același timp, există o anumită dualitate în poziția Statelor Unite. Spre deosebire de europeni, americanii păstrează dorința de a facilita avansarea către un proces de pace. Vă reamintesc declarația președintelui Putin cu către regimul ucrainean, regimul de la Kiev, lovește mai mult infrastructura noastră, cu atât vom fi nevoiți să creăm o zonă de securitate mai extinsă. Prin urmare, o nouă escaladare ar putea prelungi într-o anumită măsură operațiunea militară specială. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: De astăzi începe seria meciurilor din sferturile de finală la campionatul mondial de fotbal. De la ora 23, Franța o întâlnește pe Maroc. Mâine, de la ora 22, este confruntarea dintre Spania și Belgia. Vor urma partidele dintre Norvegia și Anglia pe 12 iulie.

0: și Argentina cu Elveția. Lionel Messi este cel mai bun marcator la actuala ediție cu 8 reușite. Este urmat de Kylian Mbappé și de Erling Haaland. Ambii au câte 7 goluri marcate. Harry Kane completează top 4 cu 6 goluri marcate pentru Anglia.
1: Mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și în est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor mai fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Și în capitală mai cresc ușor temperaturile. Mâine maxima va ajunge la 29 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Roxana, pentru informații.
3: Tocmai acum, când ne-am luat porția de știri și credeam că le știm pe toate, urmează să afli că Antonia Stancu și David Popovici sunt, de fapt, una și aceeași persoană.
2: Știi ceva și eu nu?
3: Da, îți spun imediat și ție și ascultătorilor.
2: Ok, m-ai făcut curioasă.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
5: Ca să știi...

0: Alex, te rog frumos să faci un pic de lumină, că eu încă sunt în stare de șoc. Ce vrei să spui?
1: Poate ați mai auzit de băiatul ăsta, David Popovici.
0: Poate, așa, da.
1: Notator din România. Nu știu dacă ați mai auzit de el. Foarte, foarte tare băiatul. A dat un interviu pentru Swimming World Magazine și a dat detalii din viața sa și dorințele sale și ce job de vis ar avea și mâncarea preferată și mai multe altele. Și acum eu o să-ți citesc câteva chestii pe care le-a spus David Popovici în interviul acesta.
0: Te rog!
1: Mâncarea pe care ar putea să o mănânce în fiecare zi sunt burgerii.
0: Oh, ce bine zice!
1: Ok. O curiozitate despre el este că doarme puțin.
0: Bună, aici sunt.
1: Așa, deja încep să înțelegi unde bați, da, că da, tu da, și da, cu David Popovici sunteți aceeași persoană.
0: Da, da, da.
1: Deci
0: da.
1: Eu citeam ăsta și mi se părea, bă, da, nu, că cred că și mă, n-a scris Antonia Stancu, nu cred că. Meseria de vis, știu că nu e radio, știu că tu ești în meseria ta de vis deja, dar spune că i-ar plăcea orice să aibă legăturile cu mașinile, restaurator de mașini, ador mașinile, spune el. Ceea ce știu că ești fan.
0: My brother from another mother.
1: Eu ți-am zis. Și acum vine lovitura de grație, dacă pot să-i spun așa. A fost întrebat David Popovici, cu cine ți-ai schimba viața pentru o zi? Și a spus așa, mi-aș schimba viața cu cea a câinelui meu.
0: Exact ce zic eu zilnic. Doamne, ce-mi doresc să am viața lui Ozi,
1: da.
0: Să dorm și eu cât vreau, să mă iubească toată lumea, să mă facă măi de dimineață până seara. Cum înțeleg unde
1: David
0: ai bați.
1: A spus, sunt foarte curios să văd cum e să mănânci, să dormi, să fii scos la plimbare, să te joci și să fii iubit necondiționat. Nu că nu aș fi iubit necondiționat de familia mea, dar îl iubesc. Zi tu.
0: Sunt foarte multe asemănări, nu voi nega acest fapt.
1: Frații David Popovici și Antonia Popovici, nu știu.
0: Mă, din ce știu, la mine a fost totul ok. Mama-i mama, tata-i tata, dar...
1: Foarte tare interviul ăsta pe care l-a dat David Popovici. Foarte mișto să pauzi, să citești chestii despre oameni pe care îi admiri, pe care îi respecti, chestii din viețile lor personale. Și m-am gândit să ne jucăm și un joculeț acum. Și să întrebăm, dragi ascultători, cu cine ai schimbat tu viața pentru o zi? Dacă ar fi să-ți schimbi viața, cu cine ai face-o? Că e persoană, că e cățelul tău, cum a zis David Popovici.
0: Am stabilit că eu și David vrem pisica, cățelul. Da. Dar tu?
1: Oh, stai că nu m-am gândit și la mine.
0: Nu cred că nu te-ai gândit până acum cu cine ai schimbat viața. Tot cu o zi, recunoaște.
1: Îți spun după ce revenim?
0: Ok, dragilor, 0774-601-601, cu cine ați schimba viața pentru o zi dacă acest lucru ar fi posibil?
2: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.

0: dacă ai avea în momentul acesta, chiar acum, un buton mare, mare, roșu în fața ta, pe care dacă îl apeși, ți-ai putea schimba viața pentru o zi cu altcineva, ai putea să fii altcineva, cine ți-ai dori să fii? Ia zi, Alexandru Mocanu, te-ai gândit?
1: M-am gândit bine și plecasem de la știrea cu David Popovici, că ar vrea să schimbe viața o pentru o zi cu cățelul lui. Și m-am gândit că dacă tot a plecat David Popovici în cățel, aș schimba o zi, aș fi David Popovici.
0: Ah.
1: În ziua aia în care, mă, cât de tare să fii, cred că e foarte mișto să trăiești o zi în corpul, în mintea unui campion.
0: Dar ziua aia cu antrenamente de dimineață până seara, ziua aia.
1: Aia nenorocită, adică aș vrea să simt toată chestia aia de nu mai vreau, nu mai vreau.
0: Vreau înapoi, vreau la stand-up,
1: da,
0: mama.
1: Da. Ce ușor e, urci pe scenă 30 de minute, faci catering. A mi-ar plăcea foarte mult să mă duc să mușt medaliile alea de aur. Uite, mă, de aur.
0: Ar fi tare 20-30 de minute, hai, oră, dar o zi întreagă, da, nu chiar așa ușor.
1: Ba da, pentru mine da.
0: Bine, uite, ne spune Doru că și-ar dori să fie băiețelul său Emanuel, probabil pentru toată iubirea pe care o primește, pentru atenție, că nu are griji.
1: Sau ca să le enerveze pe taică-s. Să vadă cum e din partea cealaltă.
0: Ar fi o variantă bună și asta.
1: Marius s-ar schimba cu Țiriac ca să mute niște bănuți în contul lui.
0: Nu zice rău. Cred că facem cu rândul la domnul Țiriac.
2: Bună, oameni frumoși, măi, dacă mi-a schimbat viața o zi, mi-a schimbat-o cu alu nevastă-mea. Aș vrea să văd și eu, să fiu în piele ei o zi, să văd lucrurile cum le vede ea, să văd totul din prisma ei, înțelegeți voi? Că dacă undeva greșesc, să știu după aia, când îmi iau viața mea, să mă îndrept, să nu mai supăr sau să nu mai fac lucruri greșite și ea, săraca, din dragoste să nu-mi spună. Să aveți o zi minunată!
0: Ce frumos ai spus, Gabi! Să știi că pe mine m-a impresionat! Uite-mă la ce s-a gândit el!
1: Parcă nu știi că Gabi este un romantic incurabil!
0: La ce s-a gândit el, mă?
1: Uite-mă, Antonia! Deci David Popovici a schimbat cu cățelul. Eu sunt David Popovici și vine acum Cătălin care zice: salutare, cum să nu îți dorești măcar o zi să fii coleg cu Antonia? Așa că da, mi-ai schimbat-o cu cea a lui Alex.
0: Nu cred, ce drăguț!
1: Hai să vedem cine vrea să fie Cătălin acum.
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
4: Blame come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul prinde viață și se simte bine.
7: Sunt Monica din Bacău.
8: Așa?
7: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
9: Merg cu tine până la capătul lumii.
8: Vasile, știi ce ai de făcut?
9: Da. Cer soțian căsătorie.
8: Călătorie.
7: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
10: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
9: Super! Super.
8: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
7: Yes. Wow! Wow!
11: Dimineața de la 7 la Digi FM.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
12: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile lui Raed Arafat în dosarul privind achiziția unui elicopter smurt. Și incident aviatic grav în Grecia, un F-16 a aterizat de urgență după ce a luat foc în zbor. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului DSU Raed Arafat. S-a întâmplat în dosarul privind achiziția unui elicopter smurt din Marea Britanie, fără plata taxelor. Alături de el, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale companiei Omnia Sig. Corina Matlinski explica.
2: În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Pe 2 iunie 2016, un elicopter smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă, fără să respecte formalitățile.
1: Noi avertismente de la meteorologi, capitala și alte 17 județe din sud și est se află sub cod galben și portocaliu de furtuni. Nu scăpăm însă de ploi, vijelii și grindină nici în zilele următoare, spune Elena Matescu, director general ANM.
3: Astăzi un cod portocaliu pentru județele Dâmbovița și Prahova, cantități de apă acumulate în timp scurt de 30-40 de litri pe metru pătrat la nivel local, peste 50-60 de litri pe metru pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, un cod galben până mâine dimineață la ora 2, perioadele de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse torențiale, rafale de vânt, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi, într-un ecar cuprins între 19 grade în partea de est a Transilvaniei până la 29-30 de grade în sudul Olteniei, cu 26-27 de grade în capitală.
1: Finalul săptămânii vine însă cu temperaturi mai ridicate, astfel că duminică se vor atinge și 34 de grade, mai spune Elena Matescu.
3: Mâine în ușoară creștere, în special în Oltenia, 30 de grade, chiar și în capitală, o maximă mâine în jurul la 29 de grade, pentru ca finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, să fie caracterizat de temperaturi în creștere, cu un ecart cuprins între 20-21 de grade în nordul Moldovei până la 33 de grade în partea de vest, sud-vest a țării, iar ziua de duminică chiar 34 de grade în sud.
1: Un aparat F-16 a aterizat de urgență în Grecia după ce a luat foc în zbor. Incendiul a izbucnit la motor la scurt timp de la decolare, însă pilotul a reușit să aterizeze în siguranță. Pe pistă, echipajele de pompieri ale aeroportului au reușit să stingă flăcările. Aeronava participase la un exercițiu militar și decolase de la baza din Zakynthos. Autoritățile elene anchetează acum incidentul. 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Continuăm ora 15 cu Ed Sheeran, Shape of You, DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, dar și cu noi, Antonia Stancu și Alexandru Mocanu, până la ora 18 chiar, ca să știi.

0: uitam eu așa liniștit pe Digi24 la știri și am văzut știrea asta. Acum că Erdogan, președintele Turciei, le-a făcut un cadou mai neobișnuit liderilor NATO după summitul NATO care tocmai s-a încheiat, câte un pistol gravat cu numele fiecăruia și muniție reală, într-o cutiuță frumos.
1: Tocmai mă pregăteam să te întreb dacă e pistol cu apă, cu bile, cu ce.
0: Pistol pe bune, cu muniție pe bune. Și mă uitam și primul meu gând a fost, deci Nicușor Dan are pistol? Deci stai puțin.
1: Nu doar.
0: Nicușor Dan. Nu, lasă-i pe toți ceilalți. Noi îl știm pe președintele României, da?
1: Da.
0: Matematician.
1: Liniștit, de fel.
0: Prima bancă.
1: Familist.
0: Îl cam știm așa ca profil uman. Cumva de asta l-am și votat. Am avut încredere că e un om liniștit la casa lui, care, mă rog, s-au întâmplat multe de atunci, dar are pistol acum.
1: Și la ce te duce cu gândul?
0: Mă duce cu gândul cum ar fi să intre acum în tot haosul ăsta politic, știi, cu ce se întâmplă cu premierul, nu se înțeleg, să ceartă PSD-ul cu PNL-ul, aurul stă mai așa deoparte, îi pândește poia, mai crește în sondaje. Mi-ar plăcea să suntem și un pic dezamăgiți așa cam cu toții văd de Nicușor Dan, că nu prea are nicio poziție clară. Mi-ar plăcea să intre în parlament așa cu un pistol. Ia ziceți, mă, care e premierul, mă? Hai, mă, mai repede, puneți-vă premier imediat.
1: Crezi că faimosul băiat de la SPP, care era cu domnul Nicușor Dan,
0: de care te-ai îndrăgostit tu?
1: Eu și toate femeile din România. Crezi că l-ar lăsa să poarte la el acel pistol? Sau îi l-ar
0: Nu,
1: lua?
0: E verificat, e pus în evidență, e în posesia autorităților.
1: Suvenir.
0: Dar scrie Nicușor Dan, presupun, pe pistol, adică trebuie să ajungă în posesia lui, cumva.
1: Nici nu poate să-l dea mai departe cadou dacă scrie numele pe el.
0: Dar pe de altă parte, nici nu poți să te duci cu la ziua cuiva. Ți-am luat ceva din Turcia. Băi, ai fost în Turcia, mi-ai luat și mie un magnet, ceva ceva mai mișto.
1: E luat din bazar, crede-mă pe cuvânt.
2: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Că tot ai menționat tu, Alex, de summitul NATO. Uite că și colegii noștri matinali au vorbit în această dimineață despre, doar că au dat o altă perspectivă, cumva. Adică au primit, domnul Nicușor Dan a primit pistol, dar oare cu cine au dormit în cameră?
1: Da, foarte bună întrebarea pe care au pus-o matinale, cu cine ai dormi în cameră dacă ai fi la summit. Eu n-aș fi zis Nicușor, dar acum că știu cu pistol, parcă mi se pare mai băia rău așa.
0: Te simți în siguranță, nu?
1: Da,
0: hai
1: da,
0: să
1: da.
0: Auzim ce zic Oana și Vlad.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Înțeleg că a fost o reuniune, un summit NATO de succes, a fost un summit bun. Facem un exercițiu de imaginație cu voi.
4: Am ales așa liderii liderilor, cei mai șmecheri lideri de la summit îi avem pe listă, respectiv Emmanuel Macron, Donald Trump,
3: Nicușor Dan, că nu putem să-l ignorăm, că e al nostru, și evident sultanul Recep Tayyip Erdogan.
4: Ei sunt, avem patru.
3: Da.
4: Și vă punem o întrebare. Cu cine ați dormi în cameră?
3: Da. Sunteți în vizită la Ankara și ajungeți la hotel după o zi foarte lungă. Știți cum sunt zilele alea când abia aștept să intri în camera de hotel, să-ți dai papucii jos, să te relaxezi, te întinzi în pat și nu te mai ridici de acolo. Da. Și nici nu poți să schimbi camera.
4: Nu.
3: Pentru că e full hotelul și trebuie să stai cu unul dintre cei patru în cameră.
4: Da, e singura variantă să ai și tu un pat.
3: Tu cu cine ai sta?
4: Bă, eu cred că l-aș lua pe Nicușor. Cred că are aceeași obsesie cu liniștea ca mine. Adică am fi doi, că are probleme cu somnul, din ce zicea.
3: Okay.
4: Și eu am probleme cu somnul.
3: Și atunci ați face ecuații împreună?
4: Da, nu, ce liniște.
3: Deci vă place liniște. Și atunci ați dormit liniștiți.
4: Am dormit liniștiți, că am avea grijă să anulăm orice sursă de zgomot din preajmă. Cu Trump n-aș dormi nici bătut.
3: De ce? Ce crezi că face domn președinte al Statelor Unite ale Americii în somn?
4: Sincer, cred că ar trebui să aerisesc camera. Cred că e mitralieră omul, din ce am văzut.
3: Alex din Pitești, bună dimineața!
4: Neața!
5: Alo, bună dimineața!
3: Salut!
4: Neața!
5: Știți cu cine aș alege să dorm în cameră? Cu Nicușor Dan.
3: Așa, de ce?
5: E foarte simplu, că n-ar găsi camera și aș dormi singur, de fapt. Nu e sunt dezorientat, vă dați seama. Că e cea mai bună alegere.
3: Fii atent, avem o ascultătoare acum. Și chiar sunt curioasă să văd dacă este în asentiment cu mine. Maria din Iași, bună dimineața!
6: Bună dimineața! Ca să fiu cărcotașă, cred că domnul Trump merge pe la summit-ul doar ca să întâlnească cu Meloni.
4: Dar ce schimb de privire a avut cu Meloni.
3: Dar tu ai văzut cum a plecat de lângă el?
6: Ia nicio privire la el, mă rog, bravo ei. Mi-a spus doi bătrâni, Trump și Erdogan, nu, pentru că ăștia trebuie plecați pe spate cu Carmol. Din noaptea. Macron preferă pe persoanele mai bătrâne, eu nu sunt așa de bătrân, deci nu. L-aș alege pe Nicușor doar pentru că aș putea și la cât e docil să-mi facă pată, să-mi aduc dimineața cafeaua.
3: Vai, Maria, ești delicioasă, nu m-aș fi gândit la perspectiva asta. Răzvan.
7: Salutare.
3: Servus.
7: Pe Macron nu m-aș duce cu el în cameră, mi-e frică de nevastă, să nu știu ce are o pată, are ceva.
4: Să-ți dea scatoal ca căsforei.
7: Cine știe, bun. Cu Erdogan nu mi-am pus întrebarea, dar nu, clar. Cu Trump nu, pentru că are o față care mi se pare sau zice că sfore foarte tare și dacă nu sfore, își bag om să sfore în locul lui, deci nu.
4: Așa.
7: Și rămân cu Nicușor, că ăsta nu vorbește sau cum a spus voi, ăsta cred că gesticulează în somn săracul. Și atunci, ok, pot să vorbesc.
4: Bă, eu cu Nicușor știu că fac check-out-ul la timp. Eliberăm camera. Nu îl văd genul să rupă barul din cameră în două.
3: Da.
4: L-aș fi eu. Da, slavă cerului că nu trebuie să dormim cu niciunul dintre ei.
3: Doamne ajută! Ce bine că suntem la matinalul Digi FM aici în București și nu ne strânge nimeni cu bocancul.
4: Și oricum, eu și Oana vara nu dormim.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300.

0: 3,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, crem vârști 2,49 de grame. Și pepene verde 1,99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem. Ținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani,

0: la Drobeta, turnul Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se reunesc în ședință de urgență în această seară, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului, spun sursele Digi24.ro. Astfel, la reuniune vor participa doar actualii membri ai conducerii restrânse a PNL. Decizia Tribunalului București nu schimbă majoritățile și nici voi ința liberalilor, spune purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
1: Decizia Tribunalului București nu anulează voința Partidului Național Liberal, voința membrilor Partidului Național Liberal și mai ales votul democratic din interiorul Partidului Național Liberal. Cred că această decizie suspendă hotărârile Congresului. Însă, dacă este să o luăm punctual pe chestiunea legată de o posibilă coaliție cu Partidul Social Democrat, deciziile sunt luate în repetate rânduri și de către Biroul Politic Național pe vechiul statut, drept urmare, deciziile rămân în vigoare. Dacă va fi cazul să facem alte întruniri ale partidului în care să luăm alte decizii, majoritățile în interiorul Partidului Național Liberal rămân neschimbate.
0: Decizia tribunalului nu schimbă nici propunerea de premier a PNL, mai spune Ionel Bogdan.
1: Siegfried Mureșan este o propunere foarte bună de premier și nu o spun doar eu, o spune Partidul Național Liberal, o spune Uniunea Salvați România și o spune UDMR. Deci sunt trei partide care l-au desemnat pe Siegfried Mureșan. Aceasta este voința noastră și cu aceasta vom merge înainte.
2: Dar este suspendată această decizie?
1: Repet, voința noastră este aceasta și rămâne neschimbată. Tribunalul a suspendat deciziile Congresului. Una este una, alta este alta.
0: Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Este vorba de persoanele care se aflau în azilele ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor. Fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele peste 400 de persoane vulnerabile. Germania va cumpăra rachete de croazieră Tomahawk pe care le va desfășura pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut în Parlamentul German de cancelarul Friedrich Merz, după summitul NATO de la Ankara, despre care a spus că i-a depășit toate așteptările. Umplem o lacună în apărarea noastră, a indicat el. Decizia vine și în contextul în care viitorul acestor rachete devenise incert, după ce Donald Trump anunțase că va reduce prezența militară americană în Germania.
3: Trebuie să recunosc, rezultatul summitului îmi depășește toate așteptările. În cadrul reuniunii NATO de la Ankara am convenit cu guvernul american că vom cumpăra rachete americane Tomahawk și le vom desfășura în Germania. Astfel acoperim un important gol strategic în capacitatea noastră de apărare și, în același timp, vom lucra la dezvoltarea propriilor sisteme europene și la desfășurarea acestora în Europa. Canada tocmai a decis să-și modernizeze flota de submarine cu sprijin german și norvegian și să cumpere 12 submarine. Este cel mai mare contract internațional din domeniul apărării din istoria Germaniei, care va genera o valoare economică de până la 100 de miliarde de euro în următoarele decenii.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a declarat după meciul câștigat cu Vitebsk, scor 4-1, că a jucat pentru prima dată chiar de ziua sa de naștere. Cicâldău a împlinit 29 de ani. Vitebsk, Universitatea Craiova, s-a încheiat 1-4, returul din prima manșă a turului întâi preliminar, calificant în UEFA Champions League. Returul este la Craiova săptămâna viitoare. Astăzi este meci preliminar și pentru Cluj. De la ora 20, în direct pe Digi Sport 1, este confruntarea dintre Dinamo Kiev și vicecampion a României. Partida este programată în preliminarele Europa League.
0: Mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor mai fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu cel mult 29 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
5: Mulțumim frumos pentru informația, Alexandra. Nu nimeream butoanele pentru că a venit colegul Gabriel când ea și m-am emoționat când am văzut prezența lui minunată.
6: Da, emoționat, da.
5: M-am emoționat puțin. Ha, m-am emoționat, dar hai să ne revenim ușor și să povestim despre cei doi miri

0: Au făcut-o nefăcută, n-am mai auzit de așa ceva până acum.
1: Pentru tine au făcut-o.
0: Pentru mine?
1: Da.
0: Zici?
1: N-ai zis tu că vrei să știi cât trebuie să dai la nuntă?
0: Ba da.
1: Păi uite, hai să vorbim despre asta.
0: Vorbim după ce ascultăm Lidia Bube.

0: Românul găsește soluții întotdeauna. Eu aveam o dilemă luni, dacă nu mă înșel. Am avut dilema, ce faci dacă te duci la o nuntă? Cum afli cât e darul? Cum procedezi? Pe cine întrebi? Asta am discutat și cu ascultătorii noștri, da, când am fost matinalii mici, vorba ascultătorului nostru drag. Și am dat peste știrea asta, care mie mi-a făcut lumină. Doar că mi se pare un pic cam scumpicel nu să mergi la o nuntă în 2026.
1: Ia spune-ne tu, ce au făcut oamenii ăștia?
0: Cei doi miri au trecut pe invitație, cât au plătit pentru meniu, artiști și locație, cât este cadoul minim. Adică, pentru meniu, da, ar fi ideal să dai 350 de lei. Pentru,
1: da. Eu văd 650 de lei.
0: 600, am zis 3. Oh, vrabia mă, live visează. 650 de lei meniul.
1: Deci, stai puțin. Deci i-au pus pe invitație,
0: da,
1: chestiile astea. Deci
0: i-au
1: dat invitația la nuntă cu cât costă fiecare lucru.
0: Să știi dacă te bagi sau nu.
1: Da.
0: 650 de lei meniul, 500 de lei pentru artist, 200 de lei pentru locație, adică 1350 de lei pentru fiecare invitat. Și dacă ești drăguț și vrei să-i mai ajuți, pui și tu măcar de 1500 de lei.
1: Și au scris că nu este o obligație, ci o sugestie pentru cei care doresc să îi ajute să acopere cheltuielile nunții.
0: Mami, mi se pare un pic sub...
1: Mă, dar de unde au venit aia 200 de lei pentru locație? Când plătești meniu, nu plătești meniu locației?
0: Tu să-mi spui, eu n-am făcut nuntă, nu știu cum se procedează.
1: Nu, n-am făcut nuntă, dar asta știu și eu, dar cât e meniu? E atâta. Păi atâta înseamnă că sunt banii locației, din asta face locația bani.
0: Cine știe, poate au avut ei o locație mai cu fonfleuri, cu monfleuri, meniul era separat, nu avem de unde să știm.
1: Dacă a ajuns nunta să coste cât un city break, deci dau 1500 da. De lei de persoană, mă duc cu soția și cu copilul, că acum se plătește și pentru copil, meniu de copil.
0: Există la nuntă?
1: Da, e normal, da.
0: N-am știut.
1: Deci eu, dacă mă duc cu 3-4 mii de lei la nuntă din asta, bine, nu merg la nunți din asta, poate o nuntă mai, nu știu, dar merge frumos în city break toți trei.
0: Mai totuși, e frumos că au pus din start pe invitație ca să știi dacă dai join, dacă te duci, da, sau dacă nu.
1: Bă, dar să facă, dacă tot a scris mie, mi se pare corect, da, și eu sunt de acord. Pune, domne, cât costă fiecare chestie, dar să facă, mă, pachete. Că eu vreau să vin la tine la un dat, dar poate nu am bani în perioada asta. Fă, mă, pachet. Pachet din ăsta pentru gen doar un fel de mâncare și loc afară, fără muzică. Și eu... pachet puțin, pachet plus.
0: Sau dăm la pachet acasă, că nu plătesc pentru locație și pentru artist.
1: Ei, nu, că vreau să vin să stau acolo. Da? Nu-mi pui muzică, îmi dai un singur fel de mâncare, nu știu, îmi faci pachetul premium, da, cu loc în față, fiecare chestie, pui acolo, faci pachete.
0: Dacă fac nuntă, să știi că o să țin cont de asta. Dacă,
1: da, și la și sfârșit să se strige extrasul de cont. DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: data de 9 iulie ne-a dat destul de multe comori de-a lungul timpului. De exemplu, în 1946 s-a născut cântăreața Angela Similea, în 1947 Mirabela Daur, iar în 1968 Daniel Iordăchioae.
1: Tot astăzi pe 9 iulie îl sărbătorim pe Tom Hanks, care s-a născut în 1956, împlinește 70 de ani astăzi și despre care ne spune mai multe Cetin Rașid.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașid. You're inconsiderate, you're insensitive, you're insincere, and you're irresponsible. A show-off. You're vulgar, you're inappropriate, you're unrefined, you're obnoxious.
3: Well, Mr. Thompson, that's really quite a list, and you're right. You're absolutely right, and I think if I really apply myself, I could be a totally changed person by the time we finish lunch.
4: Poate că ți-ai dat seama că vocea pe care ai auzit-o mai devreme este a lui Tom Hanks, actor care astăzi împlinește 70 de ani. Avea 28 de ani când a fost lansat Bachelor's Party, Petrecerea burlacilor, filmul din care am decupat replica de mai devreme. O comedie care a contribuit la consolidarea imaginii lui Hanks ca actor de comedie. Doar că sărbătoritul zilei de astăzi era mai mult de atât, dar nu i-a fost ușor să demonstreze asta. După comedii precum Splash și Bachelor's Party, Tom Hanks face pași mici dar hotărâți spre roluri dramatice. Este distribuit în Joe vs. The Volcano și A League of Their Own. Filme bunicele nu-i vorbă, dar consacrarea vine cu rolul din pelicula în care a fost distribuit în rolul unui bolnav de sida, concediat din acest motiv, un bolnav care își caută dreptatea în instanță. Da, este vorba despre Philadelphia, pelicula în care atât Tom Hanks cât și Denzel Washington, distribuit în rolul avocatului care îl va reprezenta pe Tom Hanks, au fost nu buni, ci foarte buni.
5: And the Oscar goes to Tom Hanks in Philadelphia.
6: Here's what I know. I could not be standing here without that undying love that was just sung about by not Bruce but Neil Young, and I have that in a lover that is so close to fine. We should all be able to experience such heaven right here on earth.
4: Era firesc ca Tom Hanks să fie luat în calcul de Academia Americană de Film pentru premiile Oscar, primește trofeul la categoria cel mai bun actor și începe să primească și roluri serioase. Următorul îi aduce un alt premiu Oscar, tot la categoria cel mai bun actor, chiar anul următor. Sigur că da, Tom Hanks este premiat pentru rolul principal din pelicula Forrest Gump, în care își demonstrează capacitatea de a interpreta personaje obișnuite, dar memorabile. Atunci primește eticheta America's Everyman, actorul care reprezintă omul obișnuit. Mi-au plăcut filmele pentru care a fost premiat, așa cum mi-au plăcut și Saving Private Ryan, căruia îi voi da spațiul întregii rubrici la un moment dat. E drept, Tom Hanks a jucat și în câteva filme mai subțiri, chiar mai subțiri decât comediile de la începutul carierei. Consider că ecranizările după cărțile lui Dan Brown sunt filme subțiri, la fel de subțiri precum cărțile. Nu insist pe subiect, ci vreau să trec la un alt fel de rol al lui Tom Hanks.
7: Hello!
8: Oh, yeah!
7: Ah! Wow! Hey, wow, wow, wow, wow, wow! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. That's all I wanted to say. And also, there has been a bit of a mix-up. This is my spot, see? The bed here.
9: Local law enforcement. It's about time you got here. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash-landed here by mistake.
4: Woody este prietenos, loial și amuzant, iar Tom Hanks este la fel. Era firesc, deci, ca Tom Hanks să fie Woody în filmul de animație Toy Story, apărut în urmă cu 30 de ani și un pic. Hanks a lucrat direct cu echipa de animație pentru a sincroniza emoțiile și intonația cu expresiile lui Woody și a apreciat că Pixar, compania producătoare, i-a dat libertatea de a improviza expresii vocale, ceea ce a făcut personajul mai uman și mai autentic. Succesul filmului Toy Story a deschis drumul unei serii, alte 4 pelicule fiind lansate după 1995, anul originalului. De altfel, cel mai nou Toy Story a apărut în urmă cu mai puțin de o lună, pe 19 iunie. Filmul, despre care se spune că este reușit, este o luptă între jucăriile clasice, păpuși, figurine, și dispozitivele electronice, tablete tot mai seducătoare pentru copii. Îl voi mai aduce în discuție pe Tom Hanks în această rubrică, pentru că a fost distribuit atât în filme care merită abordate pe larg, cât și în seriale foarte bune despre care vreau să aduc vorba. Mâine vin cu un alt sărbătorit, din muzică.
8: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă promo hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
1: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv.

0: pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Mai multe persoane au fost rănite în urma unui grav accident produs în județul Călăraș. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Consumul de droguri în rândul tinerelor românce este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere. Ascultați știrile Digi FM. A fost declanșat planul roșu de intervenție în urma unui accident rutier grav produs în această după-amiază în zona Drajna, județul Călăraș. Un autocar în care se aflau aproximativ 61 de persoane a intrat în coliziune cu un autocamion încărcat cu radiatoare. Iulia Stanciu are informații.
2: Acest accident grav rutier s-a produs în zona Drajna din județul Călăraș. Au fost implicate un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane, care a intrat în coliziune cu un tir, cu un autocamion. Pentru că vorbim despre un număr mare de persoane implicate, autoritățile județene au decis activarea planului roșu de intervenție. Circulația este blocată pe sensul de mers Drajna-Slobozia, iar șoferii au fost sfătuiți să evite zona și să încerce să aleagă alte căi de rulare, bineînțeles, la indicațiile polițiștilor.
1: Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt al ISU Călăraș, spune la Digi24 că 12 persoane au fost rănite, iar pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter smurt.
3: În autocar sunt 35 de copii și 25 de adulți, în autotren o singură persoană. Sunt mai multe autospeciale de intervenție. Dintre persoane, acestea au fost preluate, au primit îngrijiri medicale, au fost trimise la cele mai apropiate unități spitalicești, anume la UPU Slobozia și la UPU Călăraș. Cea mai grav, să spunem, accidentată persoană ar fi o persoană care are o suspiciune de fractură de șold. Pentru ceilalți nu sunt probleme deosebite.
1: Solicitările sindicaliștilor Sanitas, care au anunțat deja o grevă generală, țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Ceche Otila spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns așa cum avem în prezent. Și asta pentru că ar fi vorba despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie, iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
4: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări toate ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență. Acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
1: Crește consumul de droguri în rândul femeilor tinere din România. Cel puțin așa arată un raport care precizează că drogul cel mai consumat și confiscat rămâne cannabisul. În plus, numărul persoanelor care au solicitat tratament a scăzut cu o treime. Adina Leoveanu.
5: Consumul de droguri în rândul femeilor tinere este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere, arată Raportul Național pentru Siguranța Drogurilor în România anul trecut. Mai exact, în cazul femeilor tinere, toate formele de consum au crescut comparativ cu 2019. Cu toate acestea, autorii subliniază că, de fapt, consumul recent continuă să se reducă în grupa de vârstă 15-34 de ani. Tendința se observă și în cazul principalelor substanțe consumate. La femeile tinere au fost înregistrate creșteri ale consumului de cannabis, cocaină și ecstasy. Cannabisul rămâne însă cel mai consumat și cel mai confiscat drog. Raportul arată că prețul relativ scăzut, disponibilitatea ridicată și caracterul recreațional îl mențin în topul celor mai consumate droguri din România. În același timp, analiza infracționalității asociate consumului de droguri indică o creștere a numărului de cauze depistate de DIICOT.
1: 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Avem și noi una foarte interesantă. Am descoperit ce face inteligența artificială dacă noi o folosim în mod repetat. Adică dacă profităm prea tare de ea. Ce efecte poate avea asupra noastră?
6: Ia să auzim.
0: Auzim imediat după ce ascultăm Sam Smith și Gwen Stefani, ca să știi.

0: ne poate afecta modul de a gândi inteligența artificială, în special ChatGPT, pe acesta a fost făcută cercetarea.
1: Ok.
0: Dacă îl folosim prea mult, îl folosim frecvent, ne reduce efortul de gândire și capacitatea de analiză. Asta spun cercetătorii. Că este util, dar nu ar trebui să înlocuiască gândirea critică și rezolvarea independentă a problemelor. Mai pe românește, putem să-l folosim ca un instrument de sprijin, dar nu să ne bazăm 100% doar pe inteligența artificială. Și mi se pare foarte tare că au atras atenția asupra acestui fapt, pentru că foarte mulți oameni îl folosesc și tot ce spune el este literă de lege. Dacă mi-a dat un diagnostic, așa este. Măi, nu te spune baza, du-te totuși la un medic.
1: Stai că la asta doar s-a schimbat faptul că noi ca români căutam pe Google ce să facem și găseam,
0: și nu prea găseam articole.
1: Și găseam articole pe care le citeam și luam medicamente după ureche. Acum avem o unealtă care ne scurtează timpul pentru care, prin care să găsim
0: îți dă mai mură în gură, greșite. Dar nu este de preferat să îl folosești 100%.
1: Da, la creație nu e neapărat. Eu m-am hotărât că o să folosesc inteligența artificială, pentru că el a început așa, gen, bă, e cam ciudată chestia asta. M-am hotărât, ok, o să-mi pun niște reguli și o să folosesc. Și am niște reguli pe care le țin pentru mine.
0: Și nu vreau să le împărtășești cu noi?
1: Păi au legătură cu meseria mea, cu ce fac eu. Adică nu scriu, de exemplu, dau un exemplu. Dacă îl folosesc la ceva umor sau radio, trebuie să, sau dacă scriu un articol, trebuie să fie ideea mea, să scriu întâi pe ideea aia și dacă am un text care îmi place, pot să potențez ceva sau pot să mă ajut să-l corectez.
0: La
1: ceva
0: o exprimare,
1: de genul
0: ăsta. La ceva minor, nu dăm idei.
1: Da, exact. Sau dacă fac la stand-up, nu, asta e regula, la stand-up nu. Că n-am cum și nu vreau să-mi influențeze. Acolo trebuie să fie creativitatea mea.
0: N-ar fi natural. Cum e și în muzică. Dacă faci o piesă 100% cu AI-ul, nu sună ca o piesă organică. Se simte că este făcută de o mașinărie 100%.
1: Da. Andreea, de exemplu, e total împotrivă. Nu folosește și urăște toată chestia asta.
0: Eu cred că te poate ajuta, dar mai bine să ne antrenăm mințișoarele singurei.
1: Cum ai zis tu, asistent? E ok? Dar asistent, nu manager, nu boss.

0: Alex, spune-ne și nouă, de ce tot râzi singur acolo în cameră?
1: Uneori trebuie să mai râzi și singur.
0: Dar spune-ne motivul.
1: Mamă, ai tot zis tu de ChatGPT chestia. Am vorbit de ChatGPT și am zis, am intrat pe ChatGPT și am zis, spune-mi un banc. Și chiar m-am amuzat. Ci că un tip intră într-o bibliotecă și întreabă, aveți cărți despre paranoia? Bibliotecara se uită atent la el și zice, sunt chiar în spatele dumneavoastră.
0: Deci asta faci tu când râzi acolo singurel?
1: Uneori mă uit la stand-up cu mine și râd.
0: Ai, de mine, sunt, nu te cred. De...
1: Da.
0: Și ce e în mintea ta? Mamă, ce glumă bună a spus băiatul ăsta.
1: Nu, dar chiar mi s-a întâmplat, am zis asta pentru că mi s-a întâmplat atunci când m-ai întrebat de ce râd recent. Da. Și chiar mă uitam la ceva stand-up cu mine ca să văd ceva. Nu mă uitam să râd, îți dai seama că nu-s nebun. Mă uitam ca să-mi aduc aminte cum venea o glumă. Și am auzit ceva și a fost așa, bă, da, eu aveam, era bună gluma asta.
0: Te-ai surprins singur. Ai uitat-o între tine și te-ai surprins singur.
1: Este 16 și 50 de minute. Ne pregătim pentru știrile de la Fix și pentru încă o oră pe care o petrecem împreună. Suntem aici până la ora 18 și suntem în vals. Ai dansat vreodată vals? Știi să dansezi vals, Antonia?
0: Știu, mă invit la dans.
1: Ai valsat vreodată?
0: Nu, dar mi-aș dori.
1: Mamă, ce mi-ar plăcea.
0: Invită-mă la dans, hai, invită-mă la dans.
1: Vrei să dansezi un vals cu mine, Antonia?
0: Da, mai ales dacă ne cântă Smiley pe fundal.
1: Mamă, și avem o sală din aia mare așa, să facem pași din aia mare.
0: E, studioul DGFM nu-ți mai ajunge, hă?
1: Eu dansez deja.
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: vals, vals, vals
2: la DGFM. Ca să știi.
3: Nu știu.

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și

0: la 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance, fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
12: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
13: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Ora 17, Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine m-am regăsit, Viorel Pașca află luni dacă rămâne sub controlul judiciar sau va fi arestat preventiv. Detalii imediat. Luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest. Va ploua mâine în nord, centru și est. Maxima nu va depăși 31 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Patronul azilelor ilegale din Bihor și familia sa află luni dacă rămân sub controlul judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel București a

0: S-a părut, da, e o percepție subiectivă, să nu o interpretați altfel. Mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
1: Nu mi-este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta.
2: Valentin Stan urmărește dosarul.
3: Judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu buna știință a instituțiilor publice.
2: Luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivelul întregului continent, arată datele publicate de Serviciul European Copernicus. Temperatura medie ziua și noaptea a fost de 19 grade Celsius cu 1,7 grade peste media perioadei 1991-2020. Singura lună iunie mai caldă a fost în 2019, cu detalii Alexandra Grigoriță.
4: Un val de căldură extremă a afectat Europa în a doua jumătate a lunii iunie, care a venit la doar câteva săptămâni după episodul de temperaturi excepționale din luna mai. În multe state europene au fost depășite atât recorduri lunare, cât și recorduri absolute de temperatură, iar temperaturile extreme au avut efecte severe asupra sănătății populației, inclusiv decese asociate căldurii. Valuri de căldură marine au afectat vestul Mării Mediterane și coastele Oceanului Atlantic, contribuind la intensificarea fenomenelor climatice extreme. Datele Copernicus arată și agravarea secetei în Europa. Deficitul de precipitații și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație, în special în peninsula iberică și în sudul Franței. Potrivit specialiștilor Copernicus, succesiunea rapidă a valurilor de căldură din ultimele luni ilustrează tendința de creștere a frecvenței și intensității fenomenelor de căldură extremă atât în Europa cât și la nivel global.
2: Reactorul numărul 2 al centralei nucleare de la Golfeș, situată lângă Toulouse, a fost oprit din cauza valului extrem de căldură. Decizia a fost luată de autoritățile franceze pentru a preveni supraîncălzirea fluviului Garonne, unde se deversează apele de răcire ale centralei și unde temperaturile riscă să depășească limita de 28 de grade. Cum celălalt reactor era deja oprit pentru mentenanță, activitatea centralei e complet întreruptă. Măsuri similare au fost aplicate recent și altor două centrale din Franța pentru protejarea ecosistemelor fluviale. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Ucluj, este încrezător că echipa sa va reuși să debuteze contra fotbaliștilor de la Dinamo Kiev cu un rezultat bun în preliminarele Europa League. Partida este astăzi de la ora 20 în Polonia, în direct la Digi Sport 1.
6: Cred că echipa mea arată ceva de frumos în fața, o repet, un colos din Europa de Est și e un primul meci, probabil cel mai important în momentul acest club, Ucluj, care joacă împotriva Dinamo Kiev și asta e foarte important, sper să facem o figură frumoasă cu ei.
2: Mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Vă las cu Antonia și Alex.
7: Mulțumim frumos, Geo, pentru informații.
8: Am terminat dansul. Acum... am dansat între ei și cu Geo Vila.
7: De dansat am dansat, acum mai rămâne să vorbim. Da. De data aceasta cu ascultătorii noștri. Dragilor, pregătiți telefoanele 031 400 2929 dacă doriți să stați la povești cu noi despre ce subiect. E, vă vom spune imediat după ce ascultăm două piese.

0: Ne-a picat în brațe un studiu făcut destul de recent cu județele din țara noastră, din România, în care se câștigă cel mai bine, dar și cu județele rămase la coada clasamentului. Bucureștiul conduce detașat, cu un salariu mediu net de aproximativ 6.800 de lei. Urmează Clujul cu 6.000 de lei. Mai avem județele Timiș, Ilfov, Sibiu, Iași, Brașov, unde salariul mediu net este undeva la 5.000 de lei. Și avem și Vrancea, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Botoșan, care se află la coada clasamentului cu salarii în jur de 4.000 de lei net. Și acum venim noi să întrebăm dacă voi sunteți mulțumiți cu salariul pe care îl aveți și dacă voi credeți că raportul muncă-remunerație este unul echilibrat. Acesta este subiectul nostru de astăzi și dacă doriți să intrați în convorbire directă cu noi, 031 400 2929. Tu ce crezi, Alex?
1: Bineînțeles, puteți să ne scrieți și pe WhatsApp, eu sunt cu ochii pe WhatsApp, Antonia cu ochii pe telefon. Eu cred că dacă faci așa o medie, poate fi ok. Eu știu că nu e bine în România. Se poate mai bine în orice situație. Dar cred că se poate în România. Am fost în India anul trecut, știi că am mai povestit și la radio, și am mers pe acolo pe străzi și m-am uitat pe la cum trăiesc oamenii în India și am fost, băi, cred că noi românii ar trebui să ni se dea o vacanță gratuită câteva zile în India.
0: Ca să apreciem ce avem de fapt acasă.
1: Da, ca să vedem așa diferențele. Și a fost ceva. Mi-a rămas în suflet.
0: Măi, este o experiență până la urma urmei, dar hai să vedem ce zice primul ascultător care ne-a sunat. Salutare, cum te numești?
2: Salut, Andrei din Timișoara. Cred că remunerația e în funcție de răspunderea pe care o ai. Dacă pui două fire într-o căsuță, într-o fabrică de automotiv, ai salariu mic. Dacă ești un director la multinațională, răspunzi de mai multe chestii, ai salariu mai mare.
1: Tu cu ce te ocupi, Andrei?
2: Sunt inginer.
1: Ești inginer, că ești într-unul dintre județele din top. Timișul și Clujul. Poftim?
2: Poți să mai repet o dată, te rog.
1: Zic că tu ești într-unul dintre județele Alo. Din top. Nu ne mai auzim cu
0: Andrei. Nu, a pierdut semnalul.
1: Uite,
0: probabil.
1: Eram curios, tocmai că e în Timișoara și e într-unul dintre județele pe care le-ai menționat ca fiind în top, cu salarii medii mai mari.
0: El a spus că în funcție de poziția pe care o ocup, dar stai un puțin să nu neglijăm că și cei care fac munca nu chiar atât de, să zic, de vârf,
1: da,
0: care fac munca mai grea, este grea totuși. Și remunerația ar trebui să fie direct proporțională cu munca. Nu-mi spune tu mie că cei care merg și muncesc câmpul zi de zi, uh-huh, fac o muncă ușoară și pentru asta sunt remunerați mai slab.
1: E foarte complex să spunem noi. Mă uitam și la clasamentul ăsta, la harta. Am văzut pe Digi24 mai devreme harta cu județele astea cele mai bine plătite și care au rămas mai codașe, cum ai spus tu. Și mă gândesc că, normal, sunt și zonele astea, sunt și unde s-au strâns mai mulți oameni care-s costurile vieții acolo, în județul respectiv.
0: Hai să vedem ce spune ascultătorul nostru. Salutare, cum te numești?
2: Salut, a revenit Andrei din Timișoara.
1: Hei, Andrei!
2: Hei! Păsătură pe Timișoara și cam bate vântul la semnal. Dar uite, pot să spun o altă poveste, povestea vieții mele. Eu am 36 de ani.
0: Mulți înainte!
2: Nu prea mi-a plăcut școala când am fost tânăr și am terminat școala, am făcut profesională și am devenit electrician. Știu ce înseamnă șantierul, știu ce înseamnă muncă grea, deplasări. Dar nu e aceeași chestie ca să fii inginer ce face și un electrician. Nu ai aceeași răspundere, nu ai aceeași provocări. Și funcție de ce faci, ai și remunerație. Dacă electrician poți să ai 5.000 de lei, eu răspund pentru electricianul la ce face. Sau dacă se întâmplă ceva, eu sunt răspunzător, nu el. Și atunci automat am salariu mai mare ca și un electrician. La fel e și în automotiv. Dacă ești o simplă persoană care pune două fire într-un conector, nu ai același salariu ca și inginerul care a proiectat instalația pentru mașina respectivă. Sau nu ești la fel de bine plătit ca omul care te supervizează sau care vizi de tine sau care ești în materialul sau motocicloturistul care te duce materialul sau șoferul de camion care
1: da.
2: Face
1: da, da, da, am înțeles. Îți spui că responsabilitatea este foarte importantă și este, presupun că nu este singurul factor, că așa avem președintele României care e responsabil pentru noi toți, a trebuit să fie plătit extraordinar.
2: Da.
1: Nu, am zis-o ca pe o glumă. Voiam să te întreb altceva, Andrei, când înainte să, se întrerupă. Tu ești în Timișoara, tu ești într-unul dintre județele din top
0: clasate.
1: Ca și salariu mediu. Tu cum simți la tine în Timișoara că sunt oamenii, tu bineînțeles și cei din jurul tău, că sunt mulțumiți de cum câștigă?
2: Da, cunoștințele mele, da, și colegii mei sunt ok.
1: Ok, asta voiam să știm. Mulțumim frumos, foarte tare.
0: Ca asta, zici. Mulțumim mult de tot. Asta
1: să
0: suntem noi curioși să aflăm. Dacă oamenii sunt mulțumiți cu salariile pe care le au, dacă se descurcă cu salariul pe care îl primesc lună de lună.
1: Uh-huh.
0: Și, bineînțeles, dacă raportul muncă-remunerație este unul echilibrat. Hai să vedem ce spune următorul ascultător. Salutare!
3: Bună!
0: Cum te numești?
3: Sunt Cosmina, din Cluj.
0: Bună, Cosmina!
3: Și vreau să precizez un aspect referitor la discuția dumneavoastră. Vorbind de salarii medii, însă, în Cluj, cred că nici un sfert din toți oamenii care muncesc au salarii medii. Eu, spre exemplu, sunt asistentă medicală. La stat nu am avut nicio șansă de ani de zile să intru, deși făceam totul perfect, că mă consultam apoi după
1: okay.
3: subiectele și răspunsul pe care îl dădeam. Însă vreau să vă spun, am lucrat la o grădiniță privată, part-time, că atât mi s-a permis, cu 600 de lei pe lună, în Cluj-Napoca, una dintre cele mai defițe grădinițe din Cluj.
0: În ce an se întâmplă asta?
3: Da, păi 400 de, 4 ore pentru 600 de lei. Deci pot să dovedesc oricând, oricui, contractul în care am fost angajată. Apoi am mai lucrat la o policlinică privată, 8 ore pe zi, unde am început, într-adevăr, în urmă cu 7 ani, cu 1200 de lei pe lună. De exemplu, despre ce vorbim? Salarii medii. Salarii medii au nici 10%, pentru că lumea care muncește, de fapt noi care ținem totul, toată clasa și tot, suntem angajați cu minimul pe economie. Că mai faci ceva pe lângă, bani sau ții două joburi, da, ok. Dar pentru Cluj-Napoca, eu, de exemplu, am avut 7 ani, am avut 2 joburi în același timp și pe lângă că nu mai aveam timp, oboseală la maxim,
1: da.
3: Faceți noastră un calcul cât am avut pe lună. Și toată lumea pe care cunosc eu, acum, din păcate, nu fac parte din oamenii, cum a sunat colegul Adineaur din Timișoara și spunea că el este inginer. Hai să nu luăm numai elitele, că elite și oamenii de rând sunt o mână de oameni dintr-o țară întreagă.
1: Nu, clar, dar să știi că salariul mediu este totuși calculat în funcție de câți oameni sunt și ce fac. Adică în orașe precum Cluj, București, Timișoara, sunt niște hub-uri de IT și dezvoltatori, programatori, să zic meserii din astea, probabil nu numai ei, dar ingineri și altele, care câștigă foarte bine. Eu am auzit în România de niște salarii, poate lucrează cu, nu știu, extern, dar am auzit de niște salarii de multe mii de euro care probabil ridică acest salariu mediu.
3: Da, este foarte adevărat ce spuneți voi, însă și Clujul a ridicat acest tip de meserii, a ridicat prețurile,
1: da.
3: Care sunt o mână de oameni.
1: Păi da, cred
3: că oameni au aceste salarii. Restul, noi toți muncim, deci cel puțin dacă vorbiți și vă uitați pe grupurile din Cluj, din Florești, care este cea mai mare localitate
1: da.
3: Din Europa, cea mai mare sat din Europa,
1: da, da, da.
3: Toată lumea se plânge că de-abia trăiesc de pe o lună pe alta.
1: Păi cred că de-abia acum ajungem la miezul problemei, că sunt unii care câștigă foarte bine, poate aduc bani de afară în România și asta crește prețurile, iar ceilalți trebuie să trăiască cu salarii medii sau mici și prețurile create de cei, de ceilalți. Wow! Da, mulțumim frumos pentru telefon. Mersi.
0: Mulțumim
3: cu
0: frumos.
3: Mare drag.
1: Seară bună.
3: Frumoasă, cu mare drag.
0: La fel să ai. Deci
1: mai
0: concluzia
1: avem
0: este
1: timp de un telefon?
0: Mai avem. Concluzia este că nu toată lumea este mulțumită de salariul
1: său. Păi, n-ar fi culmea.
0: Hai să vedem ce spune următorul ascultător. Salutare, cum te numești?
4: Alo, Alex de la Oradea.
0: Bună, Alex.
1: Salut. Uite, Oradea iar un oraș bun și în creștere.
0: Bine,
1: cum e la Oradea? E lumea mulțumită?
4: În creștere, da, dar cu salariile cam la pământ.
1: A, așa rău?
4: Foarte rău.
1: Spune-ne despre Oradea.
4: Trăiesc cu oamenii de o zi pe alta, că atâtea parcuri industriale, că atâtea firme mari, europene, la Oradea, să știți, se trăiește foarte rău. Deci eu, din cât cunoscut am, și era domnul din Aur, inginer, eu știu vreo 6 ingineri care fac ride sharing pentru completare de salară.
0: Dar tu în ce domeniu lucrezi?
4: Eu sunt șofer. Dar eu lucrez de dimineața de la 7 până așa acum, acum plec acasă pe 4200 de lei.
1: Wow. Am ajuns să aud de la foarte mulți oameni că au două joburi sau că au altceva care suplimentează veniturile. Și e e o realitate în toată țara, indiferent în ce județ sau în ce oraș ești.
4: Da, știți cum e, că Oradea toată lumea vede wow,
1: da,
4: salarii de la noi în vest sunt cele mai mici.
1: Așa un vedeam copil, și eu creșterea.
4: Un copil cu mame eu și soția muncește în două schimburi și nu e ok, credeți-mă. Dacă stai și în chirie, ești terminat.
1: Nu e ok.
4: Oradea, să știți că nu e ok.
0: Deci raportul muncă-remunerație nu este chiar atât de echilibrat pe cum credeam noi.
1: Mulțumim.
4: Zero.
1: Mulțumim pentru telefon.
0: Îți mulțumim mult.
1: Mult succes în continuare.
0: Zi faină și ție.
1: Eu am văzut Oradea crescând, mergând în turneu în fiecare an prin toată țara, de 10 ani încoace, am văzut Oradea crescând și multe alte orașe, dar până nu vorbești cu oamenii de acolo, nu-ți
0: dai
1: seama.
0: Până nu iei pulsul direct de la fața locului, nu ai cum să...
1: Îmi pare rău că nu avem mai mult timp, că uite, mi s-a părut interesant subiectul și voiam să aud mai multe păreri. A scris cineva și din Botoșani, care are deja două joburi și nu mai găsește altceva, mai caută încă un job și nu mai găsește ceva part-time și a încercat multe chestii și a fost refuzat. Am auzit multe situații.
0: Eu sper că lucrurile se vor așeza la un moment dat și vom putea să avem un singur job și să fie totul echilibrat, să fim mult mai mulțumiți.
1: Da,
0: dar până atunci vom trăi și vom vedea.

0: DGFM. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi! O campanie MSD.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldis, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurști 2,49 lei 100 de grame. Și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Carefree în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
15: Vacanță în doi. La munte
16: sau la băi?
17: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
18: Campanie valabilă în perioada 1 august-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
19: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
20: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1491 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
21: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico!
16: Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Rica.
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 17:31, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit. Întâlnire crucială a liderilor liberali după ce ieri Tribunalul București a suspendat toate hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar PNL din 21 iulie, detalii imediat la știri. De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere riscă să rămână fără permis. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se reunesc în ședință de urgență în această seară de la ora 19 pentru a discuta strategia partidului după decizia de ieri a Tribunalului București. Vă reamintim, instanța a suspendat toate hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie în urma plângerii făcute de tabăra anti-Bolojan. Deși instanța cere repunerea în funcția vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului, spun sursele Digi24.ro. Astfel, la reuniunea din această seară vor participa doar actualii membri ai conducerii restrânse a PNL. Decizia Tribunalului București nu schimbă majoritățile și nici voința liberalilor, spune purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
2: Decizia Tribunalului București nu anulează voința Partidului Național Liberal, voința membrilor Partidului Național Liberal și mai ales votul democratic din interiorul Partidului Național Liberal. Cred că această decizie suspendă hotărârile Congresului. Însă, dacă este să o luăm punctual pe chestiunea legată de o posibilă coaliție cu Partidul Social Democrat, deciziile sunt luate în repetate rânduri și de către Biroul Politic Național pe vechiul statut, drept urmare, deciziile rămân în vigoare. Dacă va fi cazul să facem alte întruniri ale partidului în care să luăm alte decizii, majoritățile în interiorul Partidului Național Liberal rămân neschimbate.
1: Hotărârea de ieri a instanței e executorie, ceea ce înseamnă că liberalii ar trebui să le redea funcțiile prin vicepreședinților Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, toți din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. Și vicepreședinții și liderii de filiale înlăturați în urma Congresului trebuie să-și recapete funcțiile. Ionel Bogdan mai spune că decizia tribunalului nu schimbă nici propunerea de premier a PNL.
2: Siegfried Mureșan este o propunere foarte bună de premier și nu o spun doar eu, o spune Partidul Național Liberal, o spune Uniunea Salvați România și o spune UDMR. Deci sunt trei partide care l-au desemnat pe Siegfried Mureșan. Aceasta este voința noastră și cu aceasta vom merge înainte.
3: Dar este suspendată această decizie?
2: Repet, voința noastră este aceasta și rămâne neschimbată. Tribunalul a suspendat deciziile Congresului. Una este una, alta este alta.
1: Guvernul alocă peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Este vorba despre persoanele care se aflau în azilele ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor. Fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele peste 400 de persoane vulnerabile. De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare la noua măsură care va intra în vigoare pe 25 august. Practic, dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce, cu explicații Mihaela Gioga.
4: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: 17:35, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Continuăm această frumoasă și minunată jumătate de oră cu Kygo și Miguel, Remind Me to Forget You, și bineînțeles că prindem și un apus de soare superb împreună cu Rareș, ca să știi.

0: Am o bucată la stand-up în care spun că toată țara s-a mutat în București, că atât de mulți suntem, așa simt eu în București, că zici că toată lumea s-a scurs toată harta, așa s-a înclinat și s-a scurs toată harta.
1: Nu cred că ești departe de adevăr.
0: Și zic că sunt, îți dai seama, dar e o glumă. Și zic, serios, ați fost în restul țării, nu mai e nimeni. Și râd oamenii că nu mai e nimeni în restul țării. Și eu chiar bucureștean, chiar am simțit la un moment dat că e prea multă lume. Și noroc că s-au mai relocat prin Ilfov, ceea ce doresc și eu într-o anumită măsură, dar nu mă așteptam să fie atât de căutat încât să se mute urși în Ilfov. N-ai văzut asta cu ursul?
1: Nu, nu știu la ce te referi.
0: Jandarmii caută un urs semnalat la câțiva kilometri, la câțiva zeci de kilometri de capitală, undeva prin Ilfov, pe aproape de Snagov.
1: Tu dai seama ce lăudat e pomul dacă și ursuleții au venit la...
0: Dacă au fost urși din Brașov, băi, cu tăierând străzi, răsta, dar n-aveți nimic de mâncare, băi, eu mă duc la București.
1: Hai, mă, săraci! Au venit și în vizită, au făcut o excursie mică.
0: Poate a terminat facultatea, poate a terminat liceul și a vrut să vină la facultate în București.
1: Că tot încep înscrierile.
0: Da.
1: Păi, cum adică?
0: Și dar mi s-a părut foarte amuzant în articolul ăsta că au luat interviuri pe acolo pe la localnici și un localnic a spus: nu știu cum a ajuns aici, cred că l-a scăpat cineva. Cum scapi un urs de 400 de chile?
1: Am ieșit eu din curte, am ținut poarta întredeschisă și s-a strecurat.
0: Eu mi-imaginam că a scăpat cum scapă un ursuleț de la Dăpluști. Ah, mi-a scăpat ursul. Nu ne mai întoarcem acum după el. Știți? Cum adică scapi? Îl ducea curierul și a scăpat. Ce?
1: Dar cum a ajuns până aici, de nu l-a văzut nimeni pe traseu?
0: O fi luat trenul, că nu îți dai seama în tren. Te mai uiți, ia uite un urs, nu-ți pasă.
1: Te mai ia somnul.
0: E trist oricum în tren așa și nu-ți mai pasă. Ursul poate era un... Poate nu era de fapt un urs.
1: Poate era deghizat.
0: Poate era, știi, că mai avem toți un prieten, un băiat din ăsta care e mai mare, așa, mai poros. Și a zis, uite, bă, urs! Hai, ne pregătim să fugim și noi acasă, ca de urs.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi! Yo,

0: ascultat chiar acum la DGFM.
1: Ne strângem jucăriile, strâng cabluri pe aici.
0: Să nu ne prindă furtuna.
1: Da, ne pregătim să ajungem acasă, sper să ajungă bine acasă, că chiar uscat. Pare furtuna, da.
0: Să ne gri cerul brusc. Acum, Doamne ajută să nu fie chiar așa de rău.
1: Vreau să vă las cu gândul ăsta pentru cei care de-abia așteaptă weekendul. Dacă te uiți la o zi de joi de la suficientă distanță, pare vineri.
0: Din avion, deci... da. V-am pupat, dragilor, vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Ne reauzim mâine de la ora 14. În continuare, îl așteptăm pe colegul nostru, Marius Dobre, dar și pe ceilalți colegi de-ai noștri.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
14: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic înghețată, pachet de 6 bucăți 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați 2,99 lei și Sprite băutură răcoritoare de 2 litri 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
16: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, liberalii se reunesc în ședința de urgență în această seară, detalii imediat. CSM deblochează angajările în justiție în ciuda opoziției guvernului. 20 de grade se înregistrează acum la Buzău și Iași, 21 la București și Baia Mare, 22 sunt în Cluj-Napoca și 24 la Malul Mării în Constanța. Ascultați știrile DGFM. Liderii PNL se reunesc în mai puțin de o oră într-o ședință informală în format hibrid. În cadrul întâlnirii se va discuta despre situația actuală a partidului după decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile Congresului din 21 iunie. PNL a atacat cu apel decizia Tribunalului. Reamintim că aceasta este executorie, astfel că apelul depus de liberal ar putea produce schimbări doar în cazul unei soluții favorabile. Cu detalii, Rebecca Mane.
2: Partidul Național Liberal va face o ședință de informare după decizia tribunalului de a suspenda toate efectele congresului Partidului Național Liberal, spun surse apropiate de conducere.

0: academii și din funcțiile de șefi ai organizațiilor județene, cum ar fi Alina Gorghiu, Hubert Toma, Adrian Noveștea.
1: PNL nu și-a schimbat poziția și nu va face parte dintr-un guvern în care este și PSD, susține Gabriela Horga. Reacția senatoarei PNL vine după apelul făcut de socialdemocrați și ca liderii partidelor să construiască o majoritate pentru cetățeni pe care să o reprezinte săptămâna viitoare președintelui în vederea desemnării unui nou premier.
2: Este o falsă cerere către responsabilitate pe care o afișează PSD. Ei, încă de când au depus moțiunea de cenzură, spuneau că a doua zi au soluție. Va fi un guvern instalat și cu toate astea au trecut peste 60 de zile și în continuare ei vin cu apeluri și nimeni nu vrea să se alieze cu Partidul Social Democrat pentru că, unu, nu și-au asumat responsabilitatea pentru criza politică pe care au generat-o, nu au venit cu niciun fel de asumare de soluții și de angajamente clare. Noi am spus clar că atâta timp cât Partidul Social Democrat va face parte dintr-un guvern, noi suntem în opoziție.
1: Liberalii și socialdemocrații sunt singurii care pot debloca actuala criză politică, este de părere liderul senatorilor UDMR, Loran Turoș. În opinia sa, cele două formațiuni trebuie să renunțe la orgolii și să ajungă la un acord.
3: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție, se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru. În momentul de față, fără un acord între PSD și PNL, nu putem vorbi de un guvern democratic pro-european.
1: Consiliul Superior al Magistraturii sfidează guvernul Bolojan și deblochează angajările în sistem. Secția de judecători a CSM a votat astăzi în unanimitate organizarea concursurilor de admitere în magistratură, deși executivul a refuzat în mod repetat să aprobe memorandumul necesar. Magistrații acuză guvernul de reavoință și transmit că blocajul riscă să paralizeze instanțele, deși organizarea examenelor nu costă nimic bugetul de stat. În total sunt scoase la concurs 240 de posturi de auditor de justiție, 110 de judecător și 60 de procuror. Candidații se pot înscrie până pe 10 august, iar prima probă va avea loc pe 4 octombrie. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Alexandru Chipciu vrea victoria cu Cluj contra echipei Dinamo Kiev astăzi în preliminarele Europa League. Meciul este în Polonia și va fi în direct la Digi Sport 1 de la ora 20.
5: Meci greu, o echipă mare din Estul Europei, au mulți ucraineni, tineri, dornici de performanță. Cum am văzut și la video, este echipă periculoasă pe tranziții, foarte, foarte rapizi. Am văzut și meciurile amicale. Cred că suntem pregătiți să oferim și noi un răspuns pe măsură, chiar dacă îi pleacă ca, eu știu, mari favoriți în acest meci. Am văzut și la Cupa Mondială echipe mici care și-au dat viața și au putut să scoată ceva și câteodată îmi place și postura asta de a vedea ce este în stare și să știm mai mult.
1: Și mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiază și pe seară, vor fi averse și descărcări electrice. În restul zonelor vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 la București. 18 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
6: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Contrar așteptărilor, în București încă nu plouă, iar eu am revenit cu cea mai bună muzică, Dua Lipa. IDGF. DGFM.
7: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
8: Ca să știi

0: 11:19, până să trec strada a început ploaia, după ce am trecut strada s-a oprit și ploaia. Cam așa a fost vremea de astăzi în capitală, în a doua parte a zilei. În alte zone cred că este mai complicat de atât, pentru că am citit că cei de la Meteo au emis pentru astăzi o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în Dâmbovița și Prahova, valabile de astăzi până mâine până la miezul nopții. Totuși, mâine pare vreme bună și soare, deci de oriunde mai asculta, recomand doar puțină răbdare.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

Aș putea zice că în luna iunie ne-am făcut planul la caniculă. A fost cel mai cald iunie din Europa de Vest. Ce efecte negative a avut acest fenomen? Aflăm la știrile Digi FM în 7 minute.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
12: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: Pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Marcel, vine mama!
0: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent de vase Fairy 1350 plus 450 ml la 21,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: fost ora 18 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Un cunoscut medic din Cluj-Napoca a fost plasat în arest la domiciliu după ce a bătut și amenințat un jandarm. Peste 5.000 de germani au murit din cauza caniculei, iar în toată Europa numărul deceselor ajunge la 10.000. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile vor continua să crească, dar mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în luna iunie, iar peste vară va consemna o scădere substanțială. În mai, inflația era aproape 11%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au reprezentat una din cauzele principale ale creșterilor de prețuri, potrivit BNR. Avem o inflație legată de costuri, atrage atenția Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
2: Rămân costurile foarte sus, suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea să ne ajute un pic, acum este puternic prociclic. Că merge economia în jos.
1: Un cunoscut medic chirurg și conferențiar universitar din Cluj-Napoca a fost plasat în arest la domiciliu după ce a bătut și amenințat un jandarm. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii trecute în fața sediului BNR din Cluj, transmite parchetul de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca. Potrivit procurorilor, medicul Paul Andrei Țenț a lovit de 4 ori un subofițer aflat de pază, i-a smuls ochelarii și l-a amenințat cu moartea și cu pierderea locului de muncă. Pentru a-l intimida pe jandarm, agresorul s-a lăudat în repetate rânduri cu statutul său social, funcția de șef de secție și influența financiară pe care o deține. Deși anchetatorii au cerut arestarea preventivă, instanța a decis ca medicul să fie cercetat în arest la domiciliu pentru 2 fapte de ultraj. Peste 5.000 de germani au murit din cauza caniculei, iar în toată Europa numărul deceselor ajunge la 10.000. Asta în contextul în care astăzi Serviciul European de Climatologie, Copernicus, a anunțat că luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest, din Spania, transmite Alin Petrica.
3: Institutul Copernicus spune că a fost o temperatură medie de 20,74 de grade, cu 3 grade mai mult decât media lunilor iunie din ultimii 20 de ani. Este o perioadă în care s-au stabilit recorduri la nivel local și național. În Portugalia vârful a fost de 46,1 grade, iar în Spania s-au depășit în mai multe momente 45 de grade. În Franța au fost săptămâni întregi în care maximele nu au scăzut sub 39 de grade, iar nopțile au fost toride. În Portugalia, în Franța, în Spania au fost zone în care timp de săptămâni întregi nu s-a scăzut sub 25 de grade în nicio noapte. Este și bilanțul care este sumbru la nivel european, se apropie până acum la 10.000 de morți, 5.120 în Germania, 1.029 în Spania, 2.025 în Franța, peste 1.000 în Belgia și în Olanda, se mai adaugă și din celelalte țări. Oricum, experții spun că este un bilanț provizoriu, pentru că atunci când se vor calibra toate datele, spun ei, se va ajunge la un nivel mult mai mare, care va atinge 25.000 de decese.
1: 18 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu muzica Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Cardinal Official, Dangerous și chiar acum ascultăm Shawn Mendes, Treat You Better.
4: Stare de bine

0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Pacientul de astăzi este un pacient, să zic, inspirațional. De ce? Pentru că în termen de zile face 95 de ani, este un supraviețuitor de la Auschwitz, printre puținii care mai trăiesc în România, sunt numai 3 care mai trăiesc în ziua de azi, și pe care l-am cunoscut acum o lună jumate pentru o intervenție la nas unde avea o tumoră care trebuie excizată. Dar, spunându-ne, am ajuns de o lună să merg în scaun cu rotile că mă doare foarte tare pe picior, dar el venise pentru operație la nas. A fost investigat și l-am găsit cu o stenoză de canal severă către absolut L4, L5.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație. Nu o fac, gata, pe mine nu mă interesează, nu. Da? Când a fost aceste probleme și cum a fost tratat, și tot, hai să venim să vedem ce spune domnul doctor.
1: Modul cum executăm aceste decompresii se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală. Și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de oră jumate, două. La 2-3 ore după, pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor, întregului colectiv.
1: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa.
2: Mie nu mi-e frică. La 95 de ani trebuie să fii, ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost. Mulțumesc și dumneavoastră, domn doctor, și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu și sănătatea permite.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: DGFM e Music Radio.

Dacă bine țin minte, din Turcia, din vacanță, mi-am adus cadou, un suvenir, un magnet de frigider, dar președintele României a primit un cadou mai complicat. Aflăm la știrile Digi FM despre ce este vorba și ce va face cu el. În 8 minute până atunci, Charlie Puth, Tension.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Gazul, întreținerea, meditațiile.
13: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigar.
5: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.

0: A fost ora 19, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit, PNL se reunește în ședință de urgență după ce ieri Tribunalul București a suspendat toate hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al Liberalilor. Detalii imediat. Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Și va ploua și mâine în nord, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se reunesc în ședința de urgență de la această oră pentru a discuta strategia partidului după decizia de ieri a Tribunalului București. Vă reamintim, instanța a suspendat toate hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie în urma plângerii făcute de tabăra anti-Bolojan. Deși instanța cere repunerea în funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu au fost chemați la ședința partidului, spun sursele Digi24.ro. Astfel, la reuniunea din această seară participă doar actualii membri ai conducerii restrânse a PNL. Decizia Tribunalului București nu schimbă majoritățile și nici voința liberalilor, spune purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
2: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment, și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere. Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
1: Hotărârea de ieri a instanței e executorie, ceea ce înseamnă că liberalii ar trebui să le redea funcțiile prin vicepreședinților Adrian Veștea.

0: din care 1,2 miliarde reprezintă dobânzi și penalități acumulate în urma refuzului de plată. Deși Curtea de Apel București a dat deja câștig de cauză magistraților, impunând un termen de plată de 10 zile sub sancțiunea unor penalități, Ilie Bolojan a contestat decizia. Premierul susține că instanța și-a depășit competențele și s-a substituit puterii executive și legislative în gestionarea banilor publici, motiv pentru care a anunțat sesizarea Curții Constituționale. Rusia ar putea ataca baze NATO inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principal pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus a luat în calcul testarea unității și a capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelor surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
1: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României, vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
0: Cadou neobișnuit oferit de liderul Turciei invitațiilor la summitul NATO, de la Ankara, la plecarea Recep Tayyip Erdogan le-a dăruit liderilor Alianței Nord-Atlantice câte un pistol cu muniție de război. Unii au refuzat arma de foc, altora le-a fost ridicate de autorități la sosirea în propriile țări. Amalia Dobre.
2: Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Primul meci al Barcelonei din nou sezon din La Liga, programat împotriva echipei Athletic Club în weekendul 15-16 august, ar putea fi amânat din cauza Cupei Mondiale. Conform regulamentului competiției, cluburile care au jucători implicați în semifinalele turneului final beneficiază automat de o amânare a debutului în campionat. Dacă cel puțin una dintre reprezentativele Spaniei, Franței sau Angliei va ajunge în semifinalele Cupei Mondiale, partida dintre Barcelona și Athletic Club de Bilbao nu se va mai disputa la data stabilită inițial. În acest moment, meciul de pe Camp Nou rămâne programat pentru 15 sau 16 august. La campionatul mondial de fotbal, mâine Spania o întâlnește pe Belgia de la ora 22. Astăzi, Franța o întâlnește pe Maroc de la ora 23.
0: Și mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade cu 29 de grade în București. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
4: Mulțumim, George, pentru știri. Muzica pentru următoarele minute este stabilită. Major Lazer, Light It Up!
5: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.

0: Trompetele cu Biugi Mafia la 19 și 19 minute și pentru că luna iunie din acest an a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest. În Portugalia, de exemplu, s-au înregistrat chiar și 46 de grade și pentru mai multe săptămâni temperatura maximă nu a scăzut sub 39. Mă gândeam să te întreb dacă ai fi nevoit să alegi între două opțiuni ce ai prefera, să nu ai aer condiționat deloc toată vara, da, oriunde ai merge, sau să fie aerul condiționat pornit mereu. Spune-mi, sunt curios ce ai alege, spune-mi pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: BGFM îți recomandă un cocktail.

10-23 de minute se face curățenie în capitală. De fapt, deocamdată se face doar un plan despre cum se va face curățenie în capitală. Avem detalii în 7 minute la știrile DJ FM. Până atunci, Rema, Calm Down!

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți diverse sortimente 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Favoriții tăi revin din vacanță, live pe Digisport 1. Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupa României, în direct la Digisport.

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soțian căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Digi FM te invită la

0: Preț mic între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 9 și 31 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, detalii imediat. Parcul de distracții din Cosinești a fost închis temporar de comisarii protecției consumatorilor Constanța în urma descoperirii unor nereguli grave. Ascultați știrile Digi FM. Ajutor pentru fermieri care ar putea cumpăra motorină fără acciză direct la pompă. O propunere legislativă în acest sens a ajuns în Senat și, dacă va fi adoptată, costurile s-ar reduce la jumătate, spun fermierii.
2: Avem cam 34 de hectare de orzoaică de toamnă, aproximativ 2 tone s-au consumat aici cu tot cu recoltat.
3: Motorină.
2: Dacă motorină, ni s-au dat tot felul de pomeni, dar nu pomeni așteptam noi, ci măsuri coerente. Coborârea accizei din preț ar fi mult mai mult decât acea sumă pe care o primeam până acum de la Apia și ar fi un impact deosebit asupra noastră. Mai ales după 5 ani de zile de secetă în care am avut numai pierderi, ar fi o bulă de aer pentru noi.
4: Achiziționăm motorina destul de scump. Acum o săptămână am luat o cantitate cu 8,40 lei, ca săptămâna aceasta să luăm cu 9,44 lei. Am crezut că ne-a lovit trenul din nou. Avem bani de primit și din trimestrul 4 de anul trecut.
1: În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu aproximativ 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi să-și recupereze banii de la Apia. Propunerea legislativă prevede o cantitate limitată de combustibil pentru fiecare fermier, iar dreptul de cumpărare ar urma să fie acordat pe baza unui certificat de utilizator agricol. Motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole. Reguli noi pentru curățenie în capitală. Primăria Generală a finalizat un nou regulament și strategiile de gestionare a deșeurilor, proiecte care merg acum la vot în Consiliul General. Cea mai mare schimbare îi vizează direct pe bucureșteni, se trece la sistemul plătești pentru cât arunci, adică taxa de gunoi va fi calculată în funcție de cantitatea de deșeuri generată. Mihaela Gioga ne spune ce alte măsuri sunt prevăzute în noul regulament al municipalității.
5: Potrivit noilor modificări, colectarea selectivă devine mult mai riguroasă. Trecem de la 4 la 7 fracții. Astfel, resturile alimentare, textilele și deșeurile periculoase vor trebui aruncate în containere separate cu culori specifice. Totodată vor fi înființate centre speciale unde cetățenii vor putea duce uleiul uzat, mobila veche sau electrocasnicele. Apar reguli noi și pentru firmele de salubritate, dar și pentru curățenia stradală. Utilajele de măturat și spălat nu mai au voie pe marile bulevarde la orele de vârf, adică dimineața între 6 și 10 și după amiaza între 15:30 și 19. De asemenea, o treime din gunoi va fi colectat noaptea, iar clasicele mături manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale cu filtre performante. Operatorii care nu respectă noi indicatori de performanță riscă amenzi aspre între 500 și 25.000 de lei, anunță reprezentanții primăriei. Planul municipalității include și construirea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care va produce inclusiv energie electrică și termică. Toate aceste măsuri urmează să fie aplicate treptat, termenul final de implementare fiind anul 2033.
1: Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța în urma descoperirii unor nereguli grave care pun în pericol siguranța vizitatorilor. Șeful instituției, Horia Constantinescu, a anunțat că mai mulți operatori economici au fost amendați cu suma totală de 17.000 de lei. Printre cele mai periculoase probleme se numără echipamente de agrement sprijinite pe structuri improvizate din lemn, fapt ce le afectează stabilitatea, dar și instalații electrice cu defecțiuni majore. De asemenea, comisarii au găsit echipamente cu urme accentuate de coroziune, scaune deteriorate cu rupturi și alei într-o stare avansată de degradare. Autoritățile au subliniat că siguranța oamenilor nu e negociabilă, iar parcul va rămâne închis până la remedierea tuturor problemelor. Ora 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumesc, Geo, pentru știri. Am revenit cu muzică la Digi FM, J Balvin, Mi Gente și chiar acum Maria, Maria, casa noastră.

0: Cruise Control cu Meduza și Becky Hill. Cu Meduza ne întâlnim și la Untold în luna august 2026. 19:49 de minute. Atenție la ce să fii atent în concediu la mare. Principalele pericole ale vacanței la mare, conform unui salvamar, sunt curenții marine, alcoolul și drogurile. Alcoolul și drogurile care te fac să ai senzația că ești invincibil. Pe listă, însă, mai intră și saltelele și mingile gonflabile. În ce mă privește, văd două pericole: aricii de mare și prețurile la mâncare.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Deutschland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldis mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristim cremvurști 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
9: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență. Reacția lui Raed Arafat imediat. PSD și UDMR fac apel la liderii partidelor politice să accelereze negocierile pentru formarea noului guvern. 14 grade sunt acum la Câmpina și 27 la Drobeta, Turnu Severin, minima și maxima orei. La București și Botoșani se înregistrează 18 grade. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. Măsura a fost luată în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd din Marea Britanie, pentru care nu s-ar fi plătit taxele prevăzute de lege. Raed Arafat a confirmat oficial blocarea conturilor sale bancare. În aceeași cauză, anchetatorii au pus sechestru și pe conturile reprezentanței Airbus din România, dar și pe cele ale companiei de asigurări Omnia Sig.
2: Da, asta s-a întâmplat într-adevăr de către procurorul militar care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabandă cu elicopterul și celălalt cu angajările fictive, care numai fictive nu sunt. Au fost puse sechestre și popriri pe conturi, pe bunuri, la 17 persoane în total, plus la 3 firme mari din România. Cu impact economic a fost dat publicității că s-a pus sechestru și pe conturi de la Omnia Sig, de la Airbus România, de la firma AON.
1: PSD face apel la parlamentari și la liderii partidelor politice să ajungă la un consens pentru instalarea unui nou guvern la Palatul Victoria. Mai mult, socialdemocrații cer formațiunilor parlamentare să construiască o majoritate pentru cetățeni, nu pentru politicieni, pe care să o reprezinte săptămâna viitoare președintelui Nicu Șordan. PSD avertizează că menținerea unui guvern interimar cu atribuții limitate are consecințe economice grave. Citez, economia națională este

0: politică cea mai potrivită ar fi refacerea unei coaliții largi în care fiecare formațiune să își asume responsabilitatea guvernării. Președintele, vă reamintesc, a chemat din nou luni la Cotroceni liderii partidelor din fosta coaliție pentru discuții despre viitorul guvern.
1: Eu cred că în fiecare zi ar trebui să se întâlnească cei patru președinți de partide câte 2, 3, 4 ore până se degajă o înțelegere și un acord. Dacă vreți, putem să luăm modelul alegerii papei, unde oamenii se închid până când găsesc o soluție. Nu se mai poate aștepta, răbdarea societății ajunge pe la sfârșit. Formațiunile politice trebuie să înțeleagă că trebuie o soluție pentru țară. Eu cred că fiecare din aceste partide trebuie să-și mai lasă din orgolii. E un moment în care trebuie să luăm exemplu și în alte țări pentru a nu se ajunge la o legitimare parțială sau totală a partidelor din pro-extremă.
0: CCE Otila atrage atenția că prelungirea interimatului guvernamental afectează activitatea ministerelor și implementarea proiectelor.
1: Eu am venit la Ministerul Sănătății pe un mandat de maxim 45 de zile. Acest mandat s-a prelungit datorită moțiunii de cenzură care s-a depus împotriva guvernului, guvernul fiind demis, devenind un guvern interimar, mandatul de până la investirea noului guvern. Ceea ce nu este un lucru binevenit, nici pentru sistemul sanitar românesc, nici pentru țară, indiferent despre ce domeniu vorbim, ne trebuie miniștri cu mandat plin.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
2: Carolina Muchova va juca în a doua sa finală de simplu din carieră la un turneu de Grand Slam, într-un mod dramatic după ce a învins-o pe Coco Gauff într-un meci palpitant de 3 seturi care s-a încheiat cu un tiebreak decisiv după 6-2-1, 6-7-6. Mâine vom afla și finaliștii după confruntările dintre britanicul Ferry și germanul Zverev, respectiv între italianul Zinec și sârbul Novak Djokovic.
0: Și mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiază și pe seară, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade cu 29 la București. Ora 26 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Finaliștii în playlistul nostru de seară sunt Alexia, Două Linii, Young T cu Baxi, Strike a Pose și chiar acum ascultăm Sia și Kendrick Lamar, The Greatest.
4: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: 20 de minute și chiar astăzi, 9 iulie, la matinalul DGFM am aflat chiar de la PR-ul festivalului ultimele detalii despre Electric Castle, festival care se ține la Bonțida și începe săptămâna viitoare. Așa că sper că ești pregătit pentru show-urile memorabile The Cure și 21 Pilots. Pe de altă parte, organizatorii promit o experiență completă pentru toate vârstele și recomandă transportul eco, adică cu trenul sau cu autobuzul până la festival. Detalii ai pe dgfm.ro. Cât despre vreme, nu-ți fă griji, am verificat și se păstrează tradiția, plouă în fiecare zi.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: Mafia și ora Dion, 20:26 de minute și pe o posibilă listă a pasajelor subterane din România mai punem unul cu o lungime de 640 de metri. Va fi inaugurat mâine dimineață. Unde anume aflăm în știrile Digi FM. În 3 minute Teddy Swims, până atunci Mr. Know It All.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari. Ca să

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, patronul azilelor ilegale din Bihor află luni dacă se întoarce sau nu în arest. Noul pasaj suprateran de pe drumul național 19 la ieșirea din Oradea spre Satu Mare se deschide oficial mâine dimineață. Ascultați știrile Digi FM. Patronul azilelor ilegale din Bihor și familia lui află luni dacă rămân sau nu sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel București a amânat până pe 13 iulie verdictul în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorel Pașca, membrilor familiei sale și administratorei azilelor ilegale din Bihor. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie, magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar. Îl ascultăm pe avocatul Răzvan Doseanu și pe Viorel Pașca.
2: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut în principal admiterea contestației lor. La final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă să nu o interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
3: Nu mi este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta.
1: Valentin Stan urmărește dosarul și vine cu mai multe explicații.
4: Judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu buna știință a instituțiilor publice.
1: Noul pasaj suprateran de pe drumul național 19 la ieșirea din Oradea spre Satu Mare se deschide oficial mâine dimineață la ora 9. Lucrarea lungă de 640 de metri a costat aproape 39 de milioane de lei, bani asigurați prin PNRR. Acesta este al treilea pasaj finalizat de Consiliul Județean Bihor dintr-un total de 8 proiecte mai mari destinate de congestionării traficului din județ. Alte 4 pasaje sunt în prezent în lucru, iar ultimul urmează să fie scos la licitație. Măsuri la granița României, autoritățile din Serbia au început sacrificarea 11.000 de porci la o fermă din vestul țării după depistarea unui focar de pestă porcină africană. Operațiunea va dura câteva zile, iar fermierii vor fi despăgubiți. Serbia se confruntă deja cu mai multe focare active în apropierea frontierelor cu Bosnia și Croația. Situația este tensionată și în Norvegia. Luna trecută un focar similar a fost confirmat în Ungaria, unde au fost sacrificate 3.000 de animale chiar lângă granița cu țara noastră. Crescătorii români de animale sunt îngrijorați de extinderea rapidă a virusului. La începutul acestui an, în România erau active peste 20 de focare de pestă porcină, cele mai multe în gospodăriile țărănești din județul Arad. Ora 20:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Revenim cu un subiect din matinalul Digi FM de astăzi, un subiect fierbinte imediat și până atunci hituri la Digi FM, Oceana, Cry Cry și chiar acum Diana King, Shy Guy. Digi FM îți recomandă un

0: Înțeleg că a fost o reuniune, un summit NATO de succes. A fost un summit bun. Facem un exercițiu de imaginație cu voi.
1: Am ales așa liderii liderilor. Cei mai șmecheri lideri de la summit îi avem pe listă, respectiv Emmanuel Macron, Donald Trump,
0: Nicuș Ordan, că nu putem să-l ignorăm, că e al nostru, și evident sultanul Recep Tayyip Erdogan.
1: Ei sunt, avem patru.
0: Da.
1: Și vă punem o întrebare. Cu cine ați dormit în cameră?
0: Da. Sunteți în vizită la Ankara și ajungeți la hotel după o zi foarte lungă. Știți cum sunt zilele alea când abia aștept să intri în camera de hotel, să-ți dai papucii jos, să te relaxezi, te întinzi în pat și nu te mai ridici de acolo. Da. Și nici nu poți să schimbi camera.
1: Nu, pentru că
0: e full hotelul și trebuie să stai cu unul dintre cei patru în cameră.
1: Da, e singura variantă să ai și tu un pat.
0: Tu cu cine ai sta?
1: Ba, eu cred că l-aș lua pe Nicușor. Cred că are aceeași obsesie cu liniștea ca mine. Adică am fi doi, că are probleme cu somnul, din ce zicea.
0: Okay.
1: Și eu am probleme cu somnul.
0: Și atunci ați face ecuații împreună?
1: Da, nu, ce liniște.
0: Liniște. Și atunci ați dormit liniștiți.
1: Am dormit liniștiți, că am avea grijă să anulăm orice sursă de zgomot din preajmă. Cu Trump n-aș dormi nici bătut.
0: De ce? Ce crezi că face domn președinte al Statelor Unite ale Americii în somn?
1: Sincer, cred că ar trebui să aerisesc camera. Cred că e mitralieră omul, din ce am văzut.
0: Alex din Pitești, bună dimineața!
1: Neața!
2: Alo, bună dimineața!
0: Salut!
1: Neața!
2: Știți cu cine aș alege să dorm în cameră? Cu Nicuș Ordan.
0: Așa, de ce?
2: E foarte simplu, că n-ar găsi camera și aș dormi singur, de fapt. Dar cine e dezorientat? Vă dați seama. Cred că e cea mai bună alegere.
0: Fii atent, avem o ascultătoare acum.
1: A,
0: și
1: interesant.
0: Chiar sunt curioasă să văd dacă este în asentiment cu mine. Maria din Iași, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Ca să fiu cărcotașă, cred că domnul Trump merge pe la summit-ul doar ca să întâlnească cu Meloni.
1: Dar ce schimb de privire a avut cu Meloni.
0: Dar tu ai văzut cum a plecat de lângă el?
3: Nicio privire la el, mă rog, bravo ei. Mi-a spus doi bătrâni, Trump și Erdogan, nu, pentru că ăștia trebuie plecați pe spate cu Carmol. Din noaptea. Macron preferă persoanele mai bătrâne, eu nu sunt așa de bătrână, deci nu l-aș alege pe Nicușor, doar pentru că aș putea și la cât e docil când facă pată, să-mi aducă dimineața cafeaua.
0: Vai, Maria, ești delicioasă, nu m-aș fi gândit la perspectiva asta. Răzvan.
4: Salutare.
0: Servus.
4: Pe Macron nu m-aș duce cu el în cameră, mi-e frică de nevastă, să nu știu ce are o pasă, are ceva.
1: Să-ți dea scatoal ca căsforei.
4: Cine știe, bun. Cu Erdogan nu mi-am pus întrebarea, dar nu, clar. Cu Trump nu, pentru că are o față care mi se pare sau zice că sforă foarte tare și dacă nu sforă, își bag om să sforă în locul lui, deci nu.
1: Așa.
4: Și rămân cu Nicușor, că ăsta nu vorbește sau cum a spus voi, ăsta cred că gesticulează în somn, săracu. Și atunci, ok, pot să dorm.
1: Bă, eu cu Nicușor știu că fac ce cautul la timp. Eliberăm camera. Nu îl văd genul să rupă barul din cameră în două.
0: Da.
1: L-aș fi eu. Da, slavă cerului că nu trebuie să dormim cu niciunul dintre ei.
0: Doamne ajută! Ce bine că suntem la matinalul Digi FM aici în București și nu ne strânge nimeni cu bocancul.
1: Și oricum, eu și Oana vara nu dormim.

20:57 de minute, chiar și un campionat mondial de fotbal cu 48 de echipe se apropie de final. Astăzi, de la ora 23, aflăm prima semifinalistă dintre Franța și Maroc. Meciul începe la ora 23 și aflăm mai multe detalii în știrile Digi FM. În 3 minute, până atunci, Jay-Z, No Bad Vibes.

0: Ora 21, în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, am regăsit. Rusia ar putea ataca baza NATO inclusiv în România. Cine face acest avertisment imediat la știri? De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenziile rutiere riscă să rămână fără permis. Vreme ploioasă și mâine în nord, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Ascultați știrile DGFM. Rusia ar putea ataca baze NATO inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principal pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus ar lua în calcul testarea unității și capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelor surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
2: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
1: Consiliul Superior al Magistraturii sfidează guvernul Bolojan și deblochează angajările în sistem. Secția de judecători a CSM a votat azi în unanimitate organizarea concursurilor de admitere în magistratură, deși executivul a refuzat în mod repetat să aprobe memorandumul necesar. Magistrații acuză guvernul de rea voință și transmit că blocajul riscă să paralizeze instanțele, deși organizarea examenelor nu costă nimic bugetul de stat. În total sunt scoase la concurs 240 de posturi de auditor de justiție, 110 de judecători și 60 de procurori. Candidații se pot înscrie până pe 10 august, iar prima probă va avea loc pe 4 octombrie.

0: și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau vor să meargă în China, unde taifunul Bavi aduce vânt puternic și ploi abundente. Sunt vizate mai multe zone de coastă, printre care provinciile Shandong, Jiangsu, Fujian și Guangdong. De asemenea, în regiunea Guangxi există un risc ridicat de viituri și alunecări de teren. Autoritățile chineze recomandă embarcațiunilor să revină de urgență în porturi, iar populației să își ia măsuri de precauție. Românii care au nevoie de asistență pot contacta ambasada din Beijing sau consulatul din Shanghai. Numerele de urgență sunt disponibile permanent, iar informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul MAE sau prin aplicația Călătorește Informat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Marocul, adversar a Franței din sferturile de finală la campionatul mondial de fotbal, abordează meciul din această seară încărcat de influența țării care exportă cei mai mulți fotbaliști în fotbalul mondial. Experimentatul fundaș al echipei Fulham, Issa Diop, născut la Toulouse, este unul dintre liderii defensivei marocane. La mijlocul terenului, Boadi, născut la Saint-Lys și format în categoriile inferioare ale clubului Lille, a devenit una dintre revelațiile acestui mondial. El Ainaoui de la Roma, mijlocaș în banda stângă. În atac, Yassine Gessin, născut la Lyon și format în fotbalul francez, aduce viteză și profunzime pe benzi pentru marocani. Franța, Maroc este astăzi de la ora 23.
1: Și mâine vremea va fi instabilă în nord, centru și est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în București. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, George, pentru știri. Avem playlistul pregătit pentru ultima oră de program. Ascultăm Sam Smith, Diamonds, Cut on John, Turn the Lights Off și chiar acum Pitbull, Give Me Everything.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.
4: Ca să știi.
6: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

0: you're inconsiderate, you're insensitive, you're insincere, and you're irresponsible. A show-off. You're vulgar. You're inappropriate. You're unrefined. You're obnoxious.
1: Well, Mr. Thompson, that's really quite a list. And you're right. You're absolutely right. And I think if I really apply myself, I could be a totally changed person by the time we finish lunch.
2: Poate că ți-ai dat seama că vocea pe care ai auzit-o mai devreme este a lui Tom Hanks, actor care astăzi împlinește 70 de ani. Avea 28 de ani când a fost lansat Bachelor's Party, Petrecerea Burlacilor, filmul din care am decupat replica de mai devreme, o comedie care a contribuit la consolidarea imaginii lui Hanks ca actor de comedie. Doar că sărbătoritul zilei de astăzi era mai mult de atât, dar nu i-a fost ușor să demonstreze asta. După comedii precum Splash și Bachelor's Party, Tom Hanks face pași mici, dar hotărâți spre roluri dramatice. Este distribuit în Joe vs. The Volcano și A League of Their Own. Filme bunicele nu-i vorbă, dar consacrarea vine cu rolul din pelicula în care a fost distribuit în rolul unui bolnav de sida, concediat din acest motiv, un bolnav care își caută dreptatea în instanță. Da, este vorba despre Philadelphia, pelicula în care atât Tom Hanks cât și Denzel Washington, distribuit în rolul avocatului care îl va reprezenta pe Tom Hanks, au fost nu buni, ci foarte buni.
3: And the Oscar goes to Tom Hanks in Philadelphia.
4: Here's what I know. I could not be standing here without that undying love that was just sung about by not Bruce but Neil Young, and I have that in a lover that is so close to fine. We should all be able to experience such heaven right here on earth.
2: Era firesc ca Tom Hanks să fie luat în calcul de Academia Americană de Film pentru premiile Oscar, primește trofeul la categoria cel mai bun actor și începe să primească și roluri serioase. Următorul îi aduce un alt premiu Oscar, tot la categoria cel mai bun actor, chiar anul următor. Sigur că da, Tom Hanks este premiat pentru rolul principal din pelicula Forrest Gump, în care își demonstrează capacitatea de a interpreta personaje obișnuite, dar memorabile. Atunci primește eticheta America's Everyman, actorul care reprezintă omul obișnuit. Mi-au plăcut filmele pentru care a fost premiat, așa cum mi-au plăcut și Saving Private Ryan, căruia îi voi da spațiul întregii rubrici la un moment dat. E drept, Tom Hanks a jucat și în câteva filme mai subțiri, chiar mai subțiri decât comediile de la începutul carierei. Consider că ecranizările după cărțile lui Dan Brown sunt filme subțiri, la fel de subțiri precum cărțile. Nu insist pe subiect, ci vreau să trec la un alt fel de rol al lui Tom Hanks.
5: Hello!
6: Oh, yeah!
5: Ah! Wow! Hey, wow, wow, wow, wow, wow! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. That's all I wanted to say. And also, there has been a bit of a mix-up. This is my spot, see? The bed here.
7: Local law enforcement. It's about time you got here. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. My ship has crash-landed here by mistake.
2: Woody este prietenos, loial și amuzant, iar Tom Hanks este la fel. Era firesc, deci, ca Tom Hanks să fie Woody în filmul de animație Toy Story, apărut în urmă cu 30 de ani și un pic. Hanks a lucrat direct cu echipa de animație pentru a sincroniza emoțiile și intonația cu expresiile lui Woody și a apreciat că Pixar, compania producătoare, i-a dat libertatea de a improviza expresii vocale, ceea ce a făcut personajul mai uman și mai autentic. Succesul filmului Toy Story a deschis drumul unei serii, alte 4 pelicule fiind lansate după 1995, anul originalului. De altfel, cel mai nou Toy Story a apărut în urmă cu mai puțin de o lună, pe 19 iunie. Filmul, despre care se spune că este reușit, este o luptă între jucăriile clasice, păpuși, figurine și dispozitivele electronice, tablete, tot mai seducătoare pentru copii. Îl voi mai aduce în discuție pe Tom Hanks în această rubrică, pentru că a fost distribuit atât în filme care merită abordate pe larg, cât și în seriale foarte bune despre care vreau să aduc vorba. Mâine vin cu un alt sărbătorit, din muzică.
8: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

21:39 de minute a apărut harta salariilor din România. Să vedem unde se câștigă cei mai mulți bani. În capitală, evident, unde ar fi un salariu mediu net de peste 7600 de lei pe lună. Capitala este urmată de Timiș și Cluj, unde salariul mediu net este 6700 de lei lunar, iar la polul opus se află județele Giurgiu, Suceava, Vrancea și Teleorman, unde se câștigă 4100 de lei pe lună net mediu. Statistic aș zice că stăm bine, în realitate nu stăm deloc așa. Stăm însă bine cu muzica de la DJ FM, Alpha Vai, imediat.

0: Winans cu Enya și P. Diddy, I Don't Wanna Know, o melodie perfectă de spus la revedere și seară frumoasă de joi, care aduce ziua de mâine, frumoasa zi de vineri. Dacă ți-a plăcut, mai facem și mâine emisiune. Mâine este ultima zi a concursului cu vacanțe, cerere în călătorie de la matinalul Digi FM. Nu uita asta. Noi ne reauzim la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
2: Chiar și de la birou.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Prețurile vor continua să crească, dar mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în luna iunie, iar peste vară va consemna o scădere substanțială. În mai, inflația era aproape 11%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au reprezentat una din cauzele principale ale creșterilor de prețuri, potrivit BNR. Avem o inflație legată de costuri, atrage atenția Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
1: Rămân costurile foarte sus, suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea să ne ajute un pic, acum este puternic prociclic. Că merge economia în jos.
0: Solicitările sindicaliștilor Sanitas, care au anunțat o grevă generală, țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Ceche Otila spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns, așa cum avem în prezent. În acest context ar fi vorba despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie, iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
2: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări toate ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență. Acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
0: Crește consumul de droguri în rândul tinerelor femei din România. Cel puțin așa arată un raport care precizează că drogul cel mai consumat și confiscat rămâne cannabisul. În plus, numărul persoanelor care au solicitat tratament a scăzut cu o treime. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Consumul de droguri în rândul femeilor tinere este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere, arată raportul național pentru siguranța drogurilor în România anul trecut. Mai exact, în cazul femeilor tinere, toate formele de consum au crescut comparativ cu 2019. Cu toate acestea, autorii subliniază că, de fapt, consumul recent continuă să se reducă în grupa de vârstă 15-34 de ani. Tendința se observă și în cazul principalelor substanțe consumate. La femeile tinere au fost înregistrate creșteri ale consumului de cannabis, cocaină și ecstasy. Cannabisul rămâne însă cel mai consumat și cel mai confiscat drog. Raportul arată că prețul relativ scăzut, disponibilitatea ridicată și caracterul recreațional îl mențin în topul celor mai consumate droguri din România.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
0: DGFM. Ca să

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. S-a întâmplat în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd din Marea Britanie, fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestrul a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale companiei OmniaSync. Corina Matlinski.
1: În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TV al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă, fără să respecte formalitățile.
0: De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenziile rutiere riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare la noua măsură care va intra în vigoare pe 25 august. Practic, dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce, cu explicații Mihaela Gioga.
2: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principalul pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus ar lua în calcul testarea unității și capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelorași surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
3: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României, vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: DGFM.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Excuse me, can I please talk to you?

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Prețurile vor continua să crească, dar mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în luna iunie, iar peste vară va consemna o scădere substanțială. În mai, inflația era aproape 11%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au reprezentat una din cauzele principale ale creșterilor de prețuri, potrivit BNR. Avem o inflație legată de costuri, atrage atenția Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
1: Rămân costurile foarte sus, suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea să ne ajute un pic, acum este puternic prociclică, merge economia în jos.
0: Solicitările sindicaliștilor Sanitas, care au anunțat o grevă generală, țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Cheche Otila spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns, așa cum avem în prezent. În acest context ar fi vorba despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie, iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
2: Am avut o discuție cu toate

0: Legi de ordonanțe de urgență, acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
1: Crește consumul de droguri în rândul tinerelor femei din România. Cel puțin așa arată un raport care precizează că drogul cel mai consumat și confiscat rămâne cannabisul. În plus, numărul persoanelor care au solicitat tratament a scăzut cu o treime. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Consumul de droguri în rândul femeilor tinere este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere, arată raportul național pentru siguranța drogurilor în România anul trecut. Mai exact, în cazul femeilor tinere, toate formele de consum au crescut comparativ cu 2019. Cu toate acestea, autorii subliniază că, de fapt, consumul recent continuă să se reducă în grupa de vârstă 15-34 de ani. Tendința se observă și în cazul principalelor substanțe consumate. La femeile tinere au fost înregistrate creșteri ale consumului de cannabis, cocaină și ecstasy. Cannabisul rămâne însă cel mai consumat și cel mai confiscat drog. Raportul arată că prețul relativ scăzut, disponibilitatea ridicată și caracterul recreațional îl mențin în topul celor mai consumate droguri din România.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari.
0: Ca să știi. DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. S-a întâmplat în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd din Marea Britanie, fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestrul a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale companiei Omnia Sync. Corina Matlinski.
1: În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TV al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă, fără să respecte formalitățile.
0: De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenziile rutiere riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare la noua măsură care va intra în vigoare pe 25 august. Practic, dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce. Cu explicații Mihaela Gioga.
2: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principalul pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus ar lua în calcul testarea unității și capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelorași surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
3: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României, vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.
4: Ca să știi.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is
3: Digi FM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Prețurile vor continua să crească, dar mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în luna iunie, iar peste vară va consemna o scădere substanțială. În mai, inflația era aproape 11%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au reprezentat una din cauzele principale ale creșterilor de prețuri, potrivit BNR. Avem o inflație legată de costuri, atrage atenția Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale.
1: Rămân costurile foarte sus, suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea să ne ajute un pic, acum este puternic prociclic. Că merge economia în jos.
0: Solicitările sindicaliștilor Sanitas, care au anunțat o grevă generală, țin de un guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Cheche Otila spune că a discutat cu reprezentanții federației, însă revendicările lor nu pot fi realizate de un executiv cu mandat restrâns, așa cum avem în prezent. În acest context ar fi vorba despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență. Amintim, Federația Sanitas a anunțat că va declanșa o grevă generală în data de 28 iulie, iar pe 20 iulie, între orele 9 și 11, va avea loc o grevă de avertisment.
2: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări tot ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență, acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
0: Crește consumul de droguri în rândul tinerelor femei din România. Cel puțin așa arată un raport care precizează că drogul cel mai consumat și confiscat rămâne cannabisul. În plus, numărul persoanelor care au solicitat tratament a scăzut cu o treime. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Consumul de droguri în rândul femeilor tinere este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere, arată Raportul Național pentru Siguranța Drogurilor în România anul trecut. Mai exact, în cazul femeilor tinere, toate formele de consum au crescut comparativ cu 2019. Cu toate acestea, autorii subliniază că, de fapt, consumul recent continuă să se reducă în grupa de vârstă 15-34 de ani. Tendința se observă și în cazul principalelor substanțe consumate. La femeile tinere au fost înregistrate creșteri ale consumului de cannabis, cocaină și ecstasy. Cannabisul rămâne însă cel mai consumat și cel mai confiscat drog. Raportul arată că prețul relativ scăzut, disponibilitatea ridicată și caracterul recreațional îl mențin în topul celor mai consumate droguri din România.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Avila. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. S-a întâmplat în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd din Marea Britanie, fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestrul a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale companiei OmniaSig. Corina Matlinski.
1: În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului